0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Let's go.

0: grabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Haukan guztiz.

Urrengo asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gaztea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta Gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu.
0: Katamaloko egire baizio.
1: Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jortzea ohitura du, baina begiranon onokoa zizeneko eta pikarago geratzeko etorritela.
0: Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

as estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetan.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amos'en This is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean. Zapeta egilea.
1: Con toda la apuestada, con toda la apuestada.
2: Azpimarra egiten dio. Azpimarra.
1: Ayer pillé dos y hoy otro dos.
3: Jendetza esango dugu zelatunen.
4: Es una ramita de romero que te dio la buena suerte. Mira la voluntad.
5: Luquiti, el caracol, la esponja, el Mickey, la Mimi.
3: Bueno, va zelatungo atzuko erromeria, amendun dintzat azkena, eta jendetxua.
6: Itazon zibaten, eskalerriti kampora.
7: Kontuz bustita dago, eh? Joder, zer da? Apurtu eta erori egin zarrela edo erori eta apurtu egin zaiz? Ez, aurrena erori egin da eta gero aldak hautsi du.
8: Baina erori egin da eta apurtu egin du edo apurtu egin da eta...
7: Erori! Seguru erorikoaren ordena horrela izan dela?
8: Zer intzatzu, apurtu eta gero erori egin zea?
7: Ez, erori egin da...
9: Batera horretik, te txasun kuesko eta geratzen da enbotau.
10: Horrengo bidaiariak ez
7: zelako maitero.
10: Sartu eta esateko. Huele a pan recién hecho aquí.
7: Nik ipurdi itxiko nuke hola peskat.
9: Barkatu. Como se como es.
7: Ipurdi itxiko nukela.
9: Kakaura ematen dizu?
7: Es, bildurre bezala.
10: Denbora guztian ari bazaizu, saiatzen meter un piano por la puerta de atrás, eta no entra el puto piano.
9: Vicente.
8: Y casi clarinete a José Vicente.
9: Eta sartu hortik mezede.
8: Hortik ez.
9: Por ahí no. Ez zaizu gustatu hau, la de por ahí no, Andra.
8: Ez. Bueno, lehengo aztekoak egin genituen, azte aste burua pasatugun zuek ere bai. Ba, behon daizuela, sorioneku denok iritsi baita, hori guztia bexi bat atzean utzi beste alde batera begira jarri, eta bueno, zehazki aurrera begiratuta, aste lehengo izari fuerte, tinko eta tente, eusteko garaia, bai, jaun andreok entzule maite eta estimatuok. 2026ko urriaren 5ta da gaur eta astelen goiza da. Animo, lasai. Eta eutxi goiari eta trankize hau ere pasako da. Eta pasatzetik pasatzera nola segulako aldea eta diferentzia dagoen gaur ere markazazula alde hori hemen gaztean abiatzen ari garen dida. Berri hontan. Berria izan nahi du, baina bueno, gure betikotasunari helduta pixkat gaur apao etorriko da kirol kontuak eta errepasatzera. Gaur Xabi Ormazabal Paristik berri emaile izango dugu. Eta begira, hau da, bueno, datu tonto bat, edo ez, baina datu bada. Gaur hasiko da, edo sartuko da beste fase batean gripearen aurkako txertak eta kanpaina, gaur urriak bost astelena. Eta horregatik, gaztean, no, gazteok, kakotxe artean esango dute, gazteok jarri beharko genuke, komenizai oroar gizarteari guk ere gripearen kontrako txertua jartzea. Bueno, ba, Julen Sainz gure kabezerako erizaina, berriz ere tidean izan, ba, bisat, horren karietara, azalpenak eta emate aldera. Gainerakoan, ba hori, dena azteko garaia dela, gainetik kendu mantak eta maindideak, gainean topa itzakezun gauza guzti horiek fuera, zuere zutitu zaitezela, eta begira iozula parez pare egunari, ze bai, momentu batean igual beldur pixkatere eman lezake, aibo, gaur hasita, urrengo 5 egunetan, aste normal bat dugulako pare-parean, baina begira, oraintxe, kantinplora betetzen ari nintzela esan dita jora lankideak, lasa julen, urrengo astea pixkat, labur xeagoa izango da eta, bueno, egoaldea meintzat, eta batzu ontzat, bale? Gainerakoan gaur dira, jende honekin, zende honarekin, Andrea Aramburu!
11: Egunon!
8: Irati Elizalde, gaixo!
11: Gaixo, egunon!
8: Dakizunez beste bakarre mate mentidako onopieza garrantzitsu eta zutabea undioietako bat, aleia, Jongi. Oporretara joan da, baina lasai, Jongiren oporraldiari ere nolabaita ingo diogu aurre, eta asmatuko dugu zerbaitetan. Lehen da bizi adibidez, albisteak ematen, gozen hortara. Zuek ondo azte buruan eskak, bai, oroa, ez da?
11: Ondo, bai, lasai.
7: Gaur jabistago gorra,
8: bai,
7: eh?
8: Vale. Lasai. Aztelen keriari ere, keria eta asun guztiak ere kenduko izkigu eta. Titularretan esan bezala zuekin, Irati Elizalde, egunon.
11: Kaixo, egunon. Gaur egingo da Bilboko Arte Ederretako Museoaren inaugurazio ofiziala. 13 erakusgune eta 6.000 metro karratu gehiago ditu Norman Foster arkitektoak diseinatutako Agravitas izeneko eraikinak. Norman Foster berak egin du bisita museora berreraikitze lanak ikusteko. 81 urteko arkitektoak emaztea ondoan Bilbo hiriarentzat lan egitea privilegio eta ohore izan direla adierazi du eta lur azpian eraikitzearen tentazioari muzin egin eta argia ekarri nahi izan dutela gaineratu du. Gaurko inaugurazio ofizialaren ondotik bihar zabalduko dizkio ateak publiko zabalari. Bestalde, eta Bilbon jarraitzen dugu, uholdeek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko zazpi kaleetako saltzaile eta tabernariek. Udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko. Bien bitartean, haserrea da nagusi kaltetuen artean estoltak zikinak daudela eta utzikeria leporatzen diote udalari. Juan Maria Burto alkateak berriz, estoldak normal daudela eta egoera ezohikoa izan dela gaineratu du. Atzoko eguna, uholdeek eragindako txikizioa garbitzen eta konpontzen eman ostean, normaltasunari eustea da gaur erronka. Eta datozen ordutan jakinarazi dezake Pedro Sánchezek hauteskundeak deitu edota legealdiari eutxiko ote dion. Bi etxe bizitza dekretuek porrot egin ondoren Sánchezek asteburuan alderdikide ministro eta gertukoenekin egin du gogoeta. Eta iturri sozialisten arabera, ordu honetan hauteskunde aurrerapenak du aukera gehien. Sumar prestatzen hasi da. Kongresuan gaur elkartuko ditu koalizioa osatzen duten alderdi guztiak eta bide horria zehaztu du. Fronte Zabala izena izango du marka berri honek eta urriaren 17an aurkeztuko dute zerrenda burua. Azken orduetan indarra hartzen ari da Monika García, osasun ministroaren izena. Eta azkenik Brasilen Flavio Bolsonaroren eskuin muturrak irabazi ditu hauteskundeen lehen itzulian, bi puntuko aldea atera dio Lula da Silva ezkertiarari. Brasilen lehen itzuli batean inoiz izan den alderik txikiena da. Bolsonarok dio Brasilek aldaketaren alde egin duela eta Lula da Silvaren langileen alderdiaren aroa amaitu dela. Da Silva

0: abstentziora jo dutenei. Urriaren 25ean egingo dute Brasilgo hauteskundeen bigarren itzulia. Eta gaurkoan Julen, kulturako kontuak zure esku ez?
1: Asteko tabein esango dizut Irati, esango dizuet denoi hil dela kultura.

0: Bertan ere, Euskal Herrian kulturak jainkorik badu. Hori da Jongi nabarmen. Orduan, a ber, teknikoki egia da ez dela hil, joan da oporretara bera, kao. Bi aste ez hemen utxunea undia eta nabarmen hautziko du. Orduan, ez pentsa, haren utxunea, ordezkatuko dugunik. Engo dugu zerbait, saiatuko gara zerbaitetan, baina, kao, Jongik ematen dio kulturari alako sakontasun bat, ez da? Lerro artean irakurtzen daki. Nei pixat gehiago geratuko naiz barkatu azalean eta titularretan.
1: A ber, tontakeri askora desateitxo, Jongi. Aldiberen.
0: Bai, baina.
1: Ordu lasai.
2: Betelana ere, bai.
0: Bai, baina. Tontakeri horietatik ere hainbeste daten baitugu ez dakuk dira.
1: Bai.
0: Dio, torregatik ez espero hemen Jongiren kultur tarterik, zer ez da posible izango. Guk kultur tartea beteko du nola baitere, baina izango da pixkat gehiago hori. Deskafeinatua, gaingabetua, erdi gaingabetua, edozen kasutan.
1: Bai.
0: Bale, orduan hemendik eskumenak Jongiri. Begira, gaur astelen tonto bada izuden, urriak bostitu, baina bapatean gaur atarrabian...

0: Nada.
1: Gero, ez dakite Baristo Palamos bera espero behar duzuen eta Lapoiakoak eurak izango diren zuzenean jotzen ze hemen jartzen du. Atarrabiako Jaiak 2026 gaur urriak 5 Arratsaleko 7:30 hasita Kale Nagusian jartzen du. Tokan bi Lapoia. Tokandos La Polla izan litek, igual izango da tribute talde bat, igual izango da bersiño talde bat, igual izango da La Pollari omenaldi talde bat, bai, bai. Horregatik diot igual Baristo bera estela izango, baina beste hauek akaso entzun ala izango dituzue. Gaur Nafarroan.
2: Mia dan bala sta.
3: Pero Baristo. ¿Quieres identificarnos? ¿Tienes un problema? ¿Quieres identificarnos?
1: Abeira, Andrea Arida sakontzen, da bikote musikal bat da, Tokan dos La Polla.
4: Bai, da jartzen do, euren deskribapenen, Evaristos Dios, Pepo, su profeta. Dala, bueno, lako biratxo bat, ba, omenaldi itxeko La Polla rekorsi.
1: Bale. Orduan gaur, bersioak izango dira, baina, no, La Pollaren kantuak entzun aldi izango dituzuek, gaur, Atarrabiako jaietan. Eta gero, venga ba, lehiak eta, irati, Andrea.
2: Venga.
1: Zerri da, urte guztia festetan pasatzen
2: duena. Oñati.
1: Oso ondo! Fua, ikaragarria. Oñatin beti dira festak. Bueno, bak, gaur, Oñatin... Astelena, eh?
2: Astelena.
1: Hau, hasi besterik ez da egin, eh?
2: Hau ze kale edo, hau zotan edo...
1: Badakit. A plazan.
2: Plazan.
1: Bai. Jartzen du, Oñatiko jaiak, 2026. Plazan, pura relango!
4: Oñatiko jaiak, eh? Poetxe San Diegoiko kaleko jaixak.
1: Edo atzeko kaleko jaixak.
4: Atzeko kaleko, atzeko
1: kaleko. Irati, omenaldi txiki bat zuri ere. Lengo azten esan zizun, Jongik, hau hemen gure artean zuk bakarrik kantatzen ez dakera.
2: No,
1: señor, yo no me casaré. Bueno, hori, astelena bai, puro relajo ere bai, nahi baduzek aur Oñati. Eta gero, bueno, segituko dugu oroar, gauztak eia goren bila ere. Zazpiak eta maika minutu, boa, azea bestia utzi zugun hemen kiroletarako, eh? Irati Elizalde, kirol berriak!
2: Pilotan Elordik eta Mari Eskurrenak irabazi dute CaixaBank Masterra, 22 eta 16 nagusitu dira Eskurdiaren eta Albizuren kontra, Nafarroa Arenan jokatu den finalean. Bestalde txirrindularitzan, Remco Evenepoel da Europako txapeldun berria, Giulio Ciccone hartu du mendean belgikarrak sprint estu batean, eta fotofinisaren laguntza behar izan da, ikusi ezue?
1: Baina azkenean Remco hori eman diote txapela?
2: Bai.
1: Bai. Zenik irakurri dut, bueno, bakarre matek iradoki du exaekuo banatu beharko zuketela titulua,
2: bai. Nik ere ikusi eta argazki bat, ola ja marratxo bat eginda, eta aldea da, baina ola...
1: Kilometro eginda, gero, iristen dira biak, baina batera. Baina fotofinisak esan du, ez, arrenko lehenago.
2: Fotofinisak esan du, ala dala.
1: Bai, arrenko.
2: Futbolean bestalde, Efe Ligan, Eibarrek utxean berdindu du Granadaren zelaian, eta Realak utxeta bat menderatu du Valencia, haren zelaian, eta maitzeko saskibaloian, Kosner Baskoniak 1 eta 1868 irabazi dio Basket Gironari, eta Zurne Bilbao beraldetik luzapenean galdu du 104-101 Leima Koruñaren kantxan.
1: Hau etxak izan dira gaurko albisterik importantena, garrantzitsuena, kontatu beharrekoenak didan, jauna. Ze Andrea?
4: Informazio eguneratu daukagu Tokando la Tokandos La Polla edo talde horren inguru.
1: Tokan dos La Polla. Hori da izen burua berez.
4: Oso ona dio entzule batek. Tipo bat txontxongillo antzeko batekin La Pollara besti jotzen. Bueno, ez die bi, die bat eta erdi.
1: Ah, osa, da.
2: Ah, bale.
4: Bat da txontxongillo.
1: Bat txontxongillo batekin. Jartzen du duo musikal, baina da persona bat, eta atzetik pupete hartzen du, sartzen dio ratzeko bai. Txapatik eskua eta. Bale, bale. Ba hori pasako da gaur ratarra bian. Joan zaitez dela mesedez. Venga, info praktiko pixka bat, errepidetan ze berri irati.
2: Bueno, istripularirik ez daukagu, baina bi puntu ditugu aipatzeko, ba, matxurak direla. Eta batetik AP8an, Usurbilen Bilboko norantzan, ba, auto batek matxura izan du, eta ondorioz eskuineko erreia oztopatzen ari da. Eta Bizkaia 7-3-8 errepidean, Leioan, Erandiorako bidean, ba, esan bezala beste matxura bat dago, eta bertan ere, ba, errei bat itxita dago.
1: Vale, oso ondo. Eta bukatzeko, informazio tarte honekin amaitzeko alegia, jakin, goitik berak gaur zeguraldi klase datorkigun. Euskalmet, Miriam Ruiz egunon.
2: Kaixo, egunon, ez dugu aldaketan dirik espero behar. Leku gehienetan aterio itxuko dio eta gainera zeruan matarteka hodeiak agertuko diren arren, beste une askotan ostarte politak ikusiko ditugu. Hala ere, oraindik ezegonkortasun zantzuak daude eta noizean behin hodei trinkoagoak sartuko dira eta hemenka zaparra bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian Nafarroan bereziki eta arratsalde gau partean barnealdean. Temperatura apur bat igoko da gaur, Beronak 24-25 bat gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Beraz, noizian behin eta han hemenka zaparra bakanen bat egin dezake, baina puntuala izango da. Toki askotan ateri eutxiko dio eta gainera ostarte politak irekiko dira.
1: Venga! Bada zerbait, hori ere gure alde printzipioz behintzat. Gaur, ostarte politak zabalduko omen dira. Beraz, zeguzkia ere agertuko da. Astelen goizeko dira entzutera. Zure bai, ala. Amarrak bitarte, behin hasi dugun bidea aukera. Be, egin ezagula denok batera familian, kuadrilan, lagun artean. Eta kale artien galdurik astelen on mundo guztia.

0: Hauxe gaurko tirako lehen da bizikoa kale artien izenekoa, tatarekin, kilikirekin eta tensorekin. Eta nik dakidan batek orentxe galetuko zuken. Eta maioneso, ez maioneso, ez dago abesti hontan ze maionesok grabatu ditu urrengo iragarki hauek.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko Eroski tomate frijitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
0: Venga, guere bai. Eta Eroski bakarrik ez. Didan, Leharti bai ikastetxe markinarra ere zurekin izan da beti eta izango da. Beti eta betirako gainera. Zazpiak eta 20 minutu dira. Preste zaude, Andrea.
6: Bai, zure bai.
0: Izan ere, uste dut baiet.
6: Ah, bale.
0: Hombre, nik eman behar diot botoiari, baina berriz eta jazta, baina zuri dagokizu pixkat, da, planteatu dugu, aber, da, novela beti bezala, didati novela. Ez da eskema aldatu, baina hemen barruan guretzako da Andrea versus makina.
6: Bai.
0: Andreak interpretatu beharko du makinarekin batera. Orduan, bono da, zerbait aterako da. Eta momenturen batean urdurika jarri eta atzera egin nahiko bazenu, Andrea, geratuko dugu dena eta berriz
6: ere gora.
0: Bale,
6: bai.
0: Orduan, animo, suerte zuri batez ere, Andrea, eta zuek saiatu betiko moduan, gorko tideati novelaren amaiera asmatzen, bale? Venga, flako!

0: No, no te puedo ayudar, ¿eh?
1: Ah, pero sí le he dado a euskera.
0: Sí, dígame.
1: A ver, necesito saber el número de habitación donde está Oihana Bélez.
0: Ah, no, no, no. Esa información yo no se la puedo dar, ¿eh? Por la ley orgánica 3/2018, que es de protección de datos personales y garantía de los derechos de...
1: Sí, sí. Vale, pero ¿me puedes pasar con ella?
0: ¿Qué te pasa? Pero no te puedo asegurar que esté en
1: la habitación,
0: ¿eh?
1: Eso me pasas. No puedo... Ya.
2: Búscate un hombre que te quiera, que te tenga que quitar la nevera.
3: Bai.
1: Ay, Oihana, maitia, zer modu zaude?
3: Bueno, ondo, ondo.
1: Ay.
3: Pizka ba mina dauka, baina ondo hori bai, buf, muy volada,
1: Oso ay, bai, obe horrela. Aizu, bisitatu egin nahi zaitxugu hemendik ateratzerakoa, baina, ay, beko petardak ez dit eman zure logelaren zenbakia, emango iazu?
3: Bai, bai, logelaren hiru zenbakia dira.
4: Oso ondo.
1: Gaixua, Oihana,
5: Bolada.
4: Andrea makinaren kontra, oso ondo. Vale, orduan nasmatu beharrekoa besterik gabe, da Oihana. Habitazio edo ze gela zenbakitan dagoen, vale?
1: Hori da.
4: Eta gaduzka esan du hiru zifra.
1: Hiru zifra.
4: Zenbaki horrek, bai? Venga, suerte den hoi.
1: Vale, nere kulpa izan.
4: Ah, elase, Andrea, nahiko egin
6: duzu. Eunda bederatzi.
1: Eunda bederatzi.
7: Berreun eta sortzi.
4: Ez da ere.
8: Berreun da mazazpi.
4: Nahiko da. Irureun da bi.
8: Irureun da bi.
4: Hala, hostia, bizbizkuse, empate,
7: Berreunda masei.
6: Eunda mazazpi.
4: Eunda mazazpi.
8: Iru zazpi bat.
4: Iru zazpi bat, ez?
6: Berreunda mazortzi.
8: Bi lau sortzi.
7: Berreunda hogeita bi.
4: Oso ondo, Zemakiak esaten badakizu.
7: Bi bat.
4: Ez dira, oiek.
6: Bi utxa sei.
4: Bi utxa sei.
8: Berreunda eta mairu.
4: Ez, esan behar duzu.
1: Esango genuke...
4: Lasai. Zemaki badela, ondo alizaretela.
1: Irugarren solairu nola, eongo ala oiana, ez? Hombre, bestela...
9: La, bakizu mataukera dauden, Julen.
4: Bueno, ba, mila tibera.
6: Bi zazpi sortzi.
4: Mila tibera, mila ezin da. Ze dauzka iru zifra, orduan, lau zifrakorik ez dugu hartzen. Dauzka iru zifra.
6: Irureun dagoita sortzi. Irureun dagoita sortzi.
4: Ez.
1: Irureun dagoita sortzi.
8: Irureun dagoita mairu. Iru bat zazpi.
6: Irureun da bi.
7: Iru bat iru.
4: Horain bat batean zergatik ari da mundu.
6: Irureun da malau.
8: Irureun da maika. Iru bat zazpi.
6: Irureun da hogei.
1: Ui.
8: Irureun da amabi.
6: Irureun da irurogeita behatzi.
4: Ez.
7: Irureun da iru.
4: Ez da ere.
6: Irureun da hogeita bat.
8: Irureun da hogeita bat.
4: Ez.
6: Irureun da emeretzi.
4: Ez.
7: Irureun da hogeita bat.
8: Irureun da emeretzi.
4: Ez da ere.
8: Ez. Irureun da malau.
4: Ez.
6: Irureun eta bi.
4: Oso ondo. Ez.
6: Irureun da emeretzi.
7: Irureun da hogei.
6: Irureun.
4: A ver, ¿irás eso?
6: Irureun da mazortzi.
4: Ez da ere. Esan gabe, koa, venga, bota esan gabe.
8: Irureun da hogeita iru.
4: Irureun da hogeita iru, esan gabe dago, ez da hori.
6: Irureun eta hogeita mezortzi.
8: Irureun da mezortzi.
4: Ez da.
7: Iru bi bi.
4: Iru bi bi. Not.
8: Irureun da mazazpi.
4: Ez.
6: Irureun da hogeita bederatzi.
4: Ez da, asmatu dut, Oso ondo, hori bai, txalo bera bat.
6: Irureun da hogeita bederatzi.
1: Bale, saio que asmatu do.
4: Saio kontuz. Ez da izango da erizaina edo, ez? Erizain laguntzailea batean, eta ospitalean egiten du lan, eta pasada pasillotik, eta ikusi du goiana. Uste zeladora igual, saio, saio? Zer jokatzen duzu, abantailarekin beste guztio mainetik, saio? Zer da dukazu, informazio privilegiatua, saio?
1: Bueno, ze parte hartza eskerrik asko.
4: Oso no, eskerrik asko denoi,
9: Azteren potentea.
4: Orain. Esango dute Didati Nobelaren bilakaera nolabait ere maldangora hasiko dela, bihartik aurrera ze orain ja Iratiri, Andreari eta niri dagokigu. Bihar ze gertatuko den idaztea. Claro, orain arte guionista bat eta bakarra izan du Didati Nobelak. Orduan bihartik aurrerakoarekin ere zu denok txunditzen saiatuko gara.
1: Hori.
4: Eta zueke gaur ere adirazitako babes eta parte hartze honekin erantzongo bazen igute. Po. Hace posa de nota.
1: Primeran.
4: Lea Artibairen zozketan, beraz, saio! Zoriona saio!
1: Let's go!
4: Let's go!

0: galdera zitala, galdera bortitza, astelen goiz bat zekin alizateko. Ezagutzen alduzue inoiz. Norbait. Emantzipaziorako laguntza bila da bilena. Ba, esaiozue, aspaldetik ja, maiatzatik pentsa, bultan dela emantzipa. 23 eta 29 urte bitarte baldin badituzu, edo baldin badituzure adiskide lagun horrek, Eusko Jaurlaritzak 300 € emango dizkio, hipoteka zein alokairua ordaindu ahal izateko. Kontsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa. Datorren azaroaren 30ra baino lehen, beraz espabilatu eta emantzipatu! Hola, eta besti hauek nork eta zerkatik jarraitu hemen?
1: Bueno, lehen da biziko antzuko dut, ajungo naiz azaltzen.
0: Vale, perfecto.

0: aipatu dugu ez azalantzarik Gari, ari zarete jaiotza izeneko abesti hontan entzuten. Kau, Garik dio ez dela egon ez zaurtun aldirik ez erditzerik, ez pardelik ez nigarrik, lenda biziko egunean ez zuela eskolara eskutik eraman, orduan ze jaiotzari buruz ari da baizetan, Andrea?
1: Ba, ezak egu nola jaiozan, baina gaurko egunez jaiozan duela 56 urte Kirmen Uribe idazle ondarrutarra. Eta, bueno, nemestez letra gile lanetan inditxu nahi bat kanta jarriko itxe, boitako bada ba, entzuten ari zareten hau, jaiotza izenekoa, eta bai, nahiko bitxie da honen letra, eh? Ezakigu, Kirmen pizza bat afaltzen nahi zile jaiozan ala, ez? Dakiguna da, txikitatik izan dola poesiarekiko lilura, eta horti da, torki hola, letra gintzan ere bere aletxo jartzeko nahi hori, ez da? Gainera, kontatzeko gauza asko ditu Kirmenek, eta poema zoragarrik musikatu izan ditu eta izan die, gerora.

0: politiko piztiak. 56 urte beraz gaur, Kirmen Uribe, cosa que bera ere 70reko semea da orduan.
1: Bai, hori da.
0: Claro, bai.
1: Jongi
0: bezala.
1: Ba, bere idazle gogokoen arte nomen dago Leonarkoen. Eta gutxi imaginatuko zon berak, gure Euskal Leonarkoenek ere, ba, bere poema bat abestuko zola, Benito Lertxundik alegia orain entzungo dugun hau da, ba, besti bera zuaitzen demora izenekoa, baino esan dakoa Benitoren ahotsetik.
2: Zuganda zua izen demora, elkar maitatu ondoren, hobean lo betazalek soilik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoiz ez, utzi libre munduari bidea egiten.

0: gustatuko zitzaioken Leonard Coheni Benitok bezala kantatzea.
1: Baita ere.
0: Beti beste aldera esaten dugu, baina, eh?
1: Bai, bai. Eta, bueno, argi dago artista askokin kolaboratu izan dola Kirmen Uribek, baina guztina artetik nabarmentzen dana seguraski Mikel Urdangarin da. Atletikeko partida bat ikusten aiziela ezautu zen elkar Gasteizen.
0: Benetan?
1: Bai, bai, ba, ikasle pixu baten edo. Eta 25 urte beranduo, ba, lagunek izaten jarraitzen du.
0: Oze polita.

0: Bale, orain ikusi dut abestiak, Andrea. Orduan, Kirmen Uribe zoriontzeko, abesti batzuk ere beliko ditugu, baina Kirmen Uribe bera ez dugu entzungo.
1: Ez dugu entzungo.
0: Lerro artean entzungo dugu, berak idazitako letrak ari baikara entzuten hola, baitz?
1: Bai, gainea ostiralen jakin genuen, abenduaren birako, bueno, itzordu ba daukeula haiekin, izan ere, ba, Kirmenek eta Mikel Urdangarinek ostiralen iragarri zuten, datorren abenduaren bian, bueno, ba, emanaldi berezi eskaineko dutela Arriaga antzokin, Bilbon, bitartean heldu eskutik poema liburuko 25 urte betetzen ditulako. Eta, claro, ba, hoi aitzaki modun hartuta edo elkarrekin indako abesti zoragarrik errepasatuko itxeu. Aspaldiko partez Mikel Urdangarin gaztean entzuteko aukera ere izango.

Puerto diskoaren ondoren Mikel Urdangarinekin, Bingen Mendizabalekin eta Rafa Ruedarekin baita Mikel Balberde ilustratzaiekin Zaharregia txikiegi agian izeneko monozede liburua kaleratu zon. Urte hartan ba New Yorken emandako errezitalak biltzen zituen zede liburua zan, nun euskaran inguruko hausnarketa moduko bat itxean. Eta gainera bidaia guzti Arkaitz Basterrak grabatu intzen eta ondoren zinemaldin aurkeztu zuten. Eta kantarik ezaunena ba umundua

0: Oso no, ba. Bueno, bide batez aprobetxauta zorionak denei, ez da? Zorionak Irmeni, gaur bere eguna delako, 56 urte, eta nola bilduma honeko 25 bete dituen aurten edo, beteko dituen aurten, abenduaren bian Arriagan hariko dira, eh? Eskuz esku, manoi mano buruz buru, Mikel Urdangarin eta Kirmen Uribe.
1: Hoi da, bitartean heldu eskutik, izeneko poema liburuaren 25. Urte urrena dala, eta bueno, bukatzeko negeien gusta ezeten kanta jarriko deu, lantalde berarekin, jainko txik eta jostalari gura izenekoa argitaratu zuten, eta guztietan ospetsuen aurrenak ideari izenekoa, Itzo Laramaio zinemagile ondarrutarrari eskenitakoa, eta, bueno, zoragarri da, oso lasai da, astelen goiz bateako, baino espero dut gozatzea guk bezain beste.
0: Venga. Aukera bali madukaztu zukere irazar gailuari. Esateko, beste bost minutu, abesti hau bukatu arte mesedez. Egon zaitezela, egon zauden tokian eta gozatu tizfru. Honekin oso fuerte, Andreak esan bezala kuku ez dain beste. Andrea Lamuru eskerik asko.
1: Aio.
0: Zoixona Kirmen.
2: Eskidekutu, enaiz zaldatu hain beste. Hau mundu hau argita ilu, onartu indut onan bestez.

0: Jo, ze pena, hemen hipnotizaturik erabat zeharo. Ota ma, Mikel Urdangarinen, eta esango dugu, kirmenen arteko elkarlan hau entzunaz, eta ze pena behin hau bukatuta iragarkiak entzun behar izatea. Bueno, baina zein godi dugu, ea hauek ere pixkat hipnotizatzen gaituzten.
1: Hemen da isialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Zuretzat beti presaka erosten duzulako eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6ko paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Venga, oso ondo. Deida berria, ari zaren zuten, bueno, besteak beste gaur sortu eta gaur bukatuko delako betiko. Ez da, 14 minutu falta irako izateko, 8 izateko. Morgilduko egitean orain, inguru mari edo testu inguru dontan. Berak ekartze dituelako, behin aste burua igaron dotik, kirol berri guztiak ona gure artera gazteara. Eta didara, jaun Andreok! Jose Maria Paula, azta egunon.
5: Egunon.
0: Baina, bueno,
5: guztiak.
0: Batzuk, aipagarrienak. Denak ezin dira, baina denak ezin zuzun baten igual ez azure eguerdiko saiora ere, ez da Euskal Irratian.
5: Ez da hurri eman ere.
0: Ez dira sartzen.
5: Ez dira gabitzen.
0: Gau, eta hor kriterioa nork edo zeinek, edo zerk markatzen du.
5: Norberak markatu behar du. Bai, norberak. Norberak ze... Esango nuke ze mapa egiten duen, ze agenda daukan, eta alboan dagoenak behar bada saio egiten egongo balitz, eluke agenda bera izango.
0: Claro.
5: Egia da baitere denok ere nahikoa Euskal Irratigintza publikoan gaudenok denok ere nahiko bideo hori
0: bera izaten lerra
5: baina. Baina esate baterako hemen Euskal Herrian eta ITB barruan bertan ere gerta daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko albistei testu inguru bat ematea, Nafarroakoak eta Iparraldekoak aparteko testu inguru baten uztea. Herria zer da? Geure agenda zein da?
0: Bueno, claro, norberak erabakitzen duelako, ez da? Eta adibidez, Euskal Irratian historikoki ikusi izan zaio pixkat jongik esango luken bezala elumeroa, adibidez, arritxuri beti ziklismoa. Igual ez da lasterketa hundi egirik ego, baina esaten zuen, Gipuzkoako pistako txapelketan, juveniletan eta kadetetan, eta ez ez, ostia, arritxu hemen ziklismo zalea, txak!
5: Norberaren kapritxoak eta apetak askotan agendan nagusitu egiten direla esan edo.
0: Eta zure kapritxo eta apetak zureak zeintzu dira?
5: Bueno, nereak dira gehien bat txerrindularitzakoak, egia da hori. Futbolekoak ere bai, oso futbolzale izan naiz betidanik, orain ere bai, futbola, baina futbola gustatzen zait, partida hasten den momentutik, bukatzen den momentu
0: zelai barruko
5: hori, zelai barruko hori, gero kanpokoa, esate baterako interesatzen zait, Saudi Arabiari munduko futbol txapelketa antolatzeko eskubide ematen badiote, gustatzen zait horko barrun beha ikustea, zergatik? Zer da zuritu nahi zaiona Saudi Arabiako erresuma? Zer da Infantinok dalakikien trikimailu hori Trump?
0: Erantzuna, edo razpian dagoena igual, ez zaizu gustatuko, baina gustatzen zaizu ikertzea hori.
5: Gustatzen zait ikertzea eta jakitea, eta gustatzen zait hori bistaratzea, esaten duten horiek futbola eta politika ez da nahazo behar. Nahaztuko ez dira ba.
0: Claro.
5: Baterea
0: doaz.
5: Bide berean datu zeta. Hori da, esate baterako esaten digutenak. Ez euskal kirol selekzioen alde arizarete hori futbola eta politikan astea da. Abai, eta zer da derrigor Espainiako selekziora edo Frantziako selekziora joan behar duen kirolari batentzat, euskal kirolari batentzat politika ezpada. Horregatik, hori gustatzen zait, baina bai, bueno, zeure galderari erantzun emanaz, txirrendularitza, futbola, pelota, eta gero, horren herri anitza gara, horren herri askotarikoa gara, ba, esate baterako, gaur, Ariane Toro, Nafarra, Azerbaijanen, munduko judo txapelketa, leian astera doala, ikustea eta bizteratzea, oso interesgarria egiten zait, munduko ez dakize lekutan, ez dakize olatu hartu nahirik dabiltzen gure soflarien kontuak, oso zaizkit interesgarri.
0: Atzo adibidez, bueno, asteburuan mentzat uste dut, euskal bodyboardlari batek, eta gizte irabazitu munduko txapelketa edo, baina zerbait oso importantea.
5: Horregatik diot, eta gero, korrika, esate baterako aurreko ostiralean hitzak eskaini genituen, orain izena ez dut gogoan, baina Konara joana da, Hawaira joana da, ze datorren igandean, atzo zortzi, datorren igandean, jokatuko da Iron Mana.
0: Vale. Munduko triatloia zari galera, munduko lasterketarik ikonikoena.
5: Ikonikoena, mitikoena, eta modu harrigarrian.
6: Mikel Ugarte da, bera.
5: Mikel Ugarte hori zeta. Azken urteotan, hori ere Norvegiarre goiti bera menderatu dutena.
0: Bai, bai.
5: Gizonezkoen podiunean irurak Norvegiarre izan bezen. Esate baterako, hori ere oso zait interesgarria. Munduko ez dakiz etxokotara pentsa, Hawaira joan da dabilen euskal kirolari bat, aurreko astetik bertan, hango ezetasunari, euriari, egokitzen, eta beraz horregatik diot, nagusitzen dira, geure agendan garbi dago futbola, txerrindularitza,
0: pilota,
5: saskibaloia kontuan izanik Gasteizen ze pisu daukan, saskibaloia, Kosner, Baskonia, Zurne, Bilbao, horiek, baina askotarikotasun horrek ematen dio, beste horrek ematen dio, nire uste dut. Aberastasun hori da, eta kirol kultura azken finean hori da.
6: Ba, Gaztea Irratirako zen mapa diseinatu ez edo, nondik hasi nahizu?
5: Ba, ni balakit
6: selekzioak aipatu dituzu.
5: Ni balakit pilota zehala zaretela, eta ba, Mari Ezkurna jarraitzaile gazte asko duela, eta horregatik hori gustoren zungo dute atzo Elordik eta Mari Ezkurrenak, lortu zuten CaixaBank Masterseko finala, 22 eta 16 final sendoa eta gogorra eta borrokatua jokatu zuten, bi veterano zituzten aurrean, Ezkurdi eta Albizu, hauek ozta-ozta sartu ziren final aurrekoetan, baina final aurrekoetan Zabala eta Iztu eta Gazteak menderatu, eta finalera iritsi dira, hor finalean, ba, lehorrean itotzen den igerilari nekatuaren gisa, bakaldu egin zuten 22 eta 16.
0: Elordi izana da, buruzuruko txapeldun.
5: Izana
0: eta
5: da?
0: Egia da ordutik ez dugula horrela berriz ere nabarmen inon edo inoren gainetik burua altxatzen ikusi, eta bueno, pozen hau berriz ere txapela baten azpian ikusteak.
5: Da pilotari arriskutsua, nik esaten dudan bezala, da pilotari bat letagin okerreko basa urdearekin topo egitea bezala zeda. Bai, arriskutsua da. Baina ez dakizu ies egingo duen edo aurre egingo dizun. Zan edo, baduela, ez dakizu gaur zer dator, León edo Castillo. Ez? Bueno, pixka bat.
6: Ba, hoi ez da oso ona,
5: ez? Irregulartasun bolara batzuk izaten dituen pelotaria. Ez, biztan da, kirol gehienetan, regulartasun batek ematen dizu, ba, garaipenera lortzeko biderik bai. Seguruena, baina badira pilotari batzuk, esate baterako Elordi, eta hor guztien buru jaka dago, halako artistatasun bat erakutsiko dizutenak, baina behar bada egun okerra gertatu ezkero, laprastekin lezaketenak.
0: Ja, hori da. Bueno, eta beraz, CaixaBank, nola, Masterza, ja, bukatu bali ma da?
5: Uda bukatu da.
0: Uda
5: bukatu da.
0: Pilotan uda bukatu da, txispun.
5: Pilotan uda bukatu da.
0: Hala,
5: uda
0: azken onde.
5: Eta bihar, lau kuadro terdiko txapelketa aurkeztuko dute. Baina, hemen dira, pizkanaka txapelketak, aurki etorriko zaigu honen ondoren lauterrikoa motzea izaten baita, gero etorriko zaigu binakako eta neku partea eta pilotalekoa beteko dira.
0: Ze proporzioa alrebesak izatei duzen, nire gusto propiorako, lauterrikoak eta binakakoak.
5: Bai.
0: Bo, hain da ederra lauterrikoa ikusteko. Hain dira partida biziak eta
5: gozalariak.
0: Bai, eta gero, binakakoa ere ondo, baina ja final laurrekoak eta finalak eta ikusteko, baina ez. Lehen da biziko fasean, lehenengo partidua al JJ pelotari. Ondo, diote, baina lauterrikoarekin alderatuta geratzen zait pixkat.
5: Bueno, baina binakakoa da pilota enpresei eta pilota lekuei negu partea kontuan izanik dela lagun arteak eta joan dira pilota lekuetan.
6: Sarrerak,
5: claro,
6: negozio hor dago ez. Salneurri oitan jarrita, ba, normal, diru eitxea.
5: Pilota lekuetarako giro hori.
6: Lehenengo jardunaldie beha zainen, ia 40 euro.
5: Baina egia da, partida azkenean luze gertatzen dira, ze begira, 8 bikote izaten dira. Eta jokatu behar dituzu, 14 jardunaldi, pilotari bakoitza jokatu behar ditu, 14 jardunaldi, soilik bi lehiatik anpuzteko. Bi gelditzen dira, 7. eta 8. lehiatik anpo. Lehenengo eta 2. badoaz aurrera, final aurrekoetara.
0: 3, 4, 5, 6
5: horregoten da playoff hori. Hori erabakitzeko pentsa 14 jardunaldi jokatu behar dira aurretik, baina horre ematen du ba, behiak esunek egin. Tarte hortan.
0: Lehen iratiri galdetu diot. Atzo ikusi nuen irudi batean...
5: Iru hiriburuak aipatu nahi nuen. Emakumezkoen lehiak eta importantea, atzo final aurrekoak, jende asko Donostian, datorren igandean finala. Sagardui eta Bergara, Ibarrola eta Osaetaren.
0: Bale, osando hau ere aipatuta. Ez ikusi nola atzo fotofinxaren argazkia, Renko eta Txikonerena.
5: Jarra, eh?
0: Eta bakarren batek saretan, eskatu zuen exaekuo. Aleia, eman txapela biei. Eta ez zantza Renkori eman omen diote. Baina zer dela, eta?
5: Ba, lehenago iristen delako emintxe
6: dut. Bai, hori, hori, ikusi hori, fotofinxarena.
7: Ikusi argazkia.
5: Ez da, ze, ze.
6: Ja, urrutitik berdin-berdin ematen du, baina, bero gerturatzen mazea.
0: Ez da, atzo etxean ikusi nuen argazkia, eta eman nion zoom, eta...
6: A ver, bai, ba...
8: Marrarekin horre ikusita.
6: Centímetro erdilen hau iristen da, edo?
5: Ez dakit...
0: Nik egingo nioke...
5: Apau, ez dakit, zer
0: dintan. Nik egingo nioke, zoom out pixkat, alegia. Jarri oso perspektiba, argazki horri. Begira nondik abiatu diren.
6: Ah, baina horrek ezo balio.
8: Ja, azkenean, ez?
6: El muga balio.
0: Olimpia, barkatu. Olimpiadetan eta ikusi izan ditugu urriarekin bi kirolari.
5: Bai, baina...
0: Ikusi izan ditugu.
5: Eta, hau, duela 40 urte,
0: joder,
5: argazki, elmugako argazkeri, fotofinixik etzen garaian, behira bazle izan.
0: Biak txapeldun, bre.
5: Horre ez da zabantzari, baina gaur egun jakitea batako. Nor sartu den aurretik, milaren bateko tartea, neurtzea batako gaur egun. Esate baterako, bat formulan, milarenetan, erabakitzen dira askotan poleak. Batxerren horari zan, pentsa, milimetro horiek ikustea, eta grafiko batean azaltzea posible. Eta, exaekuak, garai bateko zailkapenetan, zuk duela 40 urtetik atzerako zailkapenak ikusi itzazu, anexaikoa.
0: Eta asko zauden, ja, ez baina hau ere irutzen zait, joder,
5: baina, baina ikustia badago, demostratzea badago,
0: vale.
5: Erakustia badago.
0: Renko zalea naiz ni, posta naiz, Renko txapeldune, baina.
5: Renko zalea bai, Petra la galanta bere bai.
0: Baita ere, baita ere.
5: Atzo erorikoa izan, elmogateko eta emezortzira, bizikleta jarri zioten lagundu zionan, bazterrean zegoen batek bizikleta berriz ere zuti jarri eta bizikletan joan zedim, eta zer da eta purterretuta erabat Renko, berak nahi zuen aldean bizikleta jarri otxetelako.
0: Bai, eta horrelakoa da. Izaeraz, Petra Lurtza.
5: Purterre erabatekoa.
0: Baina askotan kero, ikusten bizikleta, dut, ezagundu, bizikleta gainean ikusita.
5: Ezagundu zeme bakarratena. Askotan esaten da hori.
0: Ez daukasen ideari.
5: Ezagundu. Eta kero beste goza bat. Hau oso larre motzean azitakoa da, jendea, aztu egiten da, iruditzen zaigu gaur egun haue kapritxoz betetakoak direla. Renko eben epoelek bere garaien, ez dakit ordu terdi edo bi ordu egin behar izaten zituen, bera bizizen tokitik, Anderlecht taldearen entramentuetara. Hau, gogoan izan berbaita,
0: Belgikako
5: gazte mailako selekzioko kapitaina zela, Anderlecht jokalaria zen, erabaki egin behar izan zuen.
0: Edo bat edo beste.
5: Baina futbolean ibiltzen zenean, ordu terdiko bidaiak egin behar izan zituen, entrenatzera joan, etorri, esan diot, bueno, larre motzeakoa horregatik diot, baina gero badu petraltasun.
0: Bai, du bali.
5: Ikara, reata, atzo ere erakutsi zuen, jokatzen dituen karrera guztietan, erakusten ditu,
0: bai.
5: Oraindik ez dira Europa gotxe
0: baketan, biarreta
5: etzi, vale. Joan enkontrakoa.
0: Demi Bollerinek ere irabazi du, ez da?
5: Ikusgarria, Demi Bollerin, aurreko batean usabia gari izaten nion begira, eta nire biedobaren aldekoak garenok, ze niri igotzaile, eskalatzaile poloniarrei kara erri gustatzen zait, alako etxipen giro batean izan behar algara aurrerantzian ere, eta esaten zian, bai, itxura batean, bai, ba, Bollerin goitik bera ziklista, euneko egun ziklista
0: berlokoaren
5: kontra, hola, goimendian behartzen badute, behar bada hortxe sofretuko du, baina daukan potentziarekin.
6: Eta ez da Remko bezain ipurterre gainez.
5: Inundik inora ez da. Egia da baita ere, Remkori gauzatu nortu behar zaio. Ipurterretasunak, bueno, pixka bat oso agerikoak izaten dira, gardentasun bat agertzen du. Azpijokori gabe eta azpilani gabe, martingalari gabe ibiliko den pertsona bat dela. Hori ere egia da, baina... Askotan desatxekeinu
6: batzuk
0: eta bai, jarrera batzuk diozu Renko, tio. Vale? Gaur erregiko bako zozketa, pao?
5: Bai, Espainiako futbol kopan zozketatuko dira gizonezkoak eta emakumezkoak.
0: Vale.
5: Emakumezkoak arratsaldeko lauter dietan dira, emakumezkoetan talde gutxi ditugu hiru. Osasun aurreko kanborak eta gainditzeti dator, eta hor topo egingo du Alabesekin eta Ibarrekin. Ze emakumezkoen kopan, aurreko urteko ligeko 8 lehenengoak ez dira kanporaketa honetan sartuko eta 8 horrekoetan gelditu ziren Reala eta Athletic. Gizonezkoena arratsaldeko ordu batean zozketatuko da eta hemen berritasuna dugu herri mailako talde horiek. Begira, esate baterako lehen galdetzen zenean futbola, begira futbola neuri gehien gustatzen zaidan futbola da profesionala ez den futbol hori.
6: Vale.
5: Oraindik ere herrietan izaten den atxekimendu hori, ba, futbol zelaiari marrak egin, bueno, marrak egin barrik ez dago, gaur egun denak,
0: baina,
5: baina bestela, herrietan egoten den linimendu zai hori, tarteka agertzen den lokazio hori, neguan portakoela benetako laguntasun hori eta taldeetan izaten den pasio hori.
6: Bueno. Bai, baina zu esan ez zozketan selkatu dala erritxikiren bat, edo?
0: Anaitasuna, hola, zozketan.
5: Azkoitiko anaitasuna. Hori da gure berritasuna, kopan izango dena, gainerakoan, bueno, eta gainera anaitasuna badaki, kopako zozketa horretan, Espainiol Atletik Alabez edo Osasuna izango duela urte.
0: Abai!
5: Lehenengo mailako lau horietako bat izango du, seguru. Zestaok ere bai, Zestaok federazioko pari esker iritsi da, eta hirugarren federazioko taldea da Club Deportivo Pamplona. Hauek ere badakite Espainiol Atletik Alabez edo Osasuna. Lau horietako bat izango dutela aurkari. Bueno,
0: claro, ni ez dakite erregeko basi aurretik ja favorito batekin hasten den, baina igual berez ez pilotazariko bagina Gerriko Gorriarekin Reala hariko litzateke.
5: Ba, Reala hariko litzateke. Eta Reala aurreko urteko kopako txapelduna izan eta Espainiako Superkopan parte hartu behar duenez, ez du kanporaketa honetan hartu behar
0: du libre
5: izango. Finala amaseirenak arte ez du Realako parik izango.
0: Bikain. Besterik horrela zure mapan kokatzeko, apao?
5: Gusto kirolari bat dut. Eta gainera, bueno, neurekiko baduzue, segurasko aurre iritziren bat, sare sozialak eta Instagramer.
6: Ui, Berdeliz.
5: Berdeliz aipatu nahi dut.
0: Eba, Berdeliz.
5: Vale. Estefania Untzu Berdeliz aipatu nahi dut. Bai, esango dira, ze bai, baina bere buruaren hau eta beste eta entrenaldiak bideoan jarrita, zortzi zeme alaba, laguntza izango du hau eta beste, atzo Logroñoko maratoi irabazi.
0: Irabazi egin du,
5: Eta orain asko ez dala, iru ordutik gertu ibilizan beste influencer bat
0: egin zemiaten,
5: baina Untzuk iru ordutik berako lan egin zuen gainera atzo Logroño.
0: Eta iru ordu,
5: 40:17
0: berrogeita segundu.
6: Bueno, Ibani meriturik endu gabe.
0: Bat ere, finisher guztiek daukate ikara arrezko merikada. Hombre, hau xe mahi ondo hasi aztea.
5: Izan untxa.
0: Igualmente.
6: Aio.

0: Honek izena du Loser Tame Impalaren eskutik eta zer diren gauzak, eh? Hau, entzuten ari zarelaik, zu irabazlezara garaile txapeldun, besteak beste, irratea piztu gaztea jarri eta dida entzuten ari zarelako. Venga, deno.
1: Bambola, bombo, txatxatxa. Hum!
0: Aste lengo izak ere irabazi egin behar izaten baitira, eta askotan lan nekeza edo, bueno, aldapa goratxua izan liteke, baina gu saiatzen gara pixkat aldapa hori lehuntzen, eta zure bidea pixkat errazten. Horretarako hasi gara gaur ere goizeko zazpietan, puntual zinto demonio betiko moduan, eta amarrak bitarte zuek esan zer nahi duzuen, ze eskatzen nahi zuen gorputzaldiak, hori xebera eskaintzen ematen saiatuko baikara beti ere, irratiaren mugek eta uzten diguten bitartean. 2026ko urriaren 5 garrena da gaur, urriak 5 ditu, esan gabe doa, astelena da, baina lasai, astelenak ere bere abantailatxo batzuk bai eta kartza. Adibidez, atzo dira laburpen entzun genuen, baina larun batean, ha! Zena jende gotatzen du Euskal Herrian eta oroar munduan, munduko txoko diferentzetan dira, ez? Jeiki esnatu eta, ha! Eta gaur zentzungo dut, ez dakizu, klaro. Astelena iritsi eta apatean, bueno, gutxienez, ja badakiten ere bi belarriak zeri itxatzi ondo. Eta ben ja hemen, didako sarean, kateaturik, arrapaturik zauzkagula, aprobetsatuko dugu zuri eguneko albizterik importantenak, garrantzitsuenak entzun garrienak kontatzeko. Guazen hortara, albiztekin zan, Irati Elizalde, egunon.
2: Kaixo, egunon, gaur egingo da Bilboko Arte Ederretako Museoaren inaugurazio ofiziala. 13 erakusgune eta 6000 metro karratu gehiago ditu Norman Foster arkitektoak diseinatutako Agravitas izeneko eraikinak. Norman Foster berak egin du bisita museora berreraikitze lanak ikusteko. 91 urteko arkitektoak emaztea ondoan, Bilbo hiriarentzat lan egitea privilegio eta ohore izan direla adierazi du, eta lurrazpian eraikitzearen tentazioari muzin egin eta argia ekarri nahi izan dutela gaineratu du. Gaurko inaugurazio ofizialaren ondotik bihar zabalduko dizkio ateak publiko zabalari. Eta Bilbon jarraituko dugu urrengo albiste honetan ere, izan ere Uholdek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko 7 kaleetako saltzaile eta tabernariek. Udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko. Bien bitartean haserrea da nagusi kaltetuen artean, estoldak zikinak daudela eta utzikeria leporatzen diote udalari. Juan Maria Burto alkateak berriz estoldak normal daudela eta egoera ezohikoa izan dela gaineratu du. Atzoko eguna, Uholdek eragindako txikizioa garbitzen eta konpontzen eman ostean, normaltasunari eustea da gaur erronka. Eta datozen ordutan jakinarazi dezake Pedro Sánchezek hauteskundeak deitu edota legealdiari eutxiko ote dion. Bi etxe bizitza dekretuek porrot egin ondoren, Sánchezek asteburuan alderdikide, ministro eta gertukoenekin egin du gogoeta. Eta iturri sozialisten arabera, ordu honetan hauteskunde aurrerapenak du aukera gehien. Sumar prestatzen hasi da. Kongresuan gaur elkartuko ditu koalizioa osatzen duten alderdi guztiak eta bide horria zehaztu du. Fronte Zabala izena izango du marka berriak eta urriaren 17an aurkeztuko dute zerrenda burua. Azken orduetan indarra hartzen ari da Monika Garcia osasun ministroaren izena. Eta azkenik, Brasilen Flavio Bolsonaroren eskuin muturrak irabazi ditu hauteskundeen lehen itzulia, 2 puntuko aldea atera dio Lula da Silva ezkertiarari. Brasilen lehen itzuli batean inoiz izan den alderik txikiena da. Bolsonarok dio Brasilek aldaketaren alde egin duela eta Lula da Silvaren langileen alderdiaren aroa amaitu dela. Da Silvak berriz onartu du emaitzak ezustean harrapatu dituela eta Bolsonaroren iragan beldurgarriari aurre egiteko deia egin die igandean abstentziora jo dutenei. Urriaren 25ean egingo dute Brasilgo hauteskundeen bigarren itzulia. Kulturan, Julen, zer duzu kontatzeko?
0: Enrique Bumburi, kezu da, irati.
2: Ketsu.
0: Ketsu da.

0: Ez da gauza berria, Enrique Bunburik esan dakoa, baina... Bueno, nire ustez talderak eta polita egin du.
1: Bai, bai, politxea.
0: Ketsu da, ketsu agertu da Enrique Bunburi, ketsatu da, ze esan du. Zuzeneko musikak, zuzeneko kontzertuek eta oroar, galdu dute mugikorrekiko batalla. Mm. Alegia. Zemat aliz eskatu duen berak ere, zatozte gure kontzertuetara, baina mobili gabe, edo mobili hautzi, baina patrikan, atera gabe, ez? Eta gozatu momentuaz, eta hori guztia, eta gero guztia, etxean ikusi nahi bali mauzu, ba, badaude horretarako, ja, zuzeneko kontzertuak, eta eskaintzen dira, ezta? Total, egindu alderak eta bat esan du, alperrik da, adiraztea esatea kontzertuetan, ez ateratzeko mobilik, eta hala ere, mundu guztiak grabatu nahi izaten du, ez, une hori, bere abesti gustokoena, bere abesti favoritoa, eta konparaketa alderaketa egin du zinearekin. Zinean, pelikulat ikusten ari zerenean, inork ez du ateratzen mugikorra bere estena favoritoa grabatzeko.
1: Yeah.
0: Ez? Edo iristen da momentu, klimaksa iristen da pelikula batean, eta inork ez du mugei ateratzen, horra, horra, ez du pasatzen den? Alderaketa horrekin, hausnarketarako, Enrique Bunburi, ketsu da. Aldiz, beste hau polita iruditu zait?

0: hau donesek laizzer, 60 urte beteko zituken, eta horregatik Jarabe de Palo proiektu berri bat ari da prestatzen. Bueno, prestatzen, prestatuto izango aldu. Izan ere, datorren urriaren 11an helduko da El Mundo de Pau izeneko proiektua.
1: Eta ze proiektu ze
0: formatu da. Arina izegira, eta ez dakiten diskoa den, den dokumental bat ikusentzunez bat, ez du jartzen? Jartzen du proiektua.
1: Urriaren 11an.
0: El Mundo de Pau, hori bai, urriaren 11an helduko da. Ez du aipatzen abesti berririk eta izango denik, klaro. Pentsa Jarabe de Palok zera bestia derregen dituen, baina ia denak izan dira, edo gehien bat, egin haundi batean izan dira Pau Donesen errua, edo berari esker sortu dituzte alako abestiak, ez da, orduan, Pau Donesi gabeze abesti sortuko ditu ba Jarabe de Palok, ez dakit, eh?
1: Bueno, gero...
0: Zeoze bai,
1: ahotsa hartuta eta dimen artifiziala erabilita.
2: Ekartzen du dena misterio, bueno, kutxuz edo inguratuta dagoela, beraz, ba, urriaren 11 arte itxen beharko da bai. Jakiteko.
0: Laizter izango da hori, eh? Ba... Zasut, urriaren 11 ja da.
2: Igandea, ez?
0: Ah, aste honetan bertan?
2: Bai.
0: Vale. Ba, egon gaitean adi eta ea ze...
1: Zesateke kanta badauke urriak 11. Gero entzun dezakegu, edo ez.
0: Bueno, entzun dezakegu urriaren 11, adibidez, ez da?
1: Vale.
0: Zeltxe, markatu, eh? Ari zaretez, nire tartea zapaltzen.
1: Nahiago bezu isilik engo da,
0: ez, ez, ez, baina
1: gertzuko
0: zaitu,
1: eh?
0: Bateazte esatek, eta nik ez dugu gatu lehen, nik handore, abarkatu, eh?
1: Vale, vale.
0: Bukatzeko eta honekin bai ja bukatuko dut.
3: Ai!
0: Txalo, venga, de pafi bintaria, all right.

0: Pentsatu zuek gaur arratsaldean zein behar duzuen eskak.
1: Boa, lehenengo gauza, siesta.
0: Hala. Bueno, kompatibea da. Orain esango dizudan arekin eta hori ere baidati. Andrea?
2: Bai, bueno, zer dau ba.
0: Ez? Pentsatu duzu zer egin gaur arratsaldean?
2: Bai, ja txaldea ondo okupauta duket, baina, bueno.
1: Jose, alemana.
0: Bai, makramea.
2: Ze, Julen?
0: Finarekin zenizero bat egin, Andrea.
2: Bai, uxe, ze.
0: Zilo batzuk pintxatu etxean. Gaur, irati, lehen da bizti egin siesta pixkat.
1: Bai, pixkat.
0: Gero kirol pixkat. Gero mesedez dutxatu.
1: Bai.
0: Eta nahi bali maduztu, gaur, iluntzeko bedeaz edan, gaur, eh? Doniban Eloitzuneko elizan, goraki abes batza.
1: Ba?
0: Hariko da zuzenean.
1: Planazo.
0: Ez, diozu, bueno, irati.
1: Bueno, a ver,
0: bere herrian
1: bertan izango balitz igual, baina...
2: Oire ez,
1: iratik
0: zure herrian badago kolori gaur?
1: Ez gaur ez.
0: Horregatik, ba. Ba, korozaleak egin beharko du Donibane Lohizunera. Goraki, abes batza entzutera, nahi badu, bederatzietan, bale? Hala, niri hau dagokit, esatea, gero zerrekin zuek ikusiko zue. Kiroletan, ire zile izan.
1: Pilotan Elordik eta Mari Eskurrenak irabazi dute CaixaBank Masterra. Hogeita bi eta hamasei nagusitu dira Eskurdiaren eta Albizuren kontra, Nafarroa Arenan jokatu den finalean. Txirrendularitzan Ebene Pulde Europako txapeldun berria, Txikone hartu du mendean Belgikarrak esprinez, tuestu batean, eta lehenera aipatu dugu foto finisharen laguntza behar izan da, bueno, garaipen hori erabakitzeko. Futbolean Efe Ligan Eibarrek utxean berdindu du Granadaren Zelaian, eta Realak utxeta bat menderatu du Valentzia, haren Zelaian, eta amaitzeko saskibaloian Kosner Baskoniak 118-78 irabazi dio Basket Gironari, Bues Arenan, eta Zurne Bilbao bere aldetik luzapenean galdu egin du 104 eta 101 Leima Koruñaren kantxan.
0: Osondo. Bueno, osondo, batzuk bai, beste batzuk ez. Kontatu izkizugu gaurko albisterik nabarmenenak didan.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Venga, aurrera guaz, 8:16 errepidetan zeberri irati.
1: Bueno, azken orduko istripu bat daukagu aipatzek.
3: Trafikoa eta eguraldia.
0: Venga, aurrera guaz, 8:16 errepidetan zeberri irati.
1: Bueno, azken orduko istripu bat daukagu.

0: Ja, Euskalmet Miriam Ruiz egunon.
1: Kaixo egunon, ez dugu aldaketan dirik espero behar. Leku gehienetan ateri eutxiko dio eta gainera zeruan matarteka hodeiak agertuko diren arren, beste une askotan ostarte politak ikusiko ditugu. Hala ere, oraindik ezegonkortasun zantzuak daude eta noizean behin bodei trinkoagoak sartuko dira eta hemenka zaparra bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian Nafarroan bereziki eta arratsalde gau partean barnealdean. Temperatura apur bat igoko da gaur, Beronak 24-25 bat gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Beraz, noizian behin eta han hemen kasaparrada bakanen bat egin dezake, baina puntuala izango da. Toki askotan ateri eutsiko dio eta gainera ostarte politak irekiko dira.
0: Hala ze ondo. Litekena da arrisku hori badago existitzen da toki batzuetan gaur ez egon kortasuna dela eta zaparrada batzuk eta eror litezke, hori pasako da. Baina han eta hemen, han hemen kalegia ez da deia zozauden lekuan izan, edo baina ebali mauzu, eh? Gainerakoan ostarte batzuk ere zabalduko dira, eta beraz gaur ere ikusi ahal izango du, eguzkia, zea, eguzkia ja! Esango nuke atera dela, edo atera zehar da, zehari da, pensa, igual oraindik ere hor, hortzimugaz bestaldea, ari da, dide entzuten, bueno, alasai, eguzkia esan ostean, momentu batean eguzkia ere sortuko baita gaur. Urriak bost, astelena, egun hon eta ongi etorri mundu guztiari, hau da, zaldiak, katxalin eta nenufarrak didan.

0: Eta orain pentsatzen jarrita pixkat, Katxalinetan Enufarrak taldeak pixkat ore egin izan balio, bere taldearen izenari abesti hontan zaldiak. Solik jarri beharrean, igual jarzi ezaioken, zaldiak eta iragarkiak, ez imaginatu. Mm-hmm. Katxalinetan Enufarrak taldearen eskutik zaldiak eta iragarkiak.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
3: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
2: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
3: Ondekain?
2: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
4: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Kaikuren esku.

0: Tik ausnarketak.
1: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
3: 28.174, 28.174.
2: Eta seria?
4: 7.
2: Zorte hon.
3: Zondo, Andrea, kao, eske joan falta da.
4: Ja, ez jazu abixau.
3: Haren nintzen esaten, eman, eman, Andrea, zazpiari, zazpiari.
4: Ba, nez kontua.
3: Seria, 7. Gaur urriak ditu 5. Eta besteak beste begira, jakin dugu gaur sartu dela edo sartuko dela. Beste fase batean, bigarren fasean, zehazki, gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Eta okurritu zaigu aldera hori, gu, gazte izan da, ez da? Zango bueno, gu, bai.
5: Gaztea gara,
3: Segun, nork begiratzen digun, ez da? Goitik begiratuz gero batzu esango digute, zuek oso gazteak. Beste bakarren batzuk begiratzen digute behetik ere eta diote, bueno, gazte gazteak. Gure dauzkagu ya 30 urteren bueltan, ez da? Esango dugu, irati, gu gaude 30-etik gora, Andrea horrenik ere bera, horze tartean. Komeni zaigu? Gripearen aurkako txertoa jartzea? Jarri beharko genuke, nola dago kontua? Deitu diogu gure kabezerako erizainari aspaldiko partez, Julen Sainz, egunon?
6: Egunon deno, jongitorri.
3: Aspaldiko, zer moduz, ondo?
6: Oso, ondo, primeran.
3: Ondo bizitzara oroar, bai.
6: Bai, ni, bai, egia da, baino ni, ja, zaharren konbortan sartzen nahi naizela, pentsatzen nahi naizela.
4: Baina, ze bat urte itxuzu?
6: Niko geita magi, baino, ozakit, fiziko ziondo, baino, ja, parrandarako eta dana, nik uste, ja, zahartzen azia, eh?
3: Bez, baina da, hori lehena ipatu duguna, segun eta nork begiratzen dizun, Julen. Nik esango dizut, hogeita magirekin, oso do, Julen, gazte, gazte, baina, beste batzuk entzako, Hogeita marreko langa hori pasata, ez da? Adibidezuk, kao, zu erizain izan da, jarri duzu edo jarriko duzu gripearen kontrako txertoa, Julen?
6: Nei urtero jartzen dut, bai. Zazkenean, ba, osasun eremuko profesionaletan, bai, gomenduta da gola, eta inkluso soziosanitarioetan ere, ba, imaginatu, ba, urrezkoletako langiletan, bai. Azkenean, kolektibo guztietan beti gomendatu badago. Vale. Eta azkenean, ja ez da, guba besteagatik, baizik eta lan egiten degun pertsonak claro. Ere, ba, besteagatik.
3: Claro. Ze hor, arrisku taldeak eta ipatzen dira, arrisku taldeetan esango nuke, oroar sartzen dira, 60 urtetik orakoak, osasun arazo dauzkaten pertsonak, aurdun dauden emakumeak, 5 urtetik berako umeak, gero zuek, osasun langileok, eta oroar zaintzaileak, eta pixkat beste batzuen zaintzan, dabiltzan profesionalak. Orduan, gure zalantza gure dudak kezka, bueno, kezka edo, besterik gabe, galdera da Julen, eta guri, oroar esango dugu pertsona kako txartean, arrisku taldetik kanpoko pertsonak izan da, komeni zaigu txertoa jartzea, edo igual paso egin behar da, edo zein da zure gomendioa?
6: A ber, egia da, gazte osasun txuek, ba hori, sistematikoki txertoa jartzea, ez dagoela gomendatuta, da ez dela beharrezko bezala konsideratzen. Orduan, que importante nada azkenean kasu, bueno, bakoitzak bere kasua pixka bat, ba, kontuan hartzea, ez, imaginatu. Egunero, ba, 80 urte dituen amona bisitatzera juten naiz, bagian, ba, gomendagarria litzake, ez, kasu hortan. Edo nik adibidez iaz ere jarri nuen bereziki, ba, ita izan nintzen ez, aur txikia ez, ume txikia nuelako ezian, eta orduan umea ere, ba, babestea gatik, ez, orduan askotan gazteok beti pentsatzen dugu, ba, bagu, ba, fuerte daude, honek ez dineri ezerrez egingo, gripearen kontra, gripeari erraz egingo diot aurre, baina askotan ez da gure asuntoa, baizik eta gainontzekoak ere babestea ez. Incluso horregatik ez dakit irakurri zuen, baina aurten gripearen kanpainaren leloa, bai, da, zeure burua zaintzea, denok zaintzea da, ez? Zortuan pixka bat ere hori kontuan vale. Hartu beharrekoa,
3: ez? Eskuzabaltasun pixka bat eta hori, ez da?
6: Hoi da, bat, ez ere, pues hori, taurgarriekin erlazioa kontaktua baldin badagu, egunerokotasunean, ba, interesgarria litzake gazteok ere, ba, txertatzea, ez? Egia da, hasiera batean, gripe kanpaina bakarrik zuzenduta dagoela, batzuk Julen mentzionatu dituzun pertsona horientzat, ez, bai, 60 urtetik gorakoak, alguna guzti horiek, baino behin, hasierako fase hori pixka bat bukatutzat ematen denean, gainontzeko poblazio guztiari ere eskaintzen zaiola, eta orduan hor litzake, ba, gazteok ere txertatzeko genukeen momentua.
4: Vale, eta hori nola doa, ezagin mezuren bat iritsiko zaigu mugikorretara, guk jumarraukeu, ba, gure osasun zentroetara, edo...
6: Oida, normalean gaztei mentu ez zai iristen.
4: Vale.
6: Depende ze poblazioetan, agian tarragoan direnei bai SMS-a iristen zaie, bori, mitartu behar dutela gogorarazteko, baino gazte horiek, baina bueno, normalean izaten da, ba, griperen kanpaina ezten da orain, eta ja azaroaren erdialdetik aurrera, gutxi gora bera, erdialdetik aurrera hori da, lehenengo fase hori amaitutzat hartzen da, eta orduan ja normalean poblazio guzti hori, esan degun poblazio guzti hori ja, txertatuta dagoenez, hortekan aurrera ja irekitzen dute, eta orduan, ba, web horri bitartez, edo zuen osasun zentroara deituta, itzordu hartzeko ez dago ingin gara zori.
3: Bale, ze berez teorian, gripearen aurkako txertuak, ba, besten gaitu gripearen handik. Orain, ze kalte edo ze albo ondorio izan litzake txertoa jartzeak?
6: A ber, normalean, eukitzaken albo ondorio oikoenak dira, bueno, bezoko mina, hau da, ziztatu dituten zona hori pizkat gorrituta, eta hundituta gelditzea, eta bai batzuetan, katarro sentsazio bat eukitzea pare bat egunetan. Eta kasu ba ekstremoenetan, magia sukarra ere ukitzea balegoke, baina pare bat egunetan gehienez.
4: Eta
6: normalean dira.
4: Hoi gripea idagokionez, baina nere ingurun COVID-a bestik ez da,
3: oh?
4: Ez dakit, duela lau urte edo ezakit noiz jarri genuen txerto horrek, balio digu, ze momentutan gare horrekin, nola jokatu, badao irten bideik, maskaria jarri barraukeu, PCR-ekin, edo ez, edo alperri da, lagundu, ez edes.
6: A ver, Andrea, egia, tu imaginatzen dut oso gazte kolektiban zauden, eta abuztu potentea izango zala parrandan, eta, claro, horregatik orain irailean COVID kasu repunte hori egon da.
4: Ba, nire ingurun pia jendek dauke COVID-a, eh?
6: Ba, joren irailean egia da repunte egon dela. Azkenean, COVID-aren txertoa da pixka bat gripearen abezela. Azkenean, gripeak duenare urtero aldatzen dizkoala, modifikatu egiten da, eta COVID-a ere bai. Azkenean, normalean urtero saiatzen direna da aurreko urtean egon ziren andui zepa hoiek zein izan diren begiratzen, eta horrekin bai txertoa urtero bai modifikatzen eta txerto berritu hori egiten, eta pizkat COVID-arekin ere berdina gertatzen da. Hor bere momentuan pandemian entzuten genituen eta andui zepa hoiek nola aldatzen zidan eta izen desberdinak entzuten genituen, eta azkenean txertoa ere berritu zijoazen, ba, gripearekin ere berdina gertatzen da. Aldaketa horiek, virusak dituen modifikazio horietara askotan iristea ez da ez erresa. Orduan, karo, eukil genetaken immunitazio zar horrek, bazkenean ez digu balio, bai? Kasuntan, ba, COVID-ak edo gripeak aldaketa batzuk euki baditu. Orduan, hori ere importantea da zakitea. Eta gero, Leria, bueno, nik urte askoan egon naiz gripearen kanpainan hori txertoa jartzen egunero 100 pertsonari, eta askotan entzun izan dudan komentari izan da, nik behin txertoa jarri nuen eta urte hortan kriston gripea uki nuen.
3: Ara.
6: Hori oso komentario klasiko izan da, ez dakit txertoa jarri ala ez, behin jarri eta bueno. Orduan, argi utzi nahi dut pixka bat, zein den azkenean, ba, pixka txerto honek duen funtzioa, ez azkenean argi utzi, ba, txertoa jartzeak, ba, ez duela esan nahi gripearekin kutsatu edo gaixotu ezin garenik. Azkenean txertoak egiten duena da, ez, gure immunitate sistema pixka bat prestatu, bai, antigorputak sortu, eta horrela, virusarekin kontaktuan sartzen geranean, bai, gure gorputa prest dago aurre egiteko gaixotasunari. Zer gertatu daiteken eta zergatik batzutan gaixotu gaitezken txertoa jarri badugu? Ba, bueno, askotan, txertoa jarri eta gorputzak pare bat aste edo behar ditu, bai, immunitate sistema hori ja sendotua edo prest eukitzeko. Orduan, claro, tarte hortan kutsatzen bagara, ba, litekena da, ba, betza nahikoa ez izatea, eta kutsatzea. Gero lehen esan degun, azkenean, txertoaren eta momentu hortan dagoen virusaren arteko, ba, erlazioa. Agian guri jartzen digute txerto bat, ba, beste gaituena, ia zegon ziren virusaren aldaketa handioiena, baina justu agian gutxatu gaitezke, ba, modifikazio hori ez duen andui zepa batekin, ba, eta arduan, ba, derriro ere gutxatu gaitezke, eta gaixotasun hau zirezakegu. Vale, eta gero batzutan ere gertatzen dena da, ba, bueno, pertsona guztiok ez gara berdinak, orduan denoi ere txerto horrek nola eragiten digun eta berdin, orduan batzutan, ba, txerto berdina izan arren, batzuek sortzen duten sistema horren, immunitate sistema horren erantzuna oso eskaza da, orduan ez dira gai, bai, aurre egiteko. Vale, orduan argi editu da dira, nahiz eta txertoa jarri badaudela situazio batzuk, bai, eragin dezaketen lan, nahiz eta txertoa jarri eta deduki, ba, gripea edo COVID-a pasatzea.
3: Aleia, behintzat ez ezagula pentsa, boa, txertoa jartzen bali madut, seguruenik gaixotu egingo naiz. Ez, hori ez da horrela, behintzat, hori deskartatu.
6: Hori
3: ere az, ez dugu behar bada askotan pentsatzen, baina eta gripe txungo bat harrapatuko bagenu, Julen, horrek gukan ze eragin edo, ze ondorio izan litzake? Ze nik ez dakit bainere harrapatu duen horrela gripe forterik?
6: A ber, nik harrapatu izan dut, azkenean askotan guk ere, pues, kontaktu asko daukagu ba, patologiekin, ez, eta virusekin osasun ere muan lan egiteagatik, eta nik hartu izan ditut, eta gian iru lau bostegun, ba, etxean, sukarrarekin, hor, oean pasa izana. Egia da, gazteotan, komplikazio larriak izateko arriskua txikia dala.
3: Vale.
6: Oso txikia gainontzeko kolektiboiekin konparatuta, orduan, ba, ikusita dago komplikazioiek ero, ba, ospitalera ingresatuta, bai, eraman behar izateko aukera, oso txikia dela, torregatik gaztetan, ba, ez dago sistomatikoki gonbendatuta, txertoa partea, baina, bueno, gertadaki guke, seguro, gripe hartu, eta gian iru lau bostegunetan sukarrarekin etxean horroean goxe-goxe gombe harritatea.
4: Bale, bale, eta zuentzate Julen erizain bezala edo, ba, zegunek datoz guain zatekan, nik bauket erizainan lagun bat musu bat emendik. Garazi, eta beha pozidago jornada oso lanengo dolako, baina aldiberen lantzama ustete sekulakoa da laguain gripearen txertak eta kampainarekin.
6: Udararekin konparatuta, egia da orain urritikan ba otsailera arte momentu gogorra dala. Azkenean, hori, gehitzen zaigu gripearen kanpaina, COVIDaren kanpaina, eta hortaz aparte, ba, orain katarro guztiak hasten dira, hortaz hasten duenean katarroak, umeak ikastolara doaz, eta udara nosun degon dira ondartzan denak, zano-zano, baina orain ikastolan hasten direnean, ba, gitu,
5: eta ume hoien gurasoak, eta
3: aitota monak,
6: katarroak, diarreak, gauza guzti hoiek, eta orduan, ba, bueno, azkenean lankarga handik egiten da, eta orduan ja eta kanpaina bakarrik, baizik eta horrek ere dakarren, ba, bueno, patologia guzti hoien gorakadak ere, ba, bueno, pizkat sistema ere, bueno, ez kolapsatu, baina, bueno, lankarga handik egiten duela, orduan, hilabete gogorrak dira hoek.
4: Ba, animo.
3: Eta ze importantea esan duzuna, txertoarena ez dela, ez nik nere buruarekin bakarrik eta nere buruari begira bakarrik hartu beharreko erabaki bat, ba ez ni ondo nago testu jarriko, da, zuk jarri txertoa beste guztiak ere zaindu itzazun, ze ez da bakarrik larogeita hamar urteko amona, ez zure guraso gereia igual, hirurogeitik gora bali baituzte, ba igual komeni zaizu zure pixkat babestea. Eta txertoa jartzea, hombre, ze besteak beste aukera daukaztu, ambulategira, zure osasun zentrora, txertoa jartzera joan, eta Julen Sainzekin topo egitea berak txertoa jar diezazun. Julen, aztutak egon den, ziondu esplikazituzun gauzak, tio. Eskerrik asko eta besarkadik ez duena benetan.
6: Bueno, zuei, ez da zer.
3: Vale. Adigo kampainarekin, Julen. Bikain, ondo hasi astea, igualmente, eskerrik asko.
4: Aio.
6: You know

0: ze arraroa. Hau ez da nahita gertatu, baina entzun dugu Macklemore, eta ez du Jongik eskatu, ze azken aste hue pasaitu Macklemore-i nola beten esango dugu, ez dakit. Posesio handi batek lotuta, edo?
1: Si bueno, total.
0: Aston Macklemore orain, 22 minutu goizeko bederatziak izateko, eta itzegin ezagun
2: No way effect.
0: Izeneko efektua.
3: Zertan hori, aurreko eguneko didati novelako pertsona joate, edo?
0: Ez, da pixkat gehiago, ez, etorri zait, ez, zerbait cinematografikoa. Harry Potterreko aitonan nola izena zuen? Ez, bizar...
3: Bai, Dumbledore,
0: ez? Dumbledore, ez. Dumbledore, hori da.
2: Voldemort, zan gaizto. No way effect.
0: Bueno, total, horrela izenez, ez dakizula zer den efektu hori, baina esango nuke irati, denoi pasa izan zaigun zerbait dela.
3: Babai, ziur, gertatu zaizuela ez da, gela arazo azte zerbaiten bila, iriste zate gelera, eta esan, ui, zerren bila etorri naiz.
0: Otio.
3: Ez? Ba, honi deitzen zaio, doorway effect edo euskaratuta izango litzateke atearen markoaren efektua. Vale. Eta nondik dator atearen markoa, bain zuzen ere horti dator ez da, estantzia batetik, ez da, leku batetik bestera aldatze gean, ba, momentu horretan gertatzen delako.
0: Vale.
3: Hemen estantziak garrantzi vale. Ba, zuzena daukalako.
0: Kokaleko fisikoak garrantzia dauka.
3: Kokaleko fisikoak ba, daukalako eragin zuzena edo nabarmena esango dugu. Vale. Lasai, lehenengo gauza ez larritu, ez da, vale. Ba, bueno, memoria...
4: Ba, nizat batzuta petxatzea, tontotzen nahi nahi zela, edo...
3: Elurtzen nahi, eta badakit, bueno, ba, jende asko kere pentsatuko dule ez da, ama, baina, oantxe pentsatu eta nola, puntzait burutik hau, ez da? Bueno, ba, jakintza zuela, dala, garunak, bueno, erreakzio guztiz normala gure garunarena, gertatzen dala, ba, esan bezala, hain zuzen ere, leku fisiko batetik bestera mugitzen gean, ba, kasu hoietan, zergatik, bueno, ba, gure garunak eguneroko informazioa, karo, demora guztian martxan daukau, ez da? Burua. Orduan, eguneroko etengabeko informazio hori ba, prozesatzeko modu horretan gure ba, memoria edo gure oroitzapenak bai. Lotzen ditu leku fisikoekin.
0: Ah, vale.
3: Orduan, zu agoian zaude ba, sofan,
0: bai.
3: Eta esatezu jun berdet, gelara, bastakit jertxe baten bila.
0: Vale.
3: Orduan, estantzia fisiko hortatikan aldatzen zean momentuan gure vale. Garunak ja ulertu du, beste kapitulu batera pasageala, vale. Ezta? Ba, egongelatik gure logelara,
0: vale.
3: Kapitulua, gure garunaren kapitulua edo
0: aurrekoa ja bukatu egin da.
3: Aurrekoa pasada.
0: Ja kreditu
3: eta beste kapitulu batean sartu.
4: Ziurro idala. Edo bi neurona dauzket eta elkarren aurka idie.
3: Beitu hori, esan behar nizuen irakuret baitere, karo, eragin zuzena daukala egunaren bukaeran hau da gure garuna. Geroz eta nekatuago egon, probableagoa da, aukera gehiago daude, ba, doorway effect hau ba, ba, pairatzeko gure memoriak edo gure gure garunak esango.
4: Vale.
3: Bai?
4: Eta goitzen goiz pasatzen malma zaizu?
3: Bueno, ba, izan da
4: erdilozak.
3: Eskin dezula lori da
0: benitzen espabilatu. Beti dago justifikazio bat, Andrea. Justifikatu nahi bali maduzu, beti topatu.
3: Larritu beharko genuke, hau, bueno, ba, askotan gertatuko balitz. Hori da. Hor ja, bueno, ba, beste fase batera pasako ginateke, baina esan bezala doorway effect hau gertatzen da, zen normalean gero segituan etortzen zaizu zerren bila juntzean. Ez?
0: Eta
3: pare bat aliz pentsatu.
0: Nere galdera, esan duzun adibide berberera bueltatuta, zuzaude sofan.
3: Bai.
0: Eta diozu, oh, ze ondo nagoen. Hauka, freskito pixkat. Artuko jertxe bat.
3: Bai.
0: Ta joan zara zure logelara, jertxe baten bila. Ta han egin zaizu aztu. Adios, zena inuen. Balio lezake berriz ere, lengo tokira bueltatzeak, sofana berriz ere bueltatzeak,
3: ba, bai, jakiteko. Soluzioa.
0: Ah!
3: Hain justu ere, soluzioa hori da, askotan agian, bueltatu baino lehen, ja etortzen zaizu, zeren bila juntzean, edo zertzen okan buruan, baina ez bazaizu etortzen, ba, ez bazea gogoratzen, hori da soluzioa, ezta? Lehen zinan leku berera bueltatzea, eta azkenean berriz ere, bazure garuna, jungo da atzeko kapitulu horretara, kokatuko da, ezta? Oroitzapen hori eukidezun, leku fisiko horretan.
0: Zure garunak esango du, hemen geunden, eta,
3: hori da, askotan, ba, giltzak edo galdu dituz unean esaten duten bezala, intzazu ibilbide berdina atzeraka. Bueno, ba, izango litzake antzeko zerbait edo, baina gure garuna kokatuko genuke, ba, oroitzapen hori edo ideia hori euki duen, ba, leku fisikora eta orduan horrek lagunduko liguke bueno, berriz ere memoria berreskuratzen esango genuke,
4: beste
3: bai?
4: Beste fenomeno bada mobilekin pasatzen dana. Hartzen zula mobile ez egize behidatzeko eta ezkenen bukatzezo eskrolitzen, eskrolitzen.
3: Hemen ja desberdina da, ze, bueno, antzeko tasune izango lukena doorway efektu honek, badauka baita ere askotan frigorifiko irekitzen dezunean eta ez dakizula zerren bila juntzean baita ere, hori gertatu zaizue.
4: Bai, askotan.
0: Bai?
3: Eta oskailua ireki, atzo eta aizatu.
0: Zer nahi nuen, abai?
3: Bai. Ba, hori ere doorway efekt bat izango litzateke, hau alderatu alko genuke, ba, orain haintxe kontatu dugun honekin, ze askotan ere bat bateko ikusmen efekto hori edo aldatzen dugunean, edo azuza da estantzi batean, ai? Eta kolpea
0: aldatzen hori da.
3: Zu naiz eta egongelan, imaginatu sukaldea eta egongela, estantzia edo leku fisiko bera dela, baina bai aldatzen zaizuna da, ba, bapatean otetik, ba, hori da, begiradaren enfoke hori edo aldatzen da bapatean, pam, et, irikiten dezu batea, eta zaten gauza pila baten aurrean, hori da, beste kapitulo bat dezela ulertzen du garunak, eta horregatik gertatzen zaigu antzeko efektua edo esango genuke, ozkailuaren aurrean. Mugikorrarena ja desberdina da, klaro, hemen ja estimuluak eta dopamina sartzen dialako jokoan, bai, azkenean gure garunak leian sartzen da, ba, batez ere notifikazioek ba, gure garunean sortzen duten dopamina horrekin, gure arreta jartzen da leian, ezta? Eta dopaminak irabazten du, ba, euneko, ia eunean, esango genuke, ezta?
0: Niri askotan pasatzen zait irati, esango nuke atzo ere baiet, iluntzean, esaten dut, venga, prestatezadan biharko arropa, bale?
3: Bai.
0: Ta horretarako lehen da bizi, seguraldi egingo du bihar. Noan telefonora begiratzea, hartzen dut mobila, talako batean. Aiba, notifikazio bat Instagramen. Ui ba, norbaitek follow egin dit. Zatuko naiz, ean orden, no, ez dut ezagutzen, ea argazkian olako, ah, ke ba, zeit ezaguna egiten. Ikusiko dutea, pixa bere perfila, hau eta bestea, eta talako batean. Aiba, Iban Garziak Berlingo maratoia egin du, aiba.
3: Ea
0: zema demoran, eta bat, eta beste. Bale, uzten dut mobila, berriz ere tentetu eta diot. Bale, zertan anitzen, abai arropa. Baina bihar seguraldi egingo du, abai mobila. Ah, hostia,
3: eta
0: ordurako
3: pasa zaizkizu igual, 30 minutu, 40 minutu, ez? Bai, ba, hori, azalpena horrena, esan bezala da, ba, notifikazio horiek, edo, ba, sortzen duten dopamina horrek, bueno, dopamina gehiago sortzen dutela, ba, guk hasiera batean, egin nahi genun, ba, helburu simple horrek, vale. Baino, hemen bi soluzio bilatu ditut, ahi, posible ba. Izan daitezkela, behitu, justu, adibide, eguraldia behiratzenen adibideak ineukan, eh? Egitera zoazen hori, altuan esan.
0: Eguraldia
3: behiratuko dut. Txorakeria bate eman dezake, baina ematen dunez, altuan zerbait esateak zure buruari, bueno, ba, obeto barneratzen du zure buruak egin behar duen hori, pentsatzean bakarrik sortzen duen eragina baino,
0: hori
3: bai?
0: Hori badakizunik zertan erabiltzen dudan teknika hori? Korrika entrenatzerakoan serieak egin behar balima ditut, ez bai. Demagun, egin behar ditut 8 serie, ez?
3: Vale.
0: Askotan pasa izan zait, oi bo, zematen ditut, iru edo lau. Lau edo bost. Eta beti geratu nahi izaten duzu ez, ba, ba orduan egin honetu den bost. Egiten ari nahi zen bitartean, zenbakia esan.
3: Bale.
0: Hiru, hiru. Da, zoazen ekauta, eh? Gaizki zoaz, eh? Baina, ze Andrea?
4: Serioa, hola puta, ez?
3: Ez, bueno. Ez, sufrimendua bada, baina, bueno, taktika ona da, eh?
0: Baina da, hiru, hiru. Eta gero horrela, da memoriarik eta bat egitea. Zer zenbakia esan dut, hiru.
3: Nik hori atzo kartetan jolasten. Banatzeakoan, bat, bi, hola juten ez baita ere, ba, bueno, batzutan, uno flip, ez dakit ezautzen dezu enoen atera da, uno flip, bi, oza, barajak bi aldetatik balio du, eta batzutan buelta ematen zaio, bueno, esplikatuko izo dut, bueno, eta bigarren soluzioa esan deu, bat, ahoz gora edo, bai, altuan esatea egitera zoazen hori, eta beste esango litzake, ba, hasierako pantalla hori, hau da, bilatzailea, eta erlojua, eta askoz gehiago eukigabe, utxik izatea, horrela zu, ez daukazu distrakziorik, bai? Hau ia beste...
0: Claro, eske, notifikazioak ere ia pantallan, zuk izan dezakezu utxik pantalla, ordu bat, ahi hasta.
3: Bai, baina notifikazioak, bueno, kendo notifikazioak, edo,
4: karo, ja, bako,
3: ikusi behar du baita, ze muga jarri, ez da?
4: Atzekusin un bideo bat oso parregarri eta segatuko nahi zazaltzen, da, azaldu bezala da mutu ingo nahi, zatekan ikusi gabe ez tokrazi gukiko, baina, bueno, agertzen zan, agertzen zen bi tipo bideon da, bat zeon eskaeratatik eroita. Eta jartzen zuen, larrialdi badezunen, mobi hartzen zuen, bat bat bira hotxe iteko, baino, eskrol hortan eroitzen zanen da. Tipo, eskrol itxen, aztu eta besta zola eskaeratatik eroita, bez? Yeah. Namutu inaiz.
0: Ez, osondo, Andrea,
4: osondo. Baina, zagratzen zo gaitu, eta atzekusin unen bideoa, aparrezkasun nintzen, baino.
0: Bale. Gustatzen hori, bozgoran esatearena.
3: Bai, hori da.
0: Eguraldia ikustera noa!
4: Itzela uno flip, eh?
0: Aztu.
4: Bai, diote.
0: Bai, komenda garria, eh?
3: Lehen guzu txikiak ekarri zitun kartak. Eta, bai,
0: eh? Ja, eta bere itzakian diozu.
3: Eta bere itzakian kristomando pasan, negria esan bai, eh?
0: Vale, ez aztu gaur ikasi dugula, Joe Way Effect izeneko efektua, edo. Zergatik pasatzen zaigun hori behintzat. Urrengo kapitulo hori guaz, irati eskerrik asko.
3: Venga, gerarte.
0: Hola, Salvador, ta idoiarekin, didan gelditu hor. Zabete.

0: Ta orain, Olatzek eta Idoiak ere zuri eskatu moduan, iragarkiak entzuten ditugu bitartean nire mesedez gelditu hor, bale?
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Venga, didean gaurko menuan sartu ditugu piperrak.
5: Venga, piperrak.
0: Gorriak edo berdeak, ez beste hauek. Hau diria gorriak eta berdea gainera. Hau diria kolore guztietako bit.

0: zuek zuen gazte demoran eta harrapatu zenuten piperrak?
1: Bai, bai, bai, esan bai, ikusi nitxun gainez zuzenen ikuste. Baina roken hola baino ez oso una parda. Igual dio, kontu da.
2: Zaten orduan, ez?
0: Ez. Alteraztu mobila. Eta asisten scroll egiten eta orduan buruan beste kapitulo batera joan zitzaion.
1: Aurreko azten jakin genuen piperrak talek hauzie irazidiola ilargi disko suizidaz diskoetxari eta honen bestez taldekidek 37.000 € jasoko dituztela. Bai, bai. Bueno, ze hauzi da, ze pasa hemen kontu da. Piperraken Arde Rivera eta Los Muertos de Siempre albumetako kanten erreproduziotatik ez dutela dirurik ikusi.

0: ez da egite, baina piperrak eke Arde Riberaz eta Los Muertos de Siempre ez gain beste disori baduka? Oie dira, behintzat bere disori ikonikoenak ez da.
1: Baina, bueno, gehien bat Arde Ribera nabarmentzen da euren bazakete bilbiden.
0: Kantutegian.
1: Bai, bai, eta alde handiz gaina, bueno, kontatuko ez zuen, nola da posible hau pasa izan abak? Kontu da, diskoetxeakin kontratuk 1984 urtean sinatu zituztela, eta orduan, ez zuten internet bidezko erreproduzioen inguruko ezer adostu. Jakin ez ekien, gerora Spotify bezalako plataforma.
0: Orduan, adosten ziren bazemat kopia, zede, eta hori, ez?
1: Hoi da. Eta, gainea, eta euren aldetik, ilargi diskoetxen aldetik, ba, ez da bat ere politxe, reedizio bat argiteratu zuten Arde Ribera lanan arrakasta ikusita, eta hemendike bat aldekidek ez zuten ezer jaso. Eta hau dena gutxi belitz bezala, ba, lehen album horretako bi kanta, Patria telesaien HBOko
0: Bai?
1: Patrez telesaien agertzen die.
0: Piperrak?
1: Bai, fondoti bezala.
0: Ah, vale.
1: Eta hemendik ez zuten ezer ikusi, orduan, bueno, ba, taldekidek, biziri daudenak, eta besteen senidek, ba, neko kexu ziren, nola?
0: Kexu dira.
1: Bai. Eta horregatik salaketa jarri zuen. Spotifyko bost abesti entzunenen entzunaldik batuta, danak diela Arde Ribera albumekok, 36 milioi erreproduzio baino gehiago zenbatze ditugu. Ta gainera, bueno, urrengo kanta hau, bukatzeko entzungo deun kanta hau, Boikotek bertsonatu zon gerora eta ere ezagunagoa intzan. Orduan, ba, jakin epai hauen dikan ezala irmoa, baina bueno, aurrekari garrantzitsu ez hartzen dola, ba, garaiko beste musika talde batzuen zatere, eta ikusiko dugu, ba, ber, hau joera bilakatzen dan, edo guain bapaten danak astegen. Ba, diskoetxek eta salatzen Spotifyko reproduzion gatik ezakit. Bueno, epatutako kanta hori da kualkier di izeneko eta horrekin bukatza guaz.
0: Beraz, erabaki bat ja hartuta dago, ez da?
1: Bai.
0: Alta epaile batek piperrak taldeari berari eman dio arrazoia eta beraz honegatik orain 37.000 euro jasoko ditu orotara taldeak.
1: Hori da.
0: Ez da, bale. Eurenak dira, bejo onde hiela, ez da?
1: Hoi da.
0: Aproitza itzatela. Eta berriz ere horrekin, diru horrekin, ez dakit, beste disko bat edo atera nahiko balute, gustora entzuko geniek, eh? Piperrak, goizteko, epa, 9 bitarte gaztean, tridan, kualkier dia astelen goiz batean.

0: Bai, eta bat batean berriz ere 16 urte izan ditugu. Cualquier día piperrak. Ya está, bukatu da bestia, eta berriz ere 36 ditugu. Bueno, bakarren batzuk bentzat, nik dauzkat 36. Zuek pixkat gutxixeago, baina zuen helburuak izan behar du 36 da ere iristea. Eta gero hortik aurrera, lepoan hartu eta jarraitu zuen bide egiten. Gaur goizez dira egiten ari den neurri berean. Zazpiren hasi eta marrak bitarte, oraintxe hasiera gure hirugarren eta beraz azken ordua zapaltzen ere. Eta gaur egutegiak, bueno, bere arpegietako bat erakusten digu, ezta? Erakutsi digu astelen goizaren arpegia. Bide batez, eta aurreikuspenen kontra esango dugu arpegia txegina izaten ari dena, ze eguzki ere ja atera da, orain bai ja ikusten eta sentitzen ere ari gara. Lainotxo batzuk eta beste zeru gainean, baina oroar astelen benidan atxegina ari gara bizitzen. Zergatik? Claro, hau guztia, pixkatzen didak, zipriztinuta ere badatorrelako alegia, beste gauza, eta elementu guzti hoien artean zuk, zure irratia ere jarreta daukazulako, eta irratiak gaztea erakusten dizulako, eta gaztean, my friend, zuere didazarelako, behonde izula, zorionak eta txalo beroa uzuretzako. Urriaren bosta, azteko lehen da biziko guna diogu mezela, zebearrezkoa gaur, kafea, bat eta bi, abaita mazazpiedu.
1: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Albisteen aliatua da gaur irati elizalde titularretan, esango dut, egunon irati.
2: Kaixo egunon, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, ordu honetan egingo du agerraldi instituzionala Moncloa jauregian. Kongresuak, etxe bizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ostean, hauteskunde orokorrak aurreratzea erabaki duen ala ez argituko du bertan. Asteburuan Sánchezek gogoeta egin du eta egoera aztertu du ministroekin eta PSOEko buruzagiekin. Legegintzaldi honen amaiera azkartzea erabakitzen badu, azaroaren 29a izango litzateke aukeratutako data. Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gripearen txertaketak beste urrats bat emango du eta gaurtik aurrera herritar zaurgarriei jarriko zaizkie txertoak. Aurreko astelenean hasi zitzaizkien txertoak jartzen egoitzetako eta 5 urte arteko umei, gaurtik aurrera herritar zaurgarriei ere jarriko zaie txertoa beraz. 60 urtetik gorakoek, arrisku egoeraren bat duten pazienteek, ala nola ba aurdun dauden emakumeek, 6 hilabetetik 5 urtera bitarteko aurrek eta arrisku pertsonen zantzaileek eta haien ba bizikidek jasoko dute txertoa. Gaurtik aurrera jarriko diren txerto horiek hitzordua eskatuta duten herritarrei jarriko zaizkie. Eta Uholdeek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko 7 kaleetako saltzaile eta tabernariek. Udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko. Bien bitartean haserrea da nagusi kaltetuen artean, estoldak zikinak daudela eta utzikeria leporatzen diote udalari. Juan Maria Burto alkateak berriz estoldak normal daudela eta egoera ezoikoa izan dela gaineratu du. Atzoko eguna Uholdeek eragindako txikizioak garbitzen eta konpontzen eman ostean, normaltasunari eustea da gaur erronka. Eta azkenik, aipatu eta aipatu gabiltza, gaur egingo da Bilboko Arte Ederretako Museoaren inaugurazio ofiziala, 13 erakusgune eta 6.000 metro karratu gehiago ditu Norman Foster arkitektoak diseinatutako Agravitas izeneko eraikinak. Norman Foster arkitektoa berak egin du bisita museora, bereraikitze lanak ikusteko eta, bueno, aitortu du edo adierazi du Bilbo hiriarentzat lan egitea privilegio eta ore handia izan dela. Gaurko inaugurazio ofizialaren ondotik bihartik aurrera zabalduko dizkio ateak publiko zabalari.
0: Ari da hitz egiten oraintxe zuzenean Pedro Sánchez, bai. Espainiako gobernuko presidentea.
3: Bai.
0: Eta Andrea ari da bere adierazpenak zuzenean jarraitzen.
3: Bai, momentuz bere buruari eta bere gobernui lorak botatzen besteik ez, bai, zerrin duen eta ze aurrerapen eta bueno, baino jarraituko atentzuten eta vale. Zerbait esate almado azaroaren 29ra beida, ba jarriko dugu.
0: Aipatuko. Jo baina ze pasatzen da azaroaren 29arekin.
3: Ba, hauteskundeak izatekotan ordun izango hiela.
2: Hori da, erabakitzen bada hauteskundeak aurreratuko dituela. Azaroaren 29ra izango da.
0: Esan du zerbait hortaz? Ez.
3: Horta nahi, nez? Hau haitxe hasi
2: da, 5 minutu loreak botatzen momentu.
3: Bai, hori da.
0: Ez nahi zin, muxun, nere buruari eta beste guzti ondo eta hori guztia. Bale. Oso no, momentu zorrarte dakigu, ezta?
3: Bai, hori.
0: Pedro Sánchez, entzuten jarraituko dugu, taia, beste titularrik, beste albisterik ikusten digun. Oso do.
2: Eta listo, kultura kontuak.
0: Ah, kultura, mese. Kontzertuak, zuziniko emanaldia. Jaun Andreok, Oñatiko festet, ez, hau etzen Oñatik, nastu inuti gauza barkatu. Hauek ez dira etorriko Oñatira, eh? Gertu izango ditugu, ez da ere. Kontua da, 2026 honen bukaeran eta 2027an ere biran dabilela eta ariko dela Muse talde mitikoa. Eta iragarritu kontzertu batzuk gertu, ez da. Oandik gertuen, datorren urtarrilaren amarrarean izango dira Lisboan adibidez. Begira, gero Bordelen ere bai, urtarrilaren amabian eta mairuan diozu, bueno, zetoki polita diren, Lisboa eta Bordele. Biste izazu, eta bide batez ikusi Muse zuzenean. Bestela Movistar Arena, Madrilen, hariko dira urtarrilaren 19an eta 20an, edota Roig Arenan, ez Valencian.
3: Ah, Valencian.
0: Barcelonan, ez Valencian, hariko dira, urtarrilaren 23an. Gertu, ez, baina horri izango dituzu Muse taldekoak. Batean da bestean, Europan egingo duten bira horretan!

0: Vale, eta gero bestetik.
1: Egin defekt,
0: bai? Bai, aldaketa bat. Eskaten du kultur munduak, irati. Arraro xamarra egiten zaita horrela egiteazte, nago momentu hontan, Andrearen kaskoak jantzita. Andrea dago, nire kaskoak jantzita. Eta ondo, entzuten dut, baina entzuten dut nere burua desberdin diferente beste modu batera. Bueno, zer nahi. Total, gaur jakin dut enteratu nahi zoraintxe, Gerard Piqué, futbolari hoiak, eta bai. Ibai Llanos eduki sortzaileak bai. Elkartu direla bestelako eduki bat sortzeko. Txokolatezko edukia.
1: Txokolatezko edukia.
0: Zeateko moduko edukia, bai? Halako txokolatezko snack marka berri bat sortu dute. Dira azukre gehigarririk gabe egindako esnakak.
1: Esan behar nonik, izan bertzula hor.
0: Eta antza, kal, beraiek zesan gote ba. Omen daude oso onak, goxo osoak. Markaren izena esaten nahi duzue?
1: Bai, bueno, bai.
0: No, guri ez digute hemen xosik eta ordaindu, baina, bueno.
1: Bueno, igual bialte egute, Plex.
0: Plex.
1: Plex.
0: Bai, ze hor bada beste duki sortzaile bat ere Plex, baina...
1: Etanaren mutila.
0: Bai, baina kasu honetan hau dago idatzita...
1: SS
0: eta H ez amaituta, bale? Plex. Orduan dira, ba... Ze, Andre?
2: Uste duen da torrela iragarpena, eh?
0: Plexena, bai? Esan dut, ja, egin dut iragarpena. Txokolatezko esnakarena?
2: Ez ez Pedro Sánchezena.
0: Ah, joder.
1: Aurrera
2: tautezkudeatoz.
0: A ver. Jarri.
3: Domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: Buenche, ir a Garrido.
3: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotros.
2: Gaur goizen hori kontseiluen ministroa dituko dola, korteak eta desagerrarazteko, eta hauteskunde deitzeko, bla, bla, bla.
0: Korteak desegiñarazia ingo ditu,
2: bera? Oida, desegiñarazia.
0: Eta azaroren 29 orduan, Espainiako gobernurako hauteskundeak izango dira?
2: Bai.
0: Hola, orantxe esan du, eta abestia hau entzuten ari ginen bitartean, Pedro Sánchez dek Espainian.
2: Oi, txokolatea.
0: Hauteskundeak izango dira. Vale. Fua.
1: Es que es realista, ¿eh? Seguro.
0: Arritza que te arrisen en el casco.
2: Bai.
4: Se me escapa y gati.
0: Vale.
2: Bueno, listo.
0: Ahora presto. Ah, oye, a ver si te ha gustado, ¿eh? Vale. Bau, hau dena zuzenean. Ya está. Ni agaldu egin naiz, ez dakit nongo azen.
2: Hirugarren albistea,
0: ez dakit. Ez daukan gehiago.
2: Ah, vale, perdón. Ez esan.
0: Txo, bueno, baina errepika etzaket, bakarre batzuk, edo jarri ez dakit.
1: Hirugarren albistaren lekoa ja Andreak bete du, iragarpen honekin.
0: Vale, hori da.
1: Listo.
0: Kulturan, Pedro Sánchezek Espainian, hautezkundeak iragarri ditu. Eskerrik asko, Andrea.
2: Ez da zer.
0: Kao, hola, barkatu, eh? Jasta, bukatzera noa honekin, eh? Eta, abestia gure maite dute, baina... Begira, ze ondo. Ze ondo, Andrea, izkerrik asko.
1: Epa!
0: Piskat, bai, ez?
1: Piskat, bai.
0: Pagau, kio. Albiste ilustratzeko, abestia, ez, Andrea?
2: Bai,
0: otxondo. Nork iragarritu hautezkundeak, Espainiako gobernu, hombre. Ara, jazta.
2: Ai, ama.
0: Fua, kiroletan, mesedez, irati.
1: Pilotan, Elordik eta Mari Eskurrenak irabazi dute CaixaBank Masterra, 22-16 nagusitu dira Eskurdiaren eta Albixuren kontra. Txirrendularitzan Ebene Pulda Europako txapeldun berria, Txikone hartu du mendean Belgikarrak esprin estu estu batean.
0: Doi.
1: Eta bai, fotofinisaren laguntza behar izan da bairabaki hori hartzerako garaian. Eta futbolean Efeligan Eibarrek utxean berdindu du Granadaren zelaian. Realak aldiz, utxe eta bat menderatu du Valentzia haren zelaian. Eta amaitzeko saskibaloi kontua, Kosner Baskoniak 118 eta 78 irabazi dio Basket Gironari, Buesa Arenan, eta Zurne Bilbao bere aldetik luzapenean galdu egindu 104 eta 101 Leima Koruñaren kantxan.
0: Hala! Hauek izan dira, eta ez dira gutxi izan gaur goiz osoz didan kontatu behar genizkizun eta beraz kontatu izkizugun albisteak. Bereziki eta batez ere titular horrekin ez da. Nola Ibaik eta Gerard Piquek snack marka ber... Ah, bueno. Aia eta beste ere importantea da, bale, barkatu. Pedro Sánchezek Espainiako gobernurako hauteskundeak deitu dituela, aurreratu dituela datorren azaroaren 29-rako. Bale.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Repietan, hauteskunde aurrerpenik bai edo?
1: Ez, momentuz ez. Bueno, eta ez dagoela ezer garrantzitsurik, vale. Istripurik ez, baina bai, aipatu digutela AP bat errepidean Arrasaten, Burgosko norantzan, ba, trafiko motel xamarra dagoela errepideko lanak direla eta.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Ai, ba, zeigur aldi polita gretu zaiguna izue, eta kereatuko zaigun egun osorako, gainera Euskalmet, Mirian Roiz egunon.
4: Kaixo, egunon, ez dugu aldaketan handirik espero behar. Leku gehienetan ateri eutxiko dio, eta gainera zeruan matarteka odeiak agertuko diren arren, beste une askotan, ostarte politak ikusiko ditugu. Hala ere, oraindik ezegonkortasun zantzuak daude, eta noizean behin, bodei trinkoagoak sartuko dira, eta hemenka zaparra bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian, Nafarroan bereziki, eta arratsalde gau partean barne aldean. Temperatura apur bat igoko da gaur, Beronak 24-25 bat gradukoak izango dira kostaldean, eta 26-28 gradukoak barne aldean. Beraz, noizian behin eta han hemen kasaparra bakanen bat egin dezake, baina puntuala izango da. Toki askotan ateri eutxiko dio, eta gainera ostarte politak irekiko dira.
0: Osando, hau zi esanik. Adin ez pentsatzen irati, oso pozina oso barro. Bederatziak eta mairu, kao. Hemen gutako bat faltada, pentsa zein faltaden, jongi faltada. Hala ere, haren utxune ari gara nola baitere estaltzen. Horain, egun guztiak onelakoak izango aldi badira. Datoren astenetan eta urrengoan, ai ama. Jubilazioa eskatu beharko dugu Espainiako hauteskundeak izan baino lehenago. Bueno, zehote bai, zerbait lortuko dugu. Eta ari gara lortzen besteak beste zuen presentzia eta laguntzarekin ere, eskerrik asko! Gaur ere irratia piztu eta adibidez, The Cranberriesen honekin bat egiteatik. Just my imagination! Astelengo izan zanimo eta egunon. Gitorri mundu guztiari!

0: guneko gazteen atalean.
1: Konfiantzasko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu on eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Badeira, nahi dugulako eta horretarako gogoa sortu zaigulako kasualitatez, gaur ere asteleneroko moduan, Paris alderagoaz.
7: Parisen berri, maile.
6: Xabi Ormazabal, egunon.
8: Egunon, egunon.
9: Gaixo, Xabi.
6: Hola, Xabi, zelan ondo?
8: Bai, oso ongi. Orain, jakin berri dut, behar bada egun osoan zer ez duela lanik egingo, Pedro Sánchezek hauteskundeak dituta gero, ba, nik uste...
9: Bueno, ez talbizte txarra, zuretzat, ez?
8: Ez, astelen batean ere gehiago.
6: Zesto Frantzian zaude, zuri, edo zure lanaldiari esango dugu, batez ere Frantziako aktualitateak ere egiten dio, eta gaur, bueno, ba, Espainiakoa izango da berezik imintzagai, bestak beste horixe, Pedro Sánchezek datorren hilerako, azaroren 29erako hauteskundeak deitu dituelako, eta horrek esan edu, Xabi, kao, Parisen gauzak pasatzen jarraituko dute, Parisen gauzak pasako dira, baina igual gure albiste egitan eta ez ditugu ikusiko edo.
8: Claro, albistegia dira mugatuak, denbora mugatu daukate, ezin da dendena kontatu, eta ikusita zer dagoen, zer kakao dagoen ja. Madrilen, ba, seguraski horrek hartuko denbora gehiena, eta gira esan, bueno, gaur egun nahiko lasaia da Frantzia, bo, dakizu eda, mena ditugula joan den astetik eta ikasleen mugimendu oso zondiak, eta protestak, eta izkarro de kalean, eta...
6: Bai.
8: Julen, esango dizot, gaur berriz eren ere buru entzuten ari ezela.
6: Ez luke behar, tio. Hemen zure hau txak enduta daukazu. Bai?
8: Bueno, a ver...
6: Zeretuko gara berriz ere konpontze, baina bai, hemen teoria nik mai hontan egin dezakedan guztia, ja egin da dukat, Xabi.
8: Bale, ez dara zorik. Entzuten balin baduzue nik gaizkitze egiten dudala edo arraro,
6: da gure kulpa da, hori da. Ez da zure errua, Xabi.
8: Eta kontua da, bueno, joan den astean egon nintzela ikaslekin izketan, holako esitu batean protestan nahi ziela, eta, bueno, zan zigarren distritoko alegia distritoa bai. Beratz batean, vale. Hemen, eta, bueno, behai protestan zelen, eta esaten ziaten zala, ez behai zituzten arazoen gatik propio, baizik, eta beste hirigune batzuetan zituzten arazoen gatik, eta solidaridadez. Eta kontatzen ziaten, esateako beste institutu batzuetan, ba, arratoiak dituztela.
6: Bai? Baina ze horrela, bai. Klasean eta pasilloetan eta institutuan bertan?
8: Institutuan bertan, eraikina barruan, ba, bueno, aldera zimitzak, txintxeak,
6: bai.
8: Eta uoldeak baitare, arratoiak, eta, bueno, ez daudela egora honean, ez? Eta horrego horarazi dit, Parisek sekulako arazoa dituela arratoiekin.
6: Ha, bai, oroar?
8: Iri honetan, arratoi gehiago daude personak baino.
6: Benetan, eta norbaitek kontatuta dauzka?
8: Bueno... Banan-banan imaginatze dut ere ez, baina estimazioak egin daitezke. Eta pentsa, Paris irigunean, Paris bakarrik, direa 2 milioi biztanle. Eskualde oso hartzen balin badugu, 13-14 milioi dira, eh? Baina Parisen bakarrik 2 milioi biztanle.
6: Paris zentroan biztira 2 milioi.
8: Eta dira, bai, eta arratoia dira 2 milioitik gora, 4 milioi, depende ze estimazio irakurtzen duzun, baina 3-4 milioi arratoi inguru Parisen bakarrik.
6: Ja.
8: Eta, claro, bakizu Ratatouille pelikulak eta ze fama hartu zuen, eta metafora gisa balio du, baina esango izut hori ez dela batera txegina, baina esango, a ber, aurreko gunean egon zuzeneko bat egiten, Notre Dame parean, aita santu etorri zelako, eta jenderik ez dagoenean, hor arratoiak plaza hartu zuten, eta angora eta bera, eta pasatzen ziren turistak, eta oso digarri egiten zaten, holakoa. Baina kontua da, arazoa dagoela, ez daudelako, baizik eta ikusi egiten direlako, eta esaten zen garai batean, osea, beti izan dagoela, eh? Baina azkenen gurtetan, estanda bat egon dela, eta ja leku turistikoetara salto egin dutela.
6: Osea, lotxaga betzen edo ari direla Parisko arratoiak, ez?

0: Hori da, hori nik uste gure inguruan, hori Euskal Herrian, arratoiekin ez, baina usoekin bai ikusi zaldela, ez?
1: Bai.
0: Ja, usoak eta gerturatzen dira terrazatara, eta jaztaukatela inolako beldurrik, maietara igotzeko eta pintxo plateretara, eta hori dena.
1: Xabi, geroz eta gehiago erin ez konturatzen, kaioekin ere gauza bera pasatzen asidala. Bai. Bai, hortxe, pasian egoten dira ez diak entzen erditik, eta
2: kaio lotxaga ben iraultza
1: bai,
2: gertatzen
1: kaioak
2: arida,
1: ere ari dira, bai, ja. Modo arretara edo gehitzen.
2: Bueno, adibidez, eta Parisen kontua dara bilgulako, baina Venezian ere usoena izan da historikoki arazo serio eta potolo bat.
0: Ahí San Marco Plazan eta Barcelonako Katalunia Plazan baita ere oso sonatua.
2: Ja oso irudi tipikoa da ere, egia da.
0: Bai, bueno, ba, arratoiena ez da bat ere atsegina, eta hemen noizean behin azaltzen da kanpaina bat, hauteskundeak egon ziren, eta ber nola egin hauek ezabatzeko. Kontua da, Europar legedia gogortu egin zela duela urte batzuk, eta ja honezkero ezin dela pozoia erabili. Edo ez, bintzat erabiltzen zen pozoia.
2: Ja.
0: Alegia, arratoi bikote batek sortu ditzake, ikusi dute mendatuetan, sortu ditzake bi urteko epean, beste mila arratoi.
2: Nola? Mila, txoin. Bikote batek, alegria.
0: Beratzen da piko.
2: Baina arratoi
0: dokumen.
2: Baina arratoi ama batek, kao, ze, bikotean dira arreta eme, imaginatzen dut, ez da? Por prokreazio horako eta beste. Eme batek bederatzireun aurri izan ditzake bi urtean?
0: Interneten irateraz...
2: Vale, hori dio esan jepetek, vale?
0: Ez dituz esango sekulako komprobazio lan egin.
2: Ja, ez, baina ez dobaletu diozu eta hori esan du. Vale.
0: Bueno, hori informazioa...
1: Barkatu, Xabi, beste datu bat, eske, aurdunaldi, arrate baten aurdunaldiak, 21 eta 23 urte, barkatu, egun artean irauten ditu, orduan, klaro, imaginatu zen bat aliz geratu daiteken aurdun, arratoi bat. Bai.
0: Claro. Eta gaina badakigu konduktismoa eta horrelakoak ikasten direnean, batxilergoan ikasten zen nola arratoiek erakusten balin badiozu zerbait egiten, segituan ikasten
2: duela. Ikasi dutela.
0: Eta orduan, kontrako zentzuan, ere balio du. Alegia, zuk trampak jartzen balin badizkiozu parke batean, seto artean, edo leku turistiko batean, arratoiak segituan jakingo du, hori trampa badela, edo jaki horrek pozoia daukala, eta bar, orduan oso zaila da horrelako plagekin bukatzea, segituan ikasten dutelako.
2: Orain arte bezala pozoia ezin balin bada aurrerantzean erabili, zein erremedioa, badago?
0: Oso zaila da, eta horregatik daukagu garrungo arazoia.
1: Katuak izan daitezke ezintelako... soluzio bat, hemen Euskal Herrian behintzat badaude katu koloniak edo, ba nahi eta...
2: 2 milioi katu, askaditze egun Parisen barna.
1: Zaintzen direnak, hori da, arratuien plaga hoiek edo kontrolatu alizateko.
0: Claro,
1: ez da erraza izango baina.
0: Zuraski bukatuko zenuke katu plaga batekin baita. Bueno, kontua da, eta Parisa etortzen zenetenak ikusiko duzu baita ere leku askotan, zakar asko dagola kalean, eta jaki azkarretako, bai, Andrea bazetorren.
1: Bai, iritsen ez estudiora berrize. Ez que, bai, hain zuzen ez duruntan noa Parisea, orduan figatuko naiz.
0: Bon, iuntzean ikusiko dituzu edozein setotan eta edozein kaletan eta metroan ere ikusten dire, baina bueno, ustezkoaren kontra arratoiak ez dira animalia agresiboa daukate fama txarra batez ere beste beltza zabaldutu zutelako amala hogarren mendean eta oidana, baina bueno, begit honekin ikusten balin badituzu, ba oso animalia jatorra dira. Eta batez ere, horlako hiri handi batean, eta hainbeste zakar eragiten duen hiri batean, laguntzen dute hiria garbitzen baita, zakar hori guztia jan egiten dutelako. Hori da, politikari animalista batek esaten zuena, eta kanpaina egiteko paseatzen zan Paristik bere arratu.
2: Arratu itxuarek, onlo, polita. Arratu funtzionalak, klaro.
1: Mira,
2: okurritu zai, Xabi, klasikoa da, Amelingo xirularia, ez da? Eta martxan jarriko bagenu Amelingo Rastafaria, zu bozorak joan dibatekin, Xabi, eta arratoi guztia zure atzetik Paristik ateratzen. 2 milioi arratoirekin egindako rabe erraldoi bat, zure abestiak eta pintxatu, Xabi. Bua, litzateke...
0: Bua, bakizue, sekulako, hori esaten duzun, ilegalak egin dituzte rabeak Parisen, Frantzia osoan,
1: herri
0: bat atea dute, eta sekulako jalea montatu da,
1: Ai, ene, dana kontra.
2: Rabiak ene bertamera. Imaginatzen ari naiz, irubikatzen justu momentu honetan, Euskal Irrati Telebistako, bueno, zehatzago esan da igual, Telebistako albistegien arduraduna, Arantxa da, ez da, Xabi?
0: Irratia eta telebista.
2: Total. Arantxa Ruiz oraintxe bere bulegoan, ez? Alde batean balantzan jarrita. Parisko arratoiak eta bestean Pedro Sánchezen hauteskunde iragarpena. Ea gaur Xabi Ormazabal jai eman behar diogun egun guztian. Bueno, jai, kontuz. Dina, egin ja, hemen ja zure egin beharra egin duzu, Xabi, oso ondo.
1: Bueno, falta zaizu kanta jartzea.
2: Eta informazio bat helara
0: zuzua. Oiz naiz, gaia prestatu dut.
2: Oso ondo, txalo beroa, Xabi.
0: Pedro Sánchezena, eta oain, egun osoan entzungo duzuen kantarik positiboena entzungo duzu.
2: Eskerrak, eskerrak.
1: Eta da?
0: Da, Raging Fire, da oso, bueno, uste dut ja utzita daukatela, abeslaria joan nintzalako, baina amar urte zedo intzituzten irudizko superon, eta azkeneko hien artean, zegoen kantau dala Dash Wata, dala superpositiboa, dantzagarria, eta datozen minutuak izango dira oinarteko hobeak.
2: Fua, zi ondo, positiboa, dantzagarria, hori guztia ingo dugu Dash Wata izeneko nekin. Xabi!
0: Ale!
2: Aristik berri baiez, eskerrik asko, tio!
1: Eskerrik asko, Xabi!
0: Aio, aio!
2: No pasaz, Elena, aio!
1: Pozik bizi, aio!

0: Nola esan du Xabik, gaur egun osoan entzungo duguna bestirik baikor, positibo eta dantzagarriena izango dela hau Dash Wata izenekoa. Kao, Paristik gatoz, berriz ere Euskal Herrira, Euskal Herritik berriz ere atera eta Madri aldera egitekoak garaz, bueno, gaur besteak beste eguneko albisterik garrantzitsuenetako bat handik dator, ez da? Madrien da, berri emaile guretzat gaztean. Gaztean ere bai. Oian Eperez, egunon?
1: Egunon.
2: Haupa, Oian Eurietorri.
0: Ondo?
1: Eskerrik asko, ondo, ondo, bai. Bizi-bizi hemen, astelen asteko.
0: Albistea, bueno, espero zen, gertaziteken baiet, gertaziteken ezetz ere, baina iragarpena eginda, eta beraz, hauteskundeak izango dira Espainiako gobernu berria edo presidente berria aukeratzeko, datorren azaroaren 29an.
1: Alaxe da bai, ziurrenik apustuak eta porrak ere izango ziren gazteako entzulen artean, eh? Asteburuan zehar Pedro Sánchezek zer erabakiko ote zuen, duela 20 minutu egin du iragarpena Espainiako gobernu presidenteak Moncloa jauregitik, eta bai, ez dakit irabazi edo galdu ote duzuen porra hori, baina azkenean hauteskundeak izango dira bai, eta lehenengo data posiblean, eh? Azaroaren 29a aukeratu du Sánchezek hauteskunde horiek deitzeko, hementxe iragarpena bere agotxean.
3: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Wow, vale. Horrek esan nahi du, Jane?
1: Ba, horrek esan nahi duena da, oraintxe legea betez, ezoiko ministro kontseilu bat izango dela gaur bertan Moncloan, hau da, ministro guztiak batzartuko ditu bertan Sánchezek, eta bertan erabakiko dutena da, kongresua eta senatua desegitea, gorteak desegitea, eta beraz, bihartik aurrera, jada ez dugu kongresu edo senaturik izango, diputazio iraunkorrak izaten dira, beti ere, ba, estatuak martxan jarrai dezan. Hori da, hemiziklo txiki bat bezala izango litzateke, eta hor, ba, urgentziazko neurriak hartzeko gaitasuna izango lukete kongresuak eta senatuak, baina hortik aurrera, ba 54 eguneko atzera kontaketa, hauteskunde horiek prestatzeko, alderdiek, ba, euren hautagaiak eta izendatu ditzaten, eta zerrendak egin ditzaten, eta hortik aurrera, ba, hauteskundeak.
2: Oian, okerrezua naiz adierazpen instituzionala jarraitu ezu, ez dakit gutxi asko zer esan duen Sánchezek, bueno, iragarpen handi horretara heldu baino lehen.
1: Bai, ba, bueno, mezu desente manditu azken legealdi honek hiru urte iraun dituela, hiru urte horietan bazailtasun handiak izan dituztela, bai nazioarte mailan, baita Espainia mailan ere, besteak beste, ba, pandemia bat, zuteak, volkanak, denetik gertatu zaio Sánchezi, baina hala ere gobernu hau bagai izan dela, ekonomia, Espainiako ekonomia, munduko ekonomia handien aurretik jartzeko, eta gero berezi oso kritiko izan da, kongresuan hiru urte hauetan gertatu denarekin, kongresu hau oso aztoratua izan dela esan du, erabat irainetan murgildutako kongresu bat izan dela, horre traizioak ere izan direla, ziurrenik Junts alderdia zari zen, izan ere gogoratuko dugu, ostiralean bi dekretu etxe bizitza, bueno, gutxi gora bera, alokairuan bizi diren maizterrentzat eskubide asko jasotzen zituzten bi dekretu, zeuden bozkatzeko moduan ostiralean kongresuan, eta bi horiek, horien kontra bozkatu zuen Juntsek, Juntseko zazpi diputatuek, ba, eskuin osoarekin bere botoak batuz, eta beraz eskubide hori guztiek bertan bera geratu ziren batean, diputatuen kongresuan traizioa esan du Sánchezek, zergaitik, ba, Moncloatik, Moncloako iturrietatik esan digutena delako, asteburu osoan zehar, ba, testu hori Juntseko zazpi diputatuekin erabat itzartuta zegoela. Eta beraz, ostiraleko bozketa horretan, bueno, ostegun gauean, Juntsek esan zuenean kontra bozkatuko zuela, ba, goitik bera, erori zen ba, gobernuaren plana, eta hortik aurrera, ba hori, hausnarketa... Hori da, hausnarketa epea zabaldu du asteburuan zehar Sánchezek, ikusita etxe bizitza eskubideak ez direla aurrera atera, ikusita kalean ze mugimendu izan den, manifestazioak, izaten ari diren kanpaldi guztiak, hori guztia baloratu du, hauteskundeak deitzeko une egokiena orain ote den, ba, asmatzeko, baino, asmatu egin behar.
0: Bale, Oiane, badakigu edo esan du, iragarri du, alderdi sozialistaren ordezkari bera aurkeztuko ote den berriz ere urrengo hauteskundetara?
1: Gaurko agerraldian ez du esan, baina aurretik behin eta berriz esan du, alderdi sozialistak bera babesten badu, bera izango dela hautagaia, berak nahi du, eta beti ere, bueno, alderdi sozialistaren barruan ere izaten dira primarioak eta horrelakoak, ez dago denbora gehiegi, prozesu oso bat egiteko, alderdiak nahiko presak ibili beharko dute euren hautagaiak aukeratzeko, adibidez, Sumar dago, Sumarren inguru hori guztia, Sumar, Mas Madrid, horre taldeaz, ezkerreko talde asko daude, horiek ez dute oraindik presidente gairik, ez dute oraindik liderrik izendatu. Gaur bilera dute, beraz, alderdiek oso presak ibili beharko dute zerrendak osatzeko, baita gurek ere, Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu, ez daude zerrendak aukeratuta eta eginda. Eta 54 egun daude aurretik bakarrik.
2: Zori txiki bateko hien eta honekin bukatzen deu, esan ziten ostiralen zu jai zenula, baino enpresei eskatu zeniola lana imarra zenula egun hortan, kongresun bi dekretu garrantzitsu bozkatu hartzielako eta egun garrantzitsu ezala eta kontatu hartzala eta zakizer, beraz, bueno, horrek asko esate zutaz, eta imaginatzeet egun zaiek izango hiela azken haue Madrilen, baina, bueno, animo eta utzi horri.
1: Bueno, zaiak, baina oso interesgarriak eta politiak, lan egiteko oso divertigarriak, nekagarriak, baina divertigarriak, interesgarriak.
0: Orentxe itzein dugu Xabier Mazabalekin, bera Parisen dago, Parisen da berri baina, eta esan du, bueno, gaur jaiz, lan guztia, gaur Oian Eperezek eta Madrilen, gainera, EITB-ek dituen gainerako bidaliek, eta korresponsalek eta egin beharko dute, beraz, Oian, eskerrik asko eta segi lanean.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Aio!
0: Oian Eperez, Madrilen berri baina.

0: Bueno, Oihane Perezek berak ere kontatu digu Madrildik zuzenean, datorren azaroaren 29an izango direla Espainiako gobernunako hauteskundeak. No, ze pasako da? Ariko da galdezka jendea, ezta? Baina hori ez da galderarik importantena. Galderarik importantena kasu honetan da. 18-40 urte bitartean dituzu? Zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza? Kaoz, etxe bizitzaren kontua ere horrela xe dago. Bueno, hemen, Eusko Jaurlaritzak erraz jarriko dizu. Hala, toma ere. Dagoeneko eskadezak ez duzurea ba linea berria atxikitako banku erakundetan atxikitaun informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan Eusko Jaurlaritza eta Euskadi berria. Boa, zema gauza gaur didan eta horrenik ez daugatu, eh? Dira, aurrera doan herria.
1: Humore pixka jarri dozu gaurko goizai. Bueno, ikusiko dugu.
0: Alain. Alain Ibarra.
1: Kontu serio gehiago.
2: Egunon, aparaiko!
0: Egunon, kuadrilla! Enteratu zara, Alain?
2: Bai, norka esan barzigun guri, ostiralean, horrelako astelen mugidua esan barzigun nuela, eh?
0: Bilbon,
2: zazpikaletan, jendea lanean dabil negozioak eta martxan jartzeko, reklamazio eguna ere bada, eta Madrildik etorri den bomba hau ere bai. Ba, handia da, amarretan Feijok egin bardu berba, eh? Aber zer joan Alderdi Popularreko liderrak bai.
0: Batetik bomba, bestetik urrasko izan duzue Bilbon, eh?
2: Bai, kriston euritzeak larun batean, egia da, apur bat, bideoak eta ikusita jendazko beldurtu egin zela, atzo goizean telefono hartu noen, hainbat mezu nituen bilbotarrak ez diren lagun eta ezagunenak
0: galdetzeko. Bizi bizitza dekauzu usategi batean bizi zelan,
2: claro, goian. Jakito kabernola zegoen etxeko ataria, batez ere kotxeare bai, garajean dudalako, eta, claro, minus bi batean dagoenez, bai, jendea urduri, baina, claro, Bilboko errekak ez zuen gainezka egin, eta horrek, ba, lagundu egin zuen, ze, jendak uste zuen igual, Bilbo zegoela, miratziunda darogita iruko goldetan bezala, eta...
0: Ez alakorik etzen pasa, baina, bueno.
2: Lau kaledo izan ziren, somera eta inguruak, korreo kalea eta abar, eta, bai, egia da, belaurera inoritxizela ura toki batzuetan, baina estoldak zuitzaileko estoldak eta zabaldu zituztenean, orduan baura joan egin zen, hor dago movida ere bai, orain estoldak gora, estoldak bera, arketen arazoa den edo ez, ba, garbi gertu gabe zeuden, klaro, euri gutxi egin du uda parte honetan, eta hilabetak pasadira horrelako euri jasarik eta bota gabe, eta klaro, egon daitezke ez dakit garbi edo ez, baina bintzat lehor egongo ziren estolda hoi guztiak.
0: Bueno, beraz, saneatu dira arketak eta.
2: Bai, momentuz bintzat, nik uste dute orain, egongo direla, inoiz baino garbi biago, eta 200 bat gora bera eman ziren larun batean, ba, berzak datzen den orain, ze, klaro, aseguru etxeekin eta leian, horrelako euriten ostean, eta ez dakit aseguru etxeek segite duten beste toki batera begiratu, edo benetan behar duenari laguntza eskaini.
0: Zuhari behar duzu reklamazio hori zure kasuan, Alain?
2: Ez, nike nuen arazotik izan, ez, egia esan, uste nuen, nien nengoen aldezarrean, Bilboko beste puntan nengoen, eta uste nuen, ba, etxera iristeko ere arazoak izango nituela, baina ez, gainera, errek hartzetik joan ginen etxera oinez, eta etxeko atarian eta inolako arazorik ez.
0: Urasoak eta ondo?
2: Bai, dena ondo. Guzti da, eldu ziren etxera larun bat gabean, baina ondo, bai, ondo.
1: Eta bestela, ze dakar?
2: Ba, bestela, behitu, eske hemen saltxa dago, politikatik espada, da, estoldak ez daudelako ondo, edo eskola kirolarekin ero, ere, arazoak daude. Ez dakitea korri duzuen, baina, beti lehen komentatu duzu ez da Andreak ikasturtea ziduela fuerte eta alemaniera ikasten garri dela berriro makrame edo
0: animada de septiembre
1: bai, bueno, ba, hola tokatza
2: bai, normalan jenda ere kiroldegira apuntatzen da, gero ordaindu baino ez da egiten eta joan gutxi, baina kasu honetan, kirolak ere indarra du batez ere aurrengan eta nerabengan, ez da eskola kirola martxan jartzen denean, bueno, bai, jende askoke izena ematen du. Uste dut, 45.000 ume egon behar direla aurten eskola kirolean.
0: Apuntatuta.
2: Bai. Hainbat pertsona, eta klaro, hemen kontua da, eta mendatorre polemika ja purka, aldundiak ikusi duela, ez da futbolean, saskibaloian eta eskubaloian egotin dela arazo gehien jendeak eta izena emateko, azken bat direlako eskari gehien jasotzen dituzten
0: arazoak esan dituzu, demanda zentzu hortan kiroloietan dagoela.
2: Hori da, arazoa bai, jendeak izena ematen du bertan, eta orduan ez dago tokirik, eta ba horretarako edo horriek irin nahia.
0: Xakiak ez dago arazo hori, ez da?
2: Hori da.
1: Ez, adibidez, igeri lekutan dago arazoi, goi herri alden gutxien ez, zoi bakit.
2: Bai, baina ezke, esan eduena da, azkenan aldundiak, ba, jende guztiari apur bat eskaintza bermatzeko bai, eta beste kirol batzuei ere ateak zabaltzeko. 62 kirol txapelketa antolatu dituzte aurten, besteak beste sokatira, hokeia, multikirola, atletismoa, herrikirolak denetarik dago, eta berrikuntza batzuk ere bai, eta hauek bai izan direla polemikoak, aurten berrikuntzekin abiatu delako Eskola Kirola Bizkaian, eta besteak beste agility eta falkoneria ikastaroak eskaintzen hasi dira aurten estreinakoz.
3: Animaliekin egiten dianak,
2: bai, ezta? Agility da, txakurra hartu eta ba, korrika ibili, nola da, oztopoak bai, eta gaindituz.
3: Zirkuito moduko bat zikiriz duztenako la
0: oztopoak. Ez karakani krosazari, ez da? Ez txakurra dira zuta mendian lastarka
1: ditzea. Baina txakurre bakarrik edo jabeke bai.
3: Jabeak entrenatzen du, ez? Txakurra kasu honetan hori da.
2: Jabeak imaginatzen dut, txakurra entrenatzen egin barku duela korrika.
1: Bestela ez dakiro laitxe.
2: Ugaletik lotuta dara malako daramalako txakurra
0: bera. Behar duzu baldintza gisa, imaginatzen dut. Txakur bat, ere?
2: Hori da, hori da. Ez dakite txakurra aldundiak bera jartzen dizun.
0: Aita, ama, puntatu nahi dut agilitin. Ja, ez daukago
1: txakurrik.
2: Edo txetik ero behar duzu.
0: Bai, bai,
2: bai, bai, bai. Eta gero falkoneria ere bai. Eta honek bai piztu duela salaparta eta aldun nagusiak ere hitz egin behar izan du. Ze dirudienez, claro, falkoneriari dagokionez ekologistak martxan taldeak.
3: Hau da, erastiekin alain.
2: Hori da, bai. Arranoak eta hoiek guztiak, bai, hoiek denak hartuta.
1: Arrano erakartzea eta hori.
2: Bai, bueno, arranoak erakartzea baino, arranoak gerturatu etxeko txikienei, eta gero hoiekin bagian, ez dakite eizan jarri barituzten arrano hoiek, baina bentsate gerturatu, ez da? Aldundiak dio, beldurrak entzeko era balio duela, ze egia da, ez dakizu behin inguruan, baina nire inguruan nire lagunen seme alabek eta nahiko beldur diete txakurrei, eta ez dakit nondi datorren beldur hori, baina parken eta daudela kolumpiotan edo txakurren bat gerturatzen bada, negarrez ere jarri daitezke inkluso, eh? Eta ez da kasu konkretu bat,
1: osea. Umei da gazteire pasadetzai, eh?
2: Txakurre, ba, txakurre, bai, bai, baina esken dut, nire inguruan behintzat, nahiko handia da, bai, ume asko, ez dituzte txakurrak eta maite, agian horregatik eta kasua zabala delako edo aldundiak jarri nahi izan du hau martxan ekimena behintzat Eskola Kiloraren eskaintzaren barruan dago, baina eztabaida eta polemika piztu du, ze besteak beste ekologistak martxan taldeak dio eta gaitxetxi egin nahi izan du guztia animali tratu txarrak ematen erakusten zaielako umei modu honetara, claro, eizan jartzen baduzu batean putre bat, ba, bueno, igual, ez dakit oso ondo.
0: Putreak, bai, ez. Ez bai. Dira sartuko hemen putreak.
2: Bueno, arranoak, arrano txikiak, bai, patrak, putrak ez, putrak ez.
0: Arrano igual izterako ez, baina igual balio dizu, oza, umaitatik gazten bazara pixkat, arranoen gana eta gerturatzen, gero onditan, ba, erdiaroko azoketan erakustaldiak
2: claro,
0: egiteko, eta
2: ez. Jongi gongo bat ditzen, esango luke, jendea ez apuntatzeko horretara, zagero, beteko dituzte gure herriak, feria medio bat.
0: Baina, jongi gire umei, eskola kirolean zesango lieke, txika, toma zuritos con amigas, eta hori, ez da, horrendik ez, jongi.
1: Artu ditzakezu, bibide o arranorantz edo txakur izatea.
2: Bai, bueno, kontu, a ver, es que ekologistek diote apur bate umetatik ja eizarekin harremana edukitzeak, naiz eta gaztiekin den, apur bat indarkeria normalizatu dezaketela modu honetara, eta ez dela metodorik onena, ez da animaliak eta pertsonei gerturatzeko, eta alderantziz ere bai, aldundiak dio guztiz kontrako, apur bat ba hori, beldurrak entzeko dela, Eiza Federazioak jarduera hauek proposatu dituela kirola delako, Jaurlaritzak hala ditu jasota, zetreria eta agility hoiek biak kirol moduan, eta proposamen hona iruditu zitzaion, eta batez ere hori, eskola kirolarekin bultzatu nahi delako helburuetako bat, ba, zaintza ere bat dela, eta
1: balore batzuk, da, eta bat. Umek zeman martu, esterianak hor beste txakurren, atzetik korrika osea, ez dakit, gura Eso que estoy arro ongor.
3: Joder, ni harituta umeek triatloia probat, bueno, umeak triatloia probatzen hasi dialako, zarautzen behintzat asteburu honetan triatloia egin dute.
0: Bueno, probatzen
3: eskola kirolen artean harrituta horrekin, ba imaginatu.
2: Korrikan ere bazukaten, no les batu duzu zuke Julen se lehan duzu. Bai,
1: Canicross,
2: bai, bueno, ba kaso honetan korrikan ez dakit gauza bere izango den agian euskaratuta edo zer. ezer, baina txakurrekin korrika egitea hori ja jarri zuen martxan duela, bai, beste kanpainaren batean Bizkaiko aldundiak, ba, kasu honetan, txakurrekin ariketak egiteaz gain, hegaztiak ere sartu nahi dituzte estreinakoz umeen bizitzan, baina polemika ere piztu du jarduerak eta ekitasmoak ere, bai, bai.
0: Ja. Zoka urten, eskualoia, saskioloia, ez falconeria.
2: Agility.
3: Arraroa, bai.
0: Bueno, gertaliteke ez Bizkaiko foru aldundiak alaxe proposatu die eskola kirolean murgilduko diren haurtxo behietan.
2: Bai, bai, bai. Uztu ja, izen damateko aukera dagoela, eta ez dakit, helen ustut irakurri dudala, eta ondo irakurri dudala gainera, ez dagoela ja tokirik falconerian
3: zutela
2: bat apuntatzeko,
0: eh? Petata ja, falconeria.
2: Bai, bai, uste duz falconeria, falconeria ikastarebak ja.
0: Falconeria sold out.
2: Topera daudela, bai. Bai, bai, bai.
1: Zuzo zert apuntau zea urten, o?
2: Ba, falconeria nahi nuen, baina... Horain falcon geratuko da libre behitu. Sánchez en falcon egazkin hartu ezakegu igual.
0: Zer lotura, zer lotura. Oh, no. Diozu, azte lengoiz bat izateko, alain oso, no.
2: Antxonek egin izan balu, txalo zaparra da.
0: Hori beti esaten dukure lagun batek. Antxonek esan izan balu gauza, bera ero jijita, jaja. Danik esan da, oso ondo alain tuixe, zuretzat ere txalo bero bat, eta marre mando bat.
2: Oso ondo.
0: Aztelen polita pasalain, Ibarra.
2: Berdin.

0: Vale. Eta ja bukatzen hasteko. Atxoin, dauzkat irarkiak. Bukatzen hasteko irarkiak, eta gero ja bukatuko dugu.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
5: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
0: Boa, vale, superongi. Ya sigara bukatzen, Ya hemen gaude, ya gaurko tide arena kaberan gaude, orain galdera, iratit Andrea zuen. Bai. Bueno, eta Ibon, nahi bali mauzu zuri ere, bai.
7: Egunon.
0: Kalkulaturik, kontuan izanik, biharko tide ere hasiko dugula. Atzoko atalean edo aurreko atalean didan, ez, bi puntu eta hor zabalduko da lehiotxo bat, gaurko saio ni eskenia.
8: Bai.
0: Esan nahi duzu beste zerbait, horrela nabarmena, titularren bat bota, aldarri bat, eskuminean
8: mapaitzi edo. Zene zu tonto nahi txea, ez? Gero, aprobetxatu alizateko.
0: Da, galdera. Aprobetxa baliteke ongi, eta ezin bada, baita ere.
8: A ber, nik uste desaio, leante hain deula, ondo jundala.
9: Ona izan da, estelena da, la.
8: Horri informazionaria onga, Sánchez, hombre, san deula. Sartu Madreldi korresponsal bat.
7: Nor da pertsona hori.
8: Oiane Pérez, zabea kontau digu, bai, oso profesional, oso fina itxukea. Arro nahoz zuetaz.
0: Ibon, izan gara lehenak.
7: Behatzitan puntuan.
0: Azkarrago.
7: Bira baino lehenago.
0: Bai.
7: Txakurra baino txakurrago. Bueno, ahí suena.
0: Vosotros, ya está. Alakorik kao, gaur jongi falta da, behar genituen, alako.
8: Hoy es andaba igual
7: panorama gastearora.
0: Orain panorama. Políticas eta jardun berduzu ibon.
7: Neduzu biharko tiderako amu bat,
0: bota.
7: Bihar aurreko ataldean
0: bai.
7: Jartzen duzu denean, bai. Gaurko nire galdera izan dadila, biharko tola jendera karriko dugu.
0: Vale.
7: Biharko didako lagunek aitortuko dute, noren aldeko bota bango duten urrengo hauteskundetan.
0: Alright.
7: Gai izango zarete hori argitzeko bihar.
0: Jugaletuko dugu, eta, Ibon, okerrena da jendeak erantzuko duela.
8: Jolani ikusten zaio.
0: Andrea, ez dut esango orain, Alain Ibarraren tartean zu zertan aritu zaren edo zertan aritu nahi izan duzun?
8: Ja, bai.
0: Ze minutu bat iratzen zaigu.
8: Bestela.
0: Bueno, hau izan da total gaurko tira. Eskerrik asko irati, Elizalde.
8: Aio, bihar arte.
0: Eskerrik asko Andrea Aramuru.
8: Aio.
0: Eta, hori, orain Ibon, gu bihar bueltatuko garela eta animo zuen astelenarekin. Eskerrik asko eskuminak eta biba amore hona, aio.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Iepe lagunok, egunon zer moduz, egunon denoi panorama saio honen ateak zabaldu, eta mentzen atorkizue, beste aste batez, Gazteako goiz hauek girotzera, guri paisaia hau, ba, zuen ganatzera, orentxe pista oso ederra dauzkagu, gainera, nik ere mentzen lehioaz bestalde ikusten dudana oso polita da gaur, eguzki zoragarria, temperatura txeginak, eta batez ere, hemen eskainiko dizugun edukia, musikaldizkari hau zabaltzera goazelako beste ale batez, eta hemen izango nauzue, eguerdir arte kontutxo batzuk egiteko prest, gainera, beti bezala, eneiz bakarrik egon. Ongo, gure panorama honen barruan osagai ezberdina ditugulako eta hoien artean gure kolaboratzaileak ere izango ditugu. Segituan Unai Madariaga izango da gurean eta Unaik gustoko duen musika talde berri bat gomendatu nahi digu, Bizkaiko Beire taldea hitz egitera dator. Eta bestalde, aurreko asteburuan martxan jarri den podcast bateko gonbidatuetako bat ere espero dugu. Aurreko astean Guau plataforman EITB-en Gladysen Aritik izeneko podcasta jarri zen martxan, eta bertan emakume teknologoak biltzea dute helburu, eta, bueno, teknologia munduan lehen da biltzen emakume ezberdinak izango dira gonbidatu. Eta lehen da biziko atalean, Eire taldeko Eire Salegi izan da bertan, sofan eserita, bere esperientziaz kontatzen, edo bere esperientzia partekatzen. Eta gaur gurekin izango dugu Eire, bai musika zitze egiteko, baita teknologiaz aritzeko ere. Ba hori guztia eta musika albiste potoloenak hementxe urrengo bi ordu hauetan panorama saio honen barruan. Ez despistatu, astea martxan jartzera goazeta.
0: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
1: Eta gaurko zabaltzeko, laster bere album berria aurkeztuko duen Iruñako bakarlari hau. Gaur egun Bartzelonan bizi da, eta tantaka bere soinu berria aurkezten dabil. Ane Lukin, hause bere zortea, egunon.

0: ematen.
1: Ordu zue, Anel Lukin gaurko panorama saioko lehendabiziko pausoak ematen. Anel Lukin talentu berrien saio ezagun batean ezagutu genuen, Operación Triunfotik atera den izarroietako bata. Eta, ba, orain xorro-xorro bere musika bidea martxan jarrita, bere kantak aurkezten dugu. Laster album berria zabalduko du, eta igande honetan bertan Donostian izango dugu Gaztearen musikaren egunia. Bera da, karteleko izen potoloietako bat, eta jakin, igandeko Donostiako Tabakalerako musikaren egunerako gonbidapenak gaur bertan jarriko ditugula zuen eskura. Arratsaldeko 3:00 izango da hori, eta geroxeago informazio gehiago emango dizuet horren inguruan, eh? Igande honetan Gaztearen musikaren eguna, eta han izango dugu Anel Lukin Nere zortea bezalako kantak zuzenean aurkezten. Anel Lukin ez da oiko pop izar bat, pop star horietako bat. Aurrekoan izarorekin ere pop izar figuraz hitz egiten egon ginen. Igual izaro izan liteke Euskal Herri mailan pop star rolera gehien arrimatzen den pertsona horietako bat, artista horietako bat. Badegira, pop izar kontuenekin lotuta, Erresuma Batuko Rolling Stone aldizkariak artikulu oso mamitsu bat plazaratu du azken egun hauetan. Eta artikulu honetan aztertzen dute gaur egungo pop artista batzuek nola hautsi duten laugarren hormarekin. Hau da, pop izar izateko nahia eta ambizioa modu esplizituan erakusten ari direlako. Gainera, kantetan, kanten hitzetan ere hori adieraziz, ezta? Beldurri gabe eta lotxari gabe pop izar izan nahi dutela erakutsi bereien kantetako hitzetan. Hor ikusten da ambizio dagoela, gozea dagoela, eta gainera belaunaldi berri bat ari gara jasotzen pop star izateko nahi hori sustatzen ari direnen artean, eh? Gare batean bazen lotxa ematen zuen zerbait, ezta? Pop izar izate hori edo aldarrikatze hori gauza lotxagarri moduko bazen, baina gaur egun horrekin amaitu dute gazte batzuek, eta pop famaren inguruko manifestazioak eta iruzkinak zabaltzen ari dira kanta ezberdinen bidez, eh? Pop izar izateko amets horri ez diotelako uko egiten. Adibidoetako bat artista honena, Adela Eslovakiarrena. Bere prima diskoarekin 22 urteko artista hau lotxagabekeriaz eta pop izar izateko gogoz ari da bere kantetan, eta bere lehen diskoan priman, ba, bere ambiziari buruzko erreferentziak egiten ditu behin da berriz, eh? Adibidez, Terapi bezalako abesti badauka diskoan, eta bertan bere etorkizuna kontrolatzen duten, baina bere ikuspegia ulertzen ez duten industriako gizon zuri zaharrak kritikatzen ditu. Berak industria horren parte izan nahi du, baina prest dagoa dela ere industria horren moldeak aldatzeko. Beste adibide bat, pop star izan nahi honen barruan, Tinashek eman digu azken aldian.

0: silly man. I don't wanna make a scene like this. Acting super shy, but I'm loving the attention.
1: Hamarkada bat baino gehiago darama pop izar izateko bidean borrokan, bere 8. diskoak ironikoki pop star du izenburu. Eta Rolling Stoneko artikulu honetan nabarmentzen da bere arrakasta eta eragina izan arren, berak impacto handia duelako, batez ere K-pop kulturan, K-pop izarrentzat Tinashe referentzi bada, askotan pop izar titulua ukatzen zaiola berari pop musika anitza egiten duen emakume beltza izategatik. Bera bestiak ametsaren eta industriaren errealitatearen arteko tentsioa aztertzen dute, Tinashe. Eta gainera kontzeptu honi izemat jarri diote, pop star gin izena jarri diote, pop izar izatearen ekintza hau definitze aldera, eh? Eta hauek guztiak badute aurrekari bat azken aldian, eta referente batean bilakatu da bere azkunde hori konton izan da,

ambizio honekin lanean aritzak gero emaitzak fruituak ematen ditu eta erreferente gisa daukate artista gazte guztiak Zara Larson urte asko eman ditu musikan lanean JK eta azkenean ba bere erantzuna bere fruitu hori bueltan jasotzen dabil suediar bakarlaria Ba, ikusten duzu, pop star gin terminoa zabaltzen ari da eta ja pop izar izate hori ez da gauza lotxagarria Gogotxo hartu behar den zerbait da, eta ambizio handiarekin ez. Ea hemendik aurrera, Euskal Herrian erreferente gehiago ditugun zentzu horretan. Goizeko 10ak eta 10 minutu, hau da panorama asteko lehendabiziko koskan, eta egun esnatzen asteko, artista handi hau, Zara Larson eta bere Midnight Sun gaztean.

Janus Lester eta Neo Makelkarrekin etxean izeneko nekin gure etxean bezala gaudelako panorama saioneta. Janus Lester ja urrengo album horretara begira, azken egun hauetan entzun dugu, bere disko berriko kantetako bat primizian zuzeneko soinuarekin, Euskal Zinemaren galan eskainetako emanaldi horren bidez, eta emaitza hori Gaztearen sareetan ikusgai eta entzungai duzu, Janus Lesterren kanta berrietako bat primizian eta zuzeneko bertsioan. Bueno, gaurko goiza oso mamitsua ari da izaten, bueno, politika gintzan zer esanik ez, hauteskundeak ditu direlako, azarorako, baina hortaz aparte musika munduan, hau musika aldizkari badelako, beste kontu batzuk ere baditugu, oso azpimarragarriak, eta adibidez goizean zer jakingo dugu Bartzelonako Primavera Sound jaialdi entzutetxoko kartelean, ze izen potolo izango ditugu, oso jaialdi garantzitsua da hau Bartzelona irian, eta Europar kontinenteko erreferente handienetako batean bilakatu da. Ba hori jasoa ala hementxe partekatuko dugu zuekin, baina hemen etxean Euskal Herrian beste jaialdi potolo batzuk ere baditugu, eta hoien berri ere eman nahi dizuegu. Ekainaren irutik bostera urrengo urtean, ekinez jaialdiaren laugarren edizio ospatuko delako. Eta dagoeneko karteleko izenak jaso ditugu, Nogen taldea, Bengo, Tata, Sukena, Arene 6, Eskabidean, baita atzeko banda hau ere, Oñatiko Malko taldea ere, han izango dugulako ekinez jaialdian. Malko taldea ere, han izango dugulako ekinez jaialdian.

Nikosi Sekernikatik Nikosia onjoen infekzio bat da, eta gustoko zuten izen zerrenda bat egin ostean, ba, erabaki zuten Nikosi izena jartzea beraien proiektuari. Punk zorrotza, hori da beraien soinuaren funtsa, eta laukote izatetik, irukote izatera pasaziren momentu batean, jatorrizko formazioan Maite izeneko abeslari nagusi bat zuten, hau Erasmusera joan zen, eta ondoren Karlak basu jotzaileak hartu zuen abeslari edo ahots nagusiaren rolori. Eta horrek haien soinuan, ba, zikintasun bat lortzera eraman zituen. Nikosi taldea.

Beraien influentzien artean Belako taldea aipatzen dute, gainera Belakoren musika ere bertsonatzen dute kontzertuetan, Ezpalak edo Pimpilin Pusiz bezalako izenak ere zerrendatzen dituzte, baita Linkin Park bera ere beraien eragin nagusien artean. Gernikako Iparragirre Rock elkartearekin lotura estua dute, haien etxetzat jotzen dute espazio autogestionatu hau. Eta Mikosis banda ere ekinez jaialdian izango da esandakoa urrengo urteko ekainean. Entzongo dugu Power iruko honen proposamena, Carla, Ane eta Garazi dira Mikosis. Eta entzongo dugu Ez sentitzeko izeneko hause beraien proposamena Panoraman, guere ekinez festival horretara begira jartzeko.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
5: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.

Hemen entzondu zuena, Siena Spiro bakarlaria da, Great Expectation bere kanta honekin Visitor albumean topatu dezakezuen emaitzagetako bat, eta Siena Spiro aitortu du neurodivergentea dela, eta adibidez, abesti bat, abesti bakar bat, 9 aldiz berridatzi behar izan zuela, ba, kontua da, berak, ba, neurodivergentzia hori dela eta hiperfijazioa duela, eta gauzak gehiegi aztertzeko joera hori duela, horrexegatik kanta bakoitzari edo horietako bati gutxienez, 9 saiakera ezberdin eman omen zizkion, eta azkenean, ba, heldu omen zen, amaier horretara, ez da kanta hori idaztera. Siena Spiro entzun dugu momentuko talentu berri hoien zerrenda handian, eta beste artista hau ere talentu berri bezala hasi zen, baina ja geratzeko dator, eta bere izena ikaragarri zabaldu da azken urte honetan. Olivia Dean. Siena Spiro bezala, hau bakarlari britainiarra, eta bere The Art of Loving albumarekin publiko zabalaren txalo zaparrada lortu du, kritikak ere oso leku onean utzi du bere dotorezia, baina azken ordu hauetan berarekin lotuta pare bat albiste ditugu. Batetik, argitaletxe batek Olivia Deanen lantaldea edo, bueno, zigilua salatu du, Bill Withersen abesti baten melodia kopiatzegatik. Eta salaketa honek, ba, konpainia eta, bueno, bera eta bere argitalpen konpainia implikatzen ditu, hala ere, esango dugu, abeslariak hemen pisu handirik ez duela, eh? Azken batean bere argitaletxe izango da hemen aurpegia eman beharko duena, eta salaketa honi aurre egin beharko diona. Bill Withers, estatu batuar musikari veteranoa 2020an hiltzen, baina haren ondarearen, edo ondare hori kudeatzen duen argitaletxeak, esango dugu, urriaren batean demanda edo salaketa hausia aurkeztu zuela Kaliforniako auzitegi batean, eta salaketa honetan Olivia Dean abeslari britainiararen kanta bat du jomuga. Entzongo dugu parekaketa, eh? Hau da Olivia Deanen emaitza I've Seen It izenekoa.

Kanta hauxe Olivia Dinen 2025ko The Art of Loving diskoan duzue, I've seen it. Eta Bill Withersen argitaletxeak artistaren 81 garren urteko Just the Two of Us honen antzandia duela aldarrikatzen du.

Badu antzekotasuna, eh? Bueno, ba, argitaletxak Bill Withersen taldeak esango dugu zigiluak esaten du zati handi batean kopiatu duela, eta antzekotasunak begibistakoak eta saieste zinak direla. Hora ikusiko dugu epaitegetan zer gertatzen den, baina Olivia Dinek ematen du, ba, erreferentzia modura ez dakigun nahi eta ala nahi gabe, Bill Withersen laurogeioko hamarkadako kanta hause hartu duela. Balagunok, artista honekin jarraituz, Olivia Dinekin jarraituz, Panorama Gaztea. Ondorengo kasu honetan beste kontutxoa deipatu behar dugu, egia da Olivia Dinek soul eta poparen arteko guruzaketa hau lehenengo lerroan jarri duela, eta soinu bat, soinu hause bera, jarri duela beste behin lehenengo lerroan mai gainean pop musikaren barruan, eta lehen artista askok nahi dute Olivia Dinek hartu duen nostalgia puntu hau bere egin eta horrekin, ba, beraien soinua defendatu. Bai, hasi dira Olivia Dinen kopiak kakotxartean ezabaltzen, eta hause dugu etako bat erne, ze Jamie Miller bakarlari honek goitik behar hartu du Olivia Dinen rolloa, eta kanta hause aurkeztu du, Baby Doll izenekoa.

Jenny Miller galesko abeslari eta kompositore bat da. Eta 2017an ezagun egin zen UK-ko edo Erresuma Batuko The Voice saioan parte hartzeagatik. Hirugarren postua lortu zuen eta gero pixkanaka bere bide egiten joan da. Eta kanta hau aurkeztu du azken aste hauetan Baby Doll Olivia Dinen kutsu hori errepikatuz edo, bueno, kopiatuz esan genezak. Egia da modu batera zein bestera fokua Olivia Dinengan jarrita dagoela, momentuko izen handioetako batean bilakatu dela, eta askok diote urrengo Grammy sarietan urteko albumaren gramofonoa ere berea izan litekeela. Tartean kanta hoi esker lortu du son handi artista honek. Panoraman, 10:34, Olivia Dinen.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
5: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
4: EITB-ren eskutik.
6: Musika berria. Eszena ezberdinak. Moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Apoteka laurogeita mar talde entzun duzu oraintxe bertan, Zulotik kanta honekin Panorama saionen barruan, eta igande honetan erne igandean, Gaztearen bigarrengo musikaren egunean izango dira lagun hauek, Gazteak musikaren eguna ospatuko duelako, igande honetan Donostiako Tabakaleran, eta Apoteka laurogeita marrek ez du utxik egingo, jakin gonbidapenak gaur arratsaldeko iruretan jarriko ditugula zuen eskura, eta gonbidapen hauek, bueno, gonbidapenak dira, doakoa da sarrera Gaztearen musikaren egunera. Urrengo ordu betean datu gehiago emango dizkizuet, igandeko hitzordu horretara begira, baina lehenago, artista hau protagonista, 2000ko hamarkadako ahots handietako bat da Kelly Clarkson, Since You've Been Gone bezalako kantengatik ezaguna, eta azken egun hauetan ahotsa karratu ditu berak esandako kontu batek. Adimen artifizialaz galdetu diote podcast batean, eta Kelly Clarksonek esan du argi eta garbi bera musikaria eta artista izan da, adimen artifiziala maite duela, eta hori bere ahotik esan izanak polemika piztu du. Ze gainera gehitu du Kelly Clarksonek ChatGPT bere maitalea bezala duela, eta obsesionatuta dagoela horren erabilerarekin, ChatGPT erabiltzarekin. Gaineratu du artistikoki gustoko duela adimen artifiziala erabiltzea, musika sorkuntzarako eremu divertigarria dela bere ustez, eta ba, aldi berean musika egiteko gai ez diren pertsonei musika egiten laguntzeko baliagarrire badela. Hala ere, marra gorri batzuk ere jarri ditu, eta adimen artifizial horren aurka zehaztu du, ba, horren aurka egiterako garaian arrazoi nagusia gizakien maila berean lehiatzea litzatekeela. Eta hor arazo bat ikusten duela, ez da? Ba, ezin dela leku beran zaku beran sartu gizakiaren sorkuntza eta adimen artifizialak egindakoa. Hau da, joko olimpikoetan, izardakit ba, robotak gizakien aurka lehiatzea bezala. Horixe esan du berak. Eta gara beste behin, mai gainen jarri dela adimen artifizialaren eta sormenaren arteko debate hori, ez da bai da hori. Eta Kelip garbi du, berak zeren alde egiten duen edo ez daukala arazorik gutxenez, adimen artifizialaz baliatzeko bere kantak egiterako garaian edo beste hainbat sorkuntza lantzerako garaian. Ba, horixe jaso dugu Estatu Batuetatik Kelly Clarksonen azken orduko hau
1: Panorama Gaztea.
0: Eta herrialde horretan zabaldu den telesail bati buruz ere hitz egin behar dugu. Urrian gaude eta urri bukaeran badakizue arimen gau alduko zaigula, eta ja urrian sartzearekin uda atzen utzi eta Halloween kutsu hori hartzen hasten dela ba hau guztia, baita musika mundua eta baita fikzioa ere, telesailak, pelikulak eta bar. Disney Plusek telesail berri estreinatu du joan den asteburuan, Coven Academy izenekoa, urriaren bian heldu da plataformara, eta bertan magia ahalmenak dituzten gazte batzu zuen inguruko kontakizunak zabaltzen dira. Protagonistek beraien botereak kontrolatzen ikasi beharko dute eta aldi berean mehatxu ilun bati aurre egin beharko diote. Coven Academy. Bajakin telesai hori jaskora duzuela eta telesai honen barruan musikak badu bere presentzia guztira, denboraldi honetan 40 abesti baino gehiago entzungo dira eta gainera artista ezagunen proposamenak topa genitzake zerrenda horretan. Zue jakiteko Coven Academy Disney Plaseko telesailean hau entzungo dugu.

Lady Gaga kezen du utxik egin Halloween kutxeko emaitza batean, abrakadarra entzongo da telesailan baita. Urtetxo batzu dituen beste hau ere Arimen Gauarekin lotura zuzeneko kantabietako bat Backstreet Boysen eskuteik.

Abixu, ez da musikal bat, musikalen jaitera baldin bazara lasai, telesaile ikus dezakezulako inongo arazori gabe. Musikak bere zama du, bere funtsezko osagaia da, telesailean, baina ez da musikala. Coben Academy Disney Plusen, eta hau izango da, ba, aurrengo astetako kontu garantzitsuetako bat, batez ere niraben artea. Eta ondorengo kanta hau ere entzun genezake, fikzio horren barruan, Olivia Rodrigoren kanta hau brutal ere, telesailonen parte delako. 13 minutu eta goizeko 11ak panorama zuzenean egunon.

0: Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: Lastana, zergatik ez ditazu lehen bezala begiratzen? Bueno, begiratzen ditazu, baina zerbait ekurruntzen ditu.
4: Izan liteke agian, onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia zestali dudala urpegia. 11 milioi euroko saria edo 1 milioi bateko 11 sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko. Hori ez bada?
3: Hori izango da, bai.
5: Milioi duna izategatik inork ezagutzean nahi ez baduzu, kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta 1 milioi bateko 11 sari datoz eta onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Hau da zure musika aldizkaria goizero, gaztean panorama amarretan hasi eta eguerdira arte musika eta irudia ba orrialdez betetako ba gure abentura honetan egunero egunero panorama gaztean ni Ibon naiz. Eta nire eskutik zatoz astea zabaltzeko momentu honetan, eguerdira arte panorama saioa unire kontu eta gure unibertsoko artista guztiekin. Jude Line artista albiste da. Bere astean sartu garelako, astea oso gakoa da Kadizeko artista honentzat, bakarlari honentzat. Ikusiko zen duten La Bola Negra pelikulan, mendian gora, elurretan, mendi hori igotzen, atzen aurru bat duela. Momentu oso kuriosoa, Jude Lineen partetik. Eta bere momentu da baita ere Karol Girekin egin duen kolaborazio hori dela eta Karol G, Rusowski eta Jude Line munduko zerrendak irensten ari direlako Baby Wow kanta hori dela eta. Baste hau gakoa da Kadizko artistarentzat bere urrengo emaitza aurkeztuko duelako ostiral honetan. Preste hauka bere bakarkako urrengo singela eta hau izango da horren soinua, La Falda. La Falda.

0: Itxura oso ona duen kanta, hortxe daukazue, TikToketik hartuta jakina, Jude Lainen La Falda izenekoa hor zabaldu du lagina, eta ostiralean entzunga izango dugu artista honen urrengo pausua, benetan ikustu dut publiko zabala poltsikoratzen jarretzako asmoa duela, eta hor zenuten adibide nagusietako bat. Entzun dugu Jude Lainen proposamen hau, eta mundu mailako arrakasta handiekin jarraituz, Tame Impala ere gaurko protagonisten artean dugu.
1: Panorama Gazte.
0: Kevin Parkeren proiektua Tame Impala ezagun eginda azken hilabetetan kanta hau dela eta Dracula. Joan den urteko Halloweenen aitzakiarekin plazaratu zuen Dracula eta urtebete berandugu oraindik ere bueltaka dugu doinua batez ere Blackpinkeko Jennyrekin eginduen kolaborazio honek asko auspotu duelako emaitza hau. Bueno, ba, hori Dracula kantaren arrakasta eztabaida ezina da eta orain Kevin Parkerrek kontatu du Dracula hau sortzerako garaian ba ze prozesu izan zuten eta gainera kanta honek hasiera batean ez zeukan guk ezagutzen dugun soinu horren edo melodia horren antzekotasunik. Adi, zementsa dugu Tame Impalaren Dracula kantaren sorkuntza prozesu horren puska bat.

0: love.
1: The song goes on and it goes in different places. It's quite like a meandering, as far as a pop song goes. We were sort of like had dreams of like Beyoncé maybe taking it.
2: Egia da, melodian baduela puntu antzekorik, baina gero asko aldatzen da kanta, eta hortxe erakutsi du berak Kevin Parkerrek sorkuntza prozesua, Dracula kantaren sorkuntza prozesua, eta ezakit bukaren entzun duzuen, baina aitortzen du kameren aurrean kanta hau ba, sortzen ari zela buruan pertsona baten ahotsa zuela kanta hori abesteko, eta Beyoncéren ahotsa zen hori. Azkenean ez da gauzatu, Beyoncéak ez da abestu kanta honetan, baina egia da, imaginatzen baduzu, Beyoncéak pegatzen duela maiz honetan, eh? Gauk ez dugu gaur eguzkitik ies egingo, eh? Hemen zet dugu goizeko ameketako seinala segituan, eta hau da Tame Impalaren mundu mailako arrakasta, eh? Panorama saioa, eguerdi arte zuzenean.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Egunon, gure paisaia zabalik, goizero bezala didako lagunen ostean goizeko 10etan abiatzen dugu ibilbide hau eta eguerdira arte luzatzen dugu Panorama izeneko saio honetan. Musikaldizkari hau berria da, oraindik gure orrialdek berri usaina dute eta nik uste dut berri sumatuko duzuela hau egunero, beti dugulako zer kontatu eta beti dugulako informazio freskoa zuen ganatzeko. Ni Ibon naiz eta laster hemen izango dugu Unai Madariaga, gure kolaboratzaileetako bat, Unai SSS taldeko kidea. Gure kolaboratzailea da eta berehala musika talde bat gomendatzera dator. Bizkaiko banda berri hauxe, Beire taldea. Gogotxu sartu da Euskal Panoraman banda hauxe, Beire taldea eta berehala Unaik gomendio hori emango digu eta Beire baino Eireko kide batera izango dugu segituan. Eire Salegi aspaldik gazteatik pasagabe, Eireko kidea, Eire Maia eta Eire Salegi dira Eire, eta Eire Salegiren kasuan gonbidatu izan da Guau plataformako podcast berri batean, Gladysen aritik izeneko bideopodcastean, emakume teknologoen inguruko podcasta da hau, Eire ere teknologoa da, eta berela gurekin izango dugu, bai podcastaz eta baita bere musika ibilbidea zitzeketako panorama. Eta hori balitz, hori gutxi balitz berkatu, igandean musikaren eguna denez, aipatuko dugu kartel horren inguruko denaz, gaur jarreko dira gonbidapenak zuen eskura arratsaldeko iruretan, eta gaur jasoko dugu baita mundu mailako musika festival garrantzitsu hoietako bateko kartela, Primavera Sound jaialdiak urrengo minutu hauetan iragarriko duelako hori, eta momentuz dakigun hori guztia, elkarbanatuko dugu zuekin. Hau guztia, eguerdin arte, egunon, astelen hon.
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean, goizero, panorama.

0: Lurraldea kanta berria duzu hause, Marte Lasarte Donostiaren emaitza, Bizkaiko mugiko beste laguna hauekin Belako. Marte Lasarte eta Belako elkarrekin proposamen honetan. Eta bi talde hauek batzen esango dugu Lorenekane Bilela Beitia daukagula musikaria bietan aritzen delako, ba Lorek badu hirugarrengo talde bat. Eta segituan hirugarrengo talde honi buruz hitz egitera goaz, sakonki taldea ja iritsi dagun artera, jartzen dugu gaztean, baina ez dakit gehi egitzen dugun, hitz egin dugun banda honen hastapenen inguruan. Horretarako, prest dugu gure kolaboratzaioetako bat banda hause ondo ezagutzeko. Ea gaur non harrapatzen dugun Unai Madariaga, egun on Unai.
1: Egun on, Ion.
0: Kaixo, zer moduz zaude?
1: Oz, ondo. Kalien nago, ez dabe. Ez que etxan ez dago kobertura, erikorren kalera urten.
0: Aizu, inbidia latza ematen dira zu, beti harrapatzen zaitu da lako leku baten zein bestean, eta batez ere, aize freskoa duzula, eta hori, egunen baten egin behar dugu saio bat, kaletik, lasai asko, eta ni, hola,
1: Bitxu.
0: Zure tesituran jareko naiz.
1: Hori ondo gozan, hori ondo gozan, bai, bai, inbarko dugu golen bat.
0: Zer muzazte burua unai?
1: Oz ondo, lasaitxu, bai, bai, lasai bueno. Hartu dugu.
0: Bide batez, aipatu dutor, Lorenekane Bilela Beitiaren izena, entzun dugu Marte Lasarte eta Belakoren kanta, bai. Eta aipatzen nengoen, hirugarrengo banda baten parte ere bazela, eta horri buruz hitz egitera zatoz.
1: Claro, hortze bronka bota bitxuten. Ze azkenean Lore ez da talde honen parte izango.
0: Ez esan.
1: Bai, bai, bai.
0: Azken orduko haukagu orduan.
1: Ba, bueno, ez dakit, azkikaz, gino duko dan, bai, ez egin bintaz ez erentera.
0: Ez enteratu, zehia, prentsa oharretan eta bar berizena agertzen dela, ba, akigu Lore aurduan dagoela, eta igual, horre segatik izango da, edo besta aldaketen bat egatik edo, ba?
1: Ba, gauzi da, bueno, bera komposak eta tan da, holan, ibili zen da, bueno, beire taldeari buruz gabiz, bretu.
0: Hori, beire taldea, garantzitsua.
1: Asi gratik izango dugu. Da, komposak eta lan, eta da, grabazinotan egon da, bai, bai hori, aurduan dagoen ez. Taldea itzi bat izen dugu. Da justo atxe egonaz ni beire ikusten amaraunen, han abadinon kontzertu behar.
0: Bai.
1: Da Lore egon zan, da bera gazbrebetan hori esaten zauen. Azkenean, ba, Belako, Marte Lasarte gaztau. Olai hain zehar, degaz bibilten dabe bai. Justo hau izen dala, azkenon kontaldea sartu dana, da bat itzi barko dagoela. Da orduen, ba, kronologikoki hau izen behar dela. Así que...
0: Eta bestekin jarraitzako asmoa daukaz, beste bi bizpairo aipatu ditugu, ez da aipatu dugu Belakorena, bai. Marte Lasarterena, eta esan duzu Olaiarekin ere aritzen dela, haiekin jarraitu behar du.
1: Hombre, Belako gaz, seguro, hori
0: bai.
1: Ziur, ze hori azkenan bere taldea da. Eta badak ituen Belako txatzertzeko saligaz da biltzezela, ba hori, Lorete emone ezin dauzen kontzertuek edo egiten. Da, gero Marte Lasarte gaz usteot nonos ja... Ez dakit berak kontzertu dandanak emon dauzen. Nik esango neuke Marte Lasartek ja beste bajisteren bat edo erabili ezin dauela Lorek ezin
0: dauen. Bai, izan liteke. Bueno, talde horretan beire taldea da gure gaurko protagonista, kokatzeko entzongo dugu pixkatean, hau da beraien musika, beraien debuteko album horren soinua.

0: esan bezala, Unai, Abadiñon izan zara hauen kontzertua jarraitzen, Beireren kontzertua jarraitzen. Zer mozkoa izan da, emanaldia?
1: Jo, ba, superpolitzen zaurien. Aurreko barikoen usteot, bueno, barikoenetan egon diaz bebai Kutxabeltzean, Bilbon, kafean txokien, da hori izan zan euren lehenko kontzertu, eta hau bigarrena izan zan, da oso oso politxe, sensibilea, pila bat, ganera be amaraunek baeko, ez dakit, nik hor betik usteot ez kontzertu politek. Orango lekuek nik usteot asko laguntzen dutzela, orango talde, ez dakit, sensible bateri edo ez, da oso ondo inaurien, bai, nik usteot, etorkizuna dako hila.
0: Aipatu dugu Loreren figura hori, rol hori, ez da musikari bezala talde ezberdinetan, baina ez da Beireko musikari bakarra, esango dugu, egin behar ezberdina dituena, edo talde ezberdinen parte dena, ze abeslaria Iratxe Perezek ere, ba ditu proiektu ezberdinak.
1: Ba, Iratxe txuleria joderren dago, da, claro, kontraste hori super guapo dago, ze txulerian kontzertu bat ikusi basun, ba, kriston makarra da, oza, punkada itzela. Da orduen Iratxe horri bilten da, ba, saltoka, jende inkrepaten, oso divertigarri ez duen da txulerian kontzertu bet. Da hemen aldiz, hor dau, gitarra joten, lasai, beste, oza, ez dau galtzen beran grazi hori, baina beste modu baten da super kontraste politze da, biegauzak ikustia.
0: Eta zure ustez, Beire taldea, karo, esan dugu ja, bereain hortasuna badaukate, bereain soio topatu dute, nahiz da beste proiektu batzuetan aritu eta beraien identitate hori, nortasun hori sortu dute talde bakar bezala, kira hauek guztiek batera. Beire modura, ibilbidea, ze bidear lezake hauen kasuan, ze badaukate autogestionatutik asko, badaukate ba, alde hori oso garatu daukatu lasan genezake, uste duzu proiektu handiko banda bat izan litekeela, ala taula ertain txikian mugitzen eroso biziko direla hauek.
1: Bastakit oso ondo ze plan daukien, hori azkenan be bakoitzan esko goten dan, etorten jatxuzen aukera kartun edo ez hartun, edo hori ja, ez dakit, talde bakoitzak aukeratu behar dau, urteten jako zan bide horrek aukeratu, ala ez. Batzutan erreza urteten da, eta beste batzutan, ba, zai hau, bai, Ba, nik uste dut, oneri nahiko modu organikoan urtengo jakela euren ibilbidetxu, Ze, entzuteko erreza, oza, erreza zentzu honean, ez? Oza, entzuteko erreza den musika da oso organikoa. Da, orduan nik uste dut errez urtengo jakela ibilbidetxu, Gero, ja, ze, bari, ze koordenada tenedo moduten diezen, ja, euren esku.
0: Bai, eta gero baita, bilakaera hori, aipatu dugu Iratxe Perezen kasua, panketik nola popera salto egin duen, azken batean denok amaitzen dugu poperako bidean, Hor, badago modu bat, ez dakit, adina den edo zer den, Unai, baina denok amaitzen dugu poparen putzu horretan.
1: Ba, ez que da, nore guztetan jau kantatea, eta azkenean, punka oso ondo dago, bai, nore zeoko guztetan, jokiz, Beyoncé. Da, gero, Beyoncé guztu izan, da, claro.
0: Bueno, ba, Beire taldea, ezagutzen gabiltza, hauekin gustatuko litzatuke kartela partekatzea, kontzerturen batean, edo festi batean, edo igual kanta bat egitea, ere, izan dakit.
1: Bitxu, bai, hori guapo, hongo zan, Iratxe, bai, ez bai. Ez dakit nono ezin dugun zeuser, igual nono ezin dugun zeuser, bai, ez nasa korren.
0: Uste dut, bai, ez, ez dakit horrein txe, nola batiku, hau, bueno, ekoizle baten zako kanta bat egin zenuten elkarrekin, edo proiektu antzeko batean egon zineten.
1: Bai, holango makarrada bat, bai, egia da.
0: Hala, musika dantzagarri eginez, izan liteke ez da?
1: Bai, hori ondo.
0: Bueno, ba, Unai, entzungo dugu Beire taldearen kanta bat, Galiza izenekoa, eta izu, gozatu gaurko eguna, zora garria duguta, eguzki daukatu hortxe aprobetsatzeko, eta horrengo gaztean gehiago, bale?
1: Mila eskeri bon.
0: Ondo izan, Unai, Madera gurekin, eta entzungo dugu Beire talde bizkaitararen kanta hause osorik, Galiza izenekoa, panorama saioan. Galiza izenekoa, panorama saioan.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nolare montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Panorama Gaztea.

0: Joan den larun batean, Juan Zegun asteburu honetan kontzertu oso berezi eskaini du Bengo, Aitor Bengoetxeak, non eta Donostiako Intxaurondo kulturetxean, eta bertan gonbidatu batzuk ere eraman ditu tartean, Olaia Inziarterekin batera kanta hause, eskaini du asteburuan Bengok akustikoan, beldurrik gabe izenekoa. Joan den asteburua ja atzean utzita, asteberria zabaltzen gabiltza, Gaztearen musikaren eguneko astea da hause, igande honetan ospatuko delako, Gaztearen musikaren eguna, Donostiako Tabakaleran, artista pilo batekin, proiektu pilo batekin, eta dendenak egun bakarrean batuko dira, bilduko dira, itzordu berezi horretan. Segitu andatu gehiago, igandera begira jarreko gara, baina beste lehiotxo batera zabaldu behar dugu orain, zue badakizue panorama saio hau linean ez bada, hau da, zuzenean ez bada, Guau plataforman entzun dezakezuela. Eta Guau plataforma da, gure saioak beste behin entzun ahal izateko lekua, baina baita EITB Unibertsoko podcastak eta bideo podcastak jarraitzeko txokoa ere. Ba, joan den asteburu honetan ere aurreko aste bukaeran estrenatu zen podcast berri hau, bideo podcast berri hau, Gladysen aritik izenekoa, eta hause Guaun duzue entzungai eta ikusgai. Elena Mendizabal informatikari eta eduki sortzaileak gidatzen duen podcasta da hau, eta bertan helburua da teknologiaren eta ingurune digitalaren esparruan ari diren emakumeen testigantzak entzute. Hauek lehen planora ekarri, hauen lana, ez ezik hauen ibilbidea ezagutu, eta beraien jakiminak, zaletasunak, eta mundua ikusteko modua ere ezagutzeko parada ederra da, hause, Gladysen aritik izenekoa. Bueno, Gladys Delestal, Donostiar informatikari bat izan zen bere garaian, eta bera hil egin zuen Guardia Zibilak Tuteran, ekintzaile ekologista gisa egindako protesta baketsu batean parte hartzeagatik 23 urte besterik ez zituela, Ba, bere omenez, Gladysen aritik bideo podcasta martxan, eta Elena Mendizabalek lehenengo gonbidatua du lehenengo atalean, eta bera da Eire Salegi. Eire, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Kaixo, aspaldiko zer modu zaude?
1: Ondo, raroa da formatu hau, Bueno, ni beste kabina, beste estudio baten nago, ez dakit hau esan laiken.
0: Bai, noski bai,
1: Baina raroa da, baina poste nahi zurekin ontia, Ibon.
0: Berdi, Eire, aspaldiko hau da, zita itxua bezala, eta gainera esango dugu, banantzen gaituela errepide batek. Zuzaude, AP8aren bestaldean Bilbon, ni hemen txek Gazteako estudioan Donostian, eta zure berri izateko desiatzen aspaldi, Gaztea zapaldu gabe, samarra dago zure partetik Eire, oso gaizki hori, oso gaizki.
1: Ja, bueno, batematek ez zigun Renovau kolaboradore betela.
0: Eta? Ona. Bueno, Eire, ala ere, gun, ez duzu jarraitu gusaioan Gaztean ez ere, baina topatu duzu leku bat, gonbidatu bezala joateko gutxienez, eta hori da Gladysen aritik izeneko bideo podcasta. Esan dugu teknologia mundua dela hemen ardatz, batez ere emakume teknologoak bertan hartzeko lekua dela, plaza dela hori. Zer, zure kasu ere, alako xea da, Eire, teknologoa zara, eta teknologia munduan aritzen zara musikaz gain.
1: Bai, osea, a ber, musikari dano bezelaz nienaiz musikaz bize, eta nire karrera profesional bezala ere lanbide bat dakat, eta, bueno, ingenieria, telekomunikazioko ingenieria naiz, eta ba, gaur egun ikerlari bezala nabil lanian, eta doktora hautza ikasketetan.
0: Gogoratzen dute, Eire bezala etorri zinetenean, ez zuk kontatzen zenuela, apur bat, parte informatiko hori zure gain zetorrela, ez da, hau da, ekoizpenean eta bar, batzu zinela kaso, tramankuluekin eta hobekien moldatzen zena, gero imaginatzen dugu Eire mai ere jarriko zela asuntorretan, baina zu izan zinen lehenengoa harria botatzen esango dugu.
1: Bai, osea, beti izate dugu, Eire maetan oso antzekoa gehala, eta asko izate dugu, baina go aspektu batzu daude ondo banatze gaituenak, eta teknologia mundu hau eta bada horietako bat, eta bai, osea, bai izan ordenadore baten produzitzen eta gero ere bai kontzertutan kabliakin eta aspegitura hori danakin ere, rol hori nik eramatet esango dugu.
0: Esan dugu, ez da zuzarela gonbidatu podcast honetan Gladysen aritik bideo podcastean, teknologoa zara, ikerlaria zara, eta emakume bezala erraza da, bueno, nik ja pentsatuko dut erantzuna ezko izango da, baina pentsatzen dut, komplikatu xamarra izango duzuela emakume modura ere, leku egitea, eta jendeak ere teknologia munduan zuen ekarpen hori sinesgarritzat hartzea, hor, zama dago, kosta egiten da horri buelta matea.
1: A ber, naiz pentsau gota gutxi dala, baino badago, osea, suerte dakat, eta nire ikerketa talian beste emakume

0: batzuk ere badaude, eta komentau izan dugu, guk gehiago demostrau berdeula, gehiago erakutsi berdeu, demostratzeko palillo deula. Eta gozein tokita jun, adiesako gatzen nahi zoen ala hilabete batzuk zerbitzariak eta dauden sala batea jun, eta ekarri ez zuek kable, hau eskepak izu hemen, nosek, eta haber sobran dakit ze berdeten, eta ze, baina kau, ja aurrez uste hue, ba, idea gutxi da kaula. Baina, bueno, mozat bezala, espero deu, hau gutxitzen jutia.
1: Ikertzen zabiltzen horrek badu musikarekin loturarik?
0: Ez. Egia esan da oso gutxi, ez.
1: Eta zer da jakin badaiteke,
0: eh? Bueno, podcastian esplikatzet, pixkat gainetik, baina, bueno, esango dugu gaur egungo komunikazio digitalak, jo, prestoa gaben etorrenei bonga, bera hauek.
1: Hau, senyor, kentzuten zula zai.
0: Perfecto, perfecto, petit comité. A ber, zuri esplikoko izutu du nimon.
1: Ados.
0: Gaur egungo teknologia, bueno, komunikazio digitalak, badakizu, zifratuta doazela, inorrek ez ikusteko semezoa izan bialtzen, zai izan ikusten Instagramen, eta hori dana, zifratuta doa. Gaur egun zifratzeko erabiltzean teknika hauek, ordia, ordenagailu kuantikuen aurrian ez dira segurak izango. Ordenagailu kuantikoak ja potentzi bat hartzeuenean, hemendikan urte batzuta gutxita, hainbesteko konputazional gaitasun aukiko hue, kriptografia teknika hauek ja ez dira segurak izango hauen aurrian. Ordun honen mehatxua honei aurre egiteko teknika berriak, mekanismo berriak, teknologia berriak sortu dira gure komunikazio digital hauek seguru mantentzeko ordenagailu kuantiko hauen aurrian ere. Eta teknologia berri hauen integrazioa eta gaur egungo komunikazio infrastruktura nola integratu eta arlo horretan ibili naiz.
1: Ordan, zuria zibersegurtasuna litzateke?
0: Bueno, oso gainetik esan laike, bai.
1: Bai. Eta mehatxu hori nondi dator, adimen artifizialetik ematen du LLM dizabala nahizela batean, eh? Baina adimen artifizialak mehatxa lezake, maila horretan?
0: Ez, azkenian, pentsau berde konputazio kuantikoa oso diferentia dela. Ez da gaur egungo bitak bezala, 0 edo bata, hauek daken funtzionatzeko modua eta daken gaitasuna oso superiorra da. Orduan, gaur egungo inteligentzia artifizialak funtzionatze du gure ordenagailu klasiko hauen gainean. Orduan, mehatxua dator beste maila bateko gaitasun konputazionala dazken ordenagailu kuantiko hauetatik.
1: Zein telesgarrian, ebaduzue, egire salegiren testigantza hau ondo entzun, guaun daukazue, atalau, Gladysen aritik bideopodcastaren lehendabizikoa, bera da lehenengo gonbidatua, eta ba, bere berrizateko, eta bestelako emakumezko batzuen, emakumezko teknologoen esperientziak eta testigantzak jasotzeko, oso gomendagarria, Gladysen aritik bideopodcasta. Aipatu dugu, egire adimen artifiziala, galdera da, zuk nola ikusten duzu adimen artifiziala eta sorkuntzaren arteko batze hori? Aipatu berri dugu aurreko ordu betean Kelly Clarksonek beste podcast batean esan duela, ba, bateragarri ikusten duela, eta adimen artifiziala ospatzen duela baita sorkuntzarako ere. Zuk artista bezala nola ikusten duzu ezkontza hori?
0: Bueno, antxera entzungo izut igon, baino, esan nahi, oso interesauta balin basa duete konputazio kuantikoan eta mundu hontan, ni naizela inungo divulgatzaia, naiz espertuena tema honetan, eta seguru iturri obioak alditu zuela topa hortik. Gero, igon, zuri erantzun da. A ber, pixkat bildurra emateu. Segia esan da, lengua nahitu nun podcast baten, esate zuela, Spotifyen ez dakitzen bateko porcentajeko kantak iak indakoa diala. Eta pixkat txokantia da hori, kompatibilia da sorkuntza iakin, nik uste baietz, beti ere tresna bezala erabiltzea da, oza, guk erabiliteu iak ia tresnak, baino ez inundik inoa. Sortu jazu kanta guztak izateko, ba, soinu berriak sortzeko eta tresna batzuk badaude oso interesgarriak, baina hori un uste pintzakin hartu berdala eta ondo regularen berdala tema hau dana.
1: Gurekin dugu Eire Salegi, Eire taldearen erdia, beste erdia Eire maila da, hemen duela urte batzuk Gaztea sarietan ere artista berri edo talde berriaren kategorian sari eraman zenuten. Eta gaur egun Eire ze puntutan da? Aurrera jarraitzen duzu, musika berria badator, zen da zuen egoera?
0: Ba, bueno, beste Eirema dabil, Barcelonan dabil ikasketetan, orduan alde hortatik separauta gaude, fizikoki, beste alotan ez. Baina, bueno, hotxe gabiltza, kontaktuan, inoiz gelditu guztiz gehau gabe. De hecho, mendik bihazte eta kontzertua gaule no aipa duzu, bengo kintxa horrondo josula guke. Bai. Mendik bi asteta dakau kontzertua, gu ikusteko aukera...
1: Intza urrundon?
0: Bai, bueno, Kutixik jaialdian.
1: Bai.
0: Eta hoxe, izango dituzu gure berriak laizte.
1: Ah, gauzak iritsiko dira, musika berriak aso. Ezagutu, elkar ezagutu ginenean zuena Dream Popa zen logelaren egindako musika hori, bazuen katxarreria horrekin eta sortutako musika hori. Esan genezake, zuek ere zuen gustuak adatu dituzuela, beste esparru batzuk arakatzeko eta esperimentatzeko prest zaudetela, oraintxe Eire bezala, zerre berri iritsiko balitz, kontinuista litzateke, ala aldaketa bat egongo litzateke hor.
0: A ver, Ribón, ez hau zegaituzu, bakizu guk nahi deuna ite deula, basicamente. Eta ikusiko deu hori gu ez gaino izeskontzen ez errekin, goguak apetezitze eguna ite deu, eta klaro, eski, niko hain pentsatze eta kantauek ataran itun, bai, ja urte batzuk, bai. Eta, a ver, nik uste nesin dala ebitau gure toke hori eukitzia, ire toke hori eukitzia, baina nik uste sorpresan bat edo, egon daitekela, eta betikoa, oza, guk apetezitze eguna ingo deu, momentuan oko betzeza eguna, eta hoxe.
1: Eire, panorama saio hau beste gauza batzuez gain, esango dugu gomendio saio bat dela, lehen justo Unai Madariagak beire taldea gomendatu digu, ez dakit, zuk Eire Salegi bezala, ze gomendazen ezakien, zer ari zaren zuten orain, hola, zure inspirazio iturri den musika talde bat, bakarlari bat, zer daukatzu zuk hor zure telefonan entzun gai?
0: Jodi, bon, hauek abisa hobitea atxokanak inberbadia. Ba, bueno, asko nahi zaitzen azken aldian Charlie XCX zen disko berrilla eta apartere bai DXX eman dit berriz da, oza, ja urte batzuk bazka talde honek eta, baina, bueno, hain dala gutxi aktuazio batzuk inditue eta berriz hortik eman dit, asik gomendio bezala I Dare You kanta, DXXena.
1: Nik beti pentsatu zatut aizpa garela apur batean, eirekoak eta ni estilaltik eta nahiko antzeko garelako guzti dagokien ez, samarra.
0: Joibon, alago handia da hori,
1: Bueno, pixutu zaite. Bueno, bak izo gomendioa Gladysen aritik bideopodcasta guau nortxe duzu Eire Salegi lehenengo gomendiatu bezala eta laster gauzak datoz musika berria akaso eta garrantzitsuena intxaurrondoko kontzertu hori urrengo asteetan Kutixik jaialdi horren barruan Eireko lagunen eskutik. Eire Salegi zorteon, ondo joan daia eta laster hemen nahi zaituztegu musika berri horrekin, bale?
0: Noski, espero zure programakine ondo jutia ibon.
1: Eskarrik asko, Eire, musu bat.
0: Musu bat.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen Musika Egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Somber entzun dugu panorama saio honen barruan My Body Isn't Ready berazkenengo emaitza horietako batekin Somber entzun gai panoraman asteleneko edizio honetan eta gukere astea zabaltzeko ez geneukan, gure edo ezken euskan gure gorputzak prest aldibizte honetarako zelagunok urren urteko ekainaren irutik bostera 2027ko ekainaren 3tik 5era Barcelona hiriko Primavera Sound jaialdi entzutetxoaren 25garren urteurreneko edizio ospatuko da, os edizio garrantzitsua eta dagoeneko kartela daukagu eskuartean. Goizeko albistea da. Esandakoa jaialdiak 25garren urteurrena duenez, edizio ere berezia izan behartzen, honek ere berezia behartzuen, eta baditugu izen potoloena. Kazako artista honek hartuko du Barcelona urrengo urteko ekainean, Phoebe Bridgers da bera, eta berarekin batera izen potoloen artean, Doechii raperoa, Fountains DC, Massive Attack, Turnstile, baita Hayley Williams ere irakurri genezake.

Hauekin guztiekin batera, FKA Twix, The Chemical Brothers, Lola Young, Bad Gyal, Skrillex, Nina Jirachi ekoizlarekin batera, baita Caroline Polacek bakarlari entzutetsua ere. Hemen gertuko proiektuak ere izango ditugu, Kataluniakoak, gure ingurukoak ere, Metrika, Muska, Alcalá Norte, Los Punsetes taldeare bai, eta beste hainbat izen Potolo, eta esandakoa, hau guztia urrengurteko ekainaren irutik bostera ospatuko da Barcelona irian, Europa mailako musika jaialdi garrantzitsuetako bada huse, Primavera Sound, eta gaur jaso dugu izen zerrenda hori, eta aniz izango da zuzeneko eskaintzen bere Sexistential izeneko azkenengo albuma taularatzen Suediako Robin.

beraz kantau beste behin entzongo da zuzenean Forumeko parke horretan Bartzelona hiri zoragarri horretan, eh? Kartel hortxe duzu esaren bueltaka Primavera Sound 2027 eta ondorengo artista honek ere hiri hartuko du bere momentua da eta bere kantak aurkezten izango da Bartzelonan, eh? Adela Eslovakiarra momentuko sentsazioa eta bera ere Primavera Sound jaialdi horre, jaialdiko kartel horren parte duzu, eh? Ain't in LA bezalakoekin Adela Panorama saioan.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza, informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Zetak taldea lehenengo lerroko izan horietako bat Euskal Herriko musika gintzan eta lehenengo lerrokoak ez bakarrik beste lerrokoak ere atzeko lerroetakoak ere izango ditugu protagonista igande honetan Donostiako Tabakaleran gaztearen bigarren musikaren egun horren barruan. Lana duzue igande honetarako ez galdu aukera igandean gaztearen musikaren eguna ospatuko dugu Donostian Gipuzkoako hiriburuan Tabakaleran. Interes handiko izen potoloekin zeatik ez Belako, Lukiek, Anel Lukin, Esanezin, Aimar Zeta, Isa Sakara, Bark, Garazies Naola, eren egun, bueno, kartela infinitua da. Izen potolo asko bildu ditugu aurtengo ediziorako eta gonbidapenak gaur jarriko ditugu zuen eskura, eh?

Kontzertuak doakoak dira, baina esanakoa gonbidapenak lortze ezinbestekoa da, eh? Eta gaur bertan jarriko dira eskuragarri Gaztearen webgunean igandeko musikaren egunerako gonbidapenak. Arratsaldeko hiruretan adi, arratsaldeko hiruretan gaur bertan, iluntzako zortzietara bitarte egongo da sistema zabalik, zuek blokeka gonbidapenak lor ditzazuen, ze gonbidapenak ez dira kontzertu bakoitzerako, baizik eta kontzertu blokeak egongo dira, informazio guztia gaztea.eu duzue, eta zuek aukeratu behar duzue, interesa duzuen bloke hori, gero zuek horretarako gonbidapena erreserba dezazue. Eta jakin, Prisma aretorako, ba, DJ saibatarako, ez dela gonbidapenik behar izango, eh? Gainontzeko kontzertutarako bai, eta info guztia gaztea.eu duzue. Arratsaldeko iruretan hasita, gonbidapenak zuen eskura.

Irina Koyote eta Txiko Tornado, Lide Kortazar, Jon Basagurenekin, Apoteke laurogeita mar, Gar, RTZ, Burutik Silitia, Nil, Mr. Luken Indigo, Izen Pilo Bat, Igandian Donostian, Gaztearen musikaren egun horrekin batera. Eta bat jareko dugu osorik, hauek gainera etxean jokatuko dutelako beraien irian bertan. Mugan taldekoak ere, Igandean musikaren egun horren parte izango direlako. Gomidapenak gaur, arratsaldeko iruretan.

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more
1: day. Panorama aldizkari honen gaurko alea izteragoaz, gaurko aia maitzen abiltzalako eta azken kanta batekin gure despedida gaurko azkena. Eta hau Einaute Elorrietaren Festina Lente urrengo albumeko emaitzagetako baduzue, erreka izenekoa. Horain segidan Sara Alonso izango duzu musika jartzen Gaztean eta ni bihar goizeko amaretan buelta naiz, beste ale batekin, Ibon Fernandez naiz. Eskerrik asko hor egotegatik, astelen zoragarria pasa, aio, mua.

0: Atzo nolako aldaketa eman duen. Joyce Ivan entzuten ari zara momentu honetan. Hora bede disko berriko aurrera penkantetako bat Party. Eta esango dizute, disko berria urriaren 9 ikusiko duela argia. Hori ostiral honetan izango da. Eta gut desiatzen gaude, ikusteko zerra aurkituko dugun disko berri honetan, eh? Party, Troye Sivan. Gaztea. Eguerdiko amabiak eta iru minutu gazteak horlojuan, astelen on mundu guztiari urriak bost ditu gaur eta astelena musikatzeko asmoarekin iritsi naiz onera gaur honetan ere. Panorama saioa entzuten ibilizara orain arte Ibon Fernandezekin, badakizu aurten estreinatu berri dugun, bai, basaio berria dela. Eta ordu espres eta azkar musikal honetan, ba, ni izango nauzu bide lagun.
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Nazio artean jarraituko dugu, datozen minutu hauetan, Addison Rae oraindik fitxatu espaldin bat duzu. Ba, bolo-bolo dabilen artista horietakoa da, eh?

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

0: ez dakigu oso ondo nola egiten duten. Dakiguna da beti ematen dutela hortxe Dianaren erdigunean. Zaki Gardenakek, ba bueno, bere etenaldi musikari hori berrabiarazi zuenetik, kanta zoragarriak oparitu dizkigulako, eta horietako bada, eh? Hau oparitu diguten azkenetariko bat, Izalandi bat, Zaki Gardenaken eskutik. Publi pixkat eta bueltan gaude.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Nola aurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Bularreko mina? Eunda mabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Netflixeko reality batean ezagutu genituen, Star Academy izaneko realityan. Por cierto, duela denboratxo bat hortxe, Netflixen de zenuen ikusgai. Zagite, konkretuki horrein txobertan jarra izan duen, baina bertatik atera zen Katzai taldea, K-pop talde berri hau, animale entzun duzu.

0: taldearekin, Black Pinkeko kidetako bada, bera badakizu, eta orain bakarkako ibilbidea indartzen ari da honelako kantekin, eh? Astelena musikatzen ari gara, 12:22 erlojuen momentu honetan, eta begira, astelena pixka tarintzeko badakigu askotan aldapatxua izaten dela, eta... Sara Sozaiaren proposamen bat ekarri izut, kanta entzuten dugun bakoitzean, bidaia bat imaginatzen dugu hortxe, kotxeko bidaia luze bat izan daitekena.
1: Mor.
0: Karaban kanta honekin, Sara Sozaia.

Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11:00. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: izan zitekeen erresasko Mamma Mia pelikulan soinu bandaren zati bat. Baina ez, esango dizut Ash izaneko artista berriaren kanta berria dela. Xentera dara matzan musika munduan, baina kanta honekin entzuten ari zaren honekin egindu estanda. 23 urterekin ezkondu zen eta orain 32 dituela berriz ere ezkondu da, eta garai horri, aurreko garai horri idatzi dio ba kanta hau, Stop the Wedding, Ash artista.
1: Sara Alonsorekin musika.
0: Orain bigarren aldiz ezkondu deanean, konturatu da ze gaizki pasazuen lehenengo aldi horretan, eta kanta borobila atera zaio, eh? Orain Rosalía, mentxe.

hor proiektu berria entzuten ari zara. Ekainean galeratu zuten Niagara izeneko kanta berri hau. Eta badirudi gutxinaka gutxinako jongo dirila erakusten proiektu berri honen nondik norakoak. Duela gutxi hortxe guza joan izan ziren, taldeko bi partaide. Eta elkarrizketa osoa, guam duzu entzun gai. Bitartean guonekin geratzen gara Niagara neor taldearen berriena. Gaztea. Eta estilo ze pixkat aldatzerakoaz. 2000

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patience Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Errizere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

0: Bankeko gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta odatiarrek pompostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu bat

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizeder Maiuren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
2: Ba, horrela geratu da larun batean berritu zen zerrenda hori, hortxe topean zea Moizekin, eta ei, azkeneko pasu hauek emango ditugu, badakizu ordu batetan Joseba Sakristan datorrela, eta jarraian gurekin Garren berria.

nabe tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Ba, listo, onaino iritsi gara, eh? Ordu bateko ibilbide musikal azkarra egin dugu. Eta jarraian Joseba Sakristan dator. Musika gehiagorekin, arratsaldeko Laura Karte, Musu Bazar Alonso parte.

0: Bilarrekin bada dio doinua behin eta berriz. Estribilloari belarria jarrita nahi bat azoberan, hori entzuteko eta, bueno, gurekin izango da aurreratuko dizuet. Disko berri horren atarian bai gaude. Aiora Renteria eta Beleak bueltan dira gaztean ontsi botxotik bertatik. Gaztea erratitik pasatazuek zaudeten tokira bidali nahi izan dugu. Eigarria izenpean. Ba, datorren hilabetean azaron bertan argi ikusiko duen bilduma berriko momentuz aurrerapen single bakarra hausik zuekin batazea maiz. Zer moduz, astelenon, nola ekin duzue astea? No, ekin duzue agian hori zamarko litzateke lehenengo galdera, ze erantzuna baiezkoa izateak zerbait suposatzen du, ez da gutxi. Hemen gaude bizirik eta honi baneurria hartu nahiean.
1: Joseba Sakristanekin
0: puntuko seinalek entzun, gaztean ordu bateko txampan muturra sartu eta bidaia musikal berria martxan jartzera goazena. Hiru ordu irango ditu, arratsaldeko laurak iritsi bitarte, bazuekin hortxe bestaldean alaxe beharko luke. Ongietorri irrati orantxe piztu den horietako azara. Ongietorri gazteana.

ditxosozko piano horren soinuarekin ikusten duzue izurrite baten moduan sartu dira gaztean hemen guri irratian ez ezik. Baita mundu mailako gainerakoetan ere, benetan indartxu Norvegiako freskotasuna, Norvegiako doinu freskoak esango dugu ez, irrati musikal garen enean, de bauza, irukoak, ba, hemen txe parez pare aurkeztu berri deguna, de bauza, alaxe du izan abren zigiluak, doinuak, aldiz magnetik. Gaztea. Lehen ere esan dizuegu, astelenari oraindik neurri hartu nahi amazabiltza. Bueno, alegin horretan mazaude, ez da gutxi. Dantzan eman ditugu azken pausoak eta begira alegin horri eusteko moduko dantzarrimoak ere jarraian. Oraingo honetan zer eta jonkatu ekoizlaren eskutik datozkigunak. Volumena gazteari honek hori eta gehiago merezidu. Retro kutxu nabarmena, turn the lights off honek dakarrena. Asen!

0: zer gertatzen da onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
0: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Hara?
0: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Doinu perfektu, doinu borobil horietako baten aurrean gaude. Galdera moduan egin dizuet, baina horra bota dute zaldia galdera tankeran, baina dute edukazio gati baino etzen, zen ez dut ez, hain dugu argi, goxo ezain, bauri, borobila Billie Eilish, Los Angeles, iriko artista honen, Hit Me Hard and Soft bildumako, gure ustez, bauri, doinurik, emaitzarik dizdiratxuen hemen gaztean Orantxe Belarria jarri berri dizkiogu, Birds of a Feather dioen honi. Ordu bat aterdirako bidean, gehiago represitu gumen zuretzat nola ez, amairu, ia hogeita lau gure ordulariak esaten duena, doinu gehiago, astelen musikatu honetan, horrengo parte hartzea Coldplay taldekoek hartuko dutena. Chris Martin eta bereekin Britania handi aldera minututxo batzuk ematera joan, euren amargarren bilduma hori zabaldu, Moon Music lemapean egindako hori zabaldu, eta honen izena da We Pray, eman volumen.

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
3: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
3: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!
4: Let's go!

0: agurre esatea dio doinuak behinda berriz, baina guk kontrakoa egiteagatik bakarrik, guk kaixo esan dugu duela gutxi gurean urrartu duen Eider kantariaren, Eider artistaren berriena duzu eta oraindik fitxatu ez baduzu, ez dakit nora begira zauden. Agurre esatea, lasaitu izan.
1: Agurre esatea.
0: Bera da Eider. Konzeptualki gero praktikan hainbestez, edo bat ere ez, esan barra dugu, baina autosuntxipenaren kontuak betidanik, amarkadak atzera egindare esan barra dugu, betidanik izan duela kutsu poetiko xamarra, bizxamarra, eta no, berau gorpuzteko presteri agertu da, doinu euskarrian, argi geratu da behia, jada irrati hartu duen barri bi arandatez doroko artista, honokoa, kieres autodestruirte konmigo.

0: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
1: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
5: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

beti bezain itxaskor, beti bezain kutsakor ere eraberean, ez? Laura Mayberry eta bereak gaztean placer utxa izan da Churches Eskoziarren ba itzuleraren lekuko izatea beste behin. Bueltan da orten ere ura bere bidean, urtero sekulako arrakasta izan ohi duen ekimena da, esan barrik ere ez dago. Bueno, eta dupla bikoak ba, izango du bertan zer kontatua. Dupla 29 artista eta talderen artean baitago, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin eta Bilboko Koral Elkartearekin batera egingo den ikusizun berezian. Ekitaldia, urriaren 22, 23 eta 24an ospatuko da Bizkaian, bueno, beken zehazki, bertan taula gainera egoko dira, esan dakoa, proposamen zabala eta, bueno, ba, hortxe eskaintza mai gainean.

0: Gaztelako.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazteaukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: rollo benetan ona, eh? Hementxe tatak, kilikik eta denso, densok, kilikik eta tatak ekarri berri diutena. Euren doinu berriak, euren fusioak gaztea zure irrati hartu du, nola ez ba, ez? Bota, bateak parez, parez abalduna izan dizkiogu kale, artien izaneko doinuari. Zure irratian tatak, kiliki eta fresko, ui fresko, denso.
1: Zure musika.
0: Ostras, nola gaude. Zer moduz, esamarrin zuen, arratsaldeon, ez dakit nola zabiltza. Gu hainbestean, ezin gara kexatu. Bueno, edo bai, kexu aritzea momentuz doakoa delako, ez? Kontua da bestelako bideak hartzea nahiago izaten dugula, ez? Bizi filosofia erakargarriagoa zaigulako batipat. Ordu bietako txampa zabalik, gaur urriak bost dituen astelenari neurri hartzen ari gatzaio.
2: Joseba Sakristanekin...
0: Arratsaldeko ordubiak, 4 minutu pasatxo esan beharrik ere ez dago, eh? Gurekin lehen hartu emana oraintxe, egin berri baduzu alegia irratia oraintxe piztu den horietako bazara, ezpitan pentsatu toki egokian lorra hartu duzu eta ongietorri gazteara.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi da.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrenpean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patience Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Herriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

lehen astelenari tinko helduta ari ginela esan dizut, baina ez dakitu anik ez zoten naizen paikorria izan hori esaten ze. Eka itortu behar dizuet, miri gaur astelenari zaidela burua zapaltzen, baina tira, honi ere buelta emango diogu, eh? Bai, gaur ez dakit, amaika kondorekin gabiltza bat eta beste, eta ba, hau apur bat kontrolpean izan arte, horrelako agaraz egingo diogu, bai, horrenik erri purdizka. Egia esan bazkaldu gabe egoteak ez du gehi egi laguntzen, baina tira, horrek bai duela soluzio erraza, ez da? Odolkiak ordainetan taldeko kidei merezi duen agurra eman eta mentxeka biltza ordubiak eta begira laurden fasatxo ordubiak eta mazazpi minutu diren honetan astelenari ba koloren gaztea irratiaren kolorea ematearen ahalegin horretan mentzat eta ahalegin hori egiteko presatorren urrengo artista jada gazteako erredakzioa zapaldu berri duen Gigi Pérez duzue. Entzutera zabezain, gomendagarria egia zane honek egiten duen musika eta, bueno, adibide gisa, azirratiari volumen amaten, adibide gisa benetan baliagarria zaigu eta oraintxe irratian lorratu berritu nahuse bera. Sailor Son, alaxe du izena, Gigi Pérezen gailurronek, gaztean.

0: Eternal Sunshine World Tour lemapean. Kontzertu pilia eman eta gero oraintxe, ba hori etxean, ez? Momentu horren esperoan zen eta iritsi da azkenek. Ariana Grande artista bera, ba hori etxean lasai egoteko momentua. Horrelakoak, horrelako jartzenak oraindik gurean entzun gai ditugu edo zen kasutan. Hate That I Made You Love Me petal bere, bueno, momentuz behintzat argi ikusi duen bere azken disko horretako ezinbestekoetako bat. Jarraian, minutu gutxiren bueltan hementxe izango ditugu, besteak beste Apoteke, Shade, Zain Malik, Karol G, zeatik ez taldekoak, Pink Pantheres, artista pila ditugu zain, baita iragarkiak ere beraz, ez urruti egioan.
1: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.

jada urtetxo bat edo beste badu, orain txekazen entzun gai dugun trampolin doinuak, Shade proiektu askutazen da gailurronen atzean. Bueno, Shade eta alboan baita Zayn artistare, Zayn Malik, bere garaian gogoratu One Direction, Britannia handiko boy banda hortako kidezena. Bueno, kuriositate modura esango dizuet, etzela Zayn artista izan Shade proiektuaren lehendabiziko aukera, elkarlan hau egiterako garaian. Lehendabiziko aukera zein izan zen ez zuten zehaztu, baina tira honek erakusten du bizitzan batzuetan jakin behar dela baita ere baiezkoak ematen, bueno, jakindare, bigarren platerra zabelela, ez da, batzuetan ez da errazagia, baina, bueno, aukerak ere horrela iristen dira, irist daitezke behintzat. Tardiko seinaleak hortxeatzean utzi berri, argi geratu dadila, orain zigirrati hartzera doazen hauek lehen aukera izan zirela, bai Jutline eta baita Rusowski bera ere. Karol G, Kolombiararekin Atlantikoa zeharkatu eta, bauri, Kolombia herrialdean emango ditugu datozen pausoak, baby.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Kanta ugatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu

0: pasaden asteko koska berean da Olivia Rodrigo.
1: Bigarrenean
0: The Cure. Boto zaparrara ikaragarrea jaso du The Amazing kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Zuekin bada.
2: Larun batero amaiketan, oian dura eta oian.

Paren aintzindari ez dugu esango, baina tira, estilo horren militante bai dela, oraintxe gaztean hemen irratian entzun berri dugu. Nagusi, ze zaila den emakume honek lortzen duena egitea, legia taula gainera, bat ere gogorik gabe igo, eta, bueno, hori, itxura, ez? Gogorik gabeko itxurarekin esan nahi dut. Eta hori horrela izan da ere, publiko guztia zutik jartzea, bueno, ba, kontzertu bat eskaintzen duen bakoitzean gainera, Illegal doinua atzean utzi, honekin batera baita Pink Pantherez artistare, eta begira autoestimoaz, zuzenean autoestimoaz hitz egitera datorren, Somber, artistari ere merezitako minututxo batzuk ba eskintzerakoaz. Horren izena da My Body Isn't Ready. My

Diego Ibáñez eta Rosalía, izue match perfektu horietako baten aurrean gaudela. Eta la nire sentsazioa da. Match musikala diote, musikalki. Estalako amadak izue Diego, Carolina, Durante, taldeko frontmana, liderra, kantaria, Rosalía dekinez, baizik eta honen aizparekin, pilirekin, dabilela, beraz, hor bai, egin dutela matxa, eta ez edo nolakoa, beretan, oso gatorra delako, bat azin bestia, una aurrera. Arratsaldeko hiruretara iristeko 8 minutu eskas baino ez dira geratzen, estilo aldetik ez dakite orain arteko ari pare bat buelta eman edo buelta erdia, baina apur bat bai aldatzerakoa zela, bai sofistikazioan gora, kasunetan eskilaratxo batzuk gora egiteko moduan bagara, eta batipat jada irrati hartu duen Kevin Parker jaunaren proiektuak hori eskatzen duelako. Tein Impalaren pasaden urteko gogoratu 2008 ostean argi ikusi zuen Deathbeat bilduma hori zabaldu, eta hau da Dracula.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: puntuko seinaleak entzun eta begira, hausia izan da, zure irratiaren hausia izan da gaztearen autua Atlantikoa salto handi bat eman ezearkatu, Kalifornian lurrartu eta ba, poparen diba handienetakoa den Katy Perryrekin minututxo batzuk ematea. Bob Marleyren beraren ilobare presente, Skip Marley jaunare presente, Chain to the Rhythm dioen honetan. Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlane. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Bau entzun dugula, honen ingunan ere berritasunak ditu, adi beraz. Arratsaldeko hiruretako langa zeharkatu eta taka gaztean esandako ordu tarte berria zabalik, haizu ba adi onokoa ez delako edozein ordu, audiot orain zientzun berri duzuen promoari helduta, urriaren 11an martxan jarriko dugun gaztearen musikaren eguna ekimenari helduta sarrerak, orain ze momentu honetan bertan jarri ditugulako eskuragarri. Zuena lortzeko zer egin behar duzuen? Ba oso erraza, sar zaitezte gaztea atarian, alegia gaztea.eusen webune horretan eta hortxe goiko banerrean txukun-txukun aurtengo musikaren egunaren maesteka jarri dizuegu, eskuratu gonbidapenak, hori irakurtzen duen, hori jartzen duen botoitz horretan, klik egin eta listo, zuena lortzeko aukera izango duzu modu horretan.
2: Joseba Sakristanekin
0: urriaren 11an gogoratu, Gipuzkoako hiriburuan Donostiako Tabakaleran goizeko 11etan hasi eta gaueko 11ak iritsi bitarte 11 talde izango dira egun osoan zehar. Zeatik ez Belako, Tata, Lukiek, Esanezin, Aimarze eta Mr. Luken. Jarrain ezake, baina tontakeria litzateke. Sartu gazteatarian eta eskuratu zure gonbidapena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gazteara ira.

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

ziaro kolore estatu diguten nola gainera mentxe gaztean baurantxe entzungai ditugun Bengo, Kalaitze, Tamaiderrek eta Xabi Solano. Arrazoia hause bera galdu gaitezen. Sam Fender artistaren ibilbideari segika begira non bere People Watching dioen honi ere minutu txo batzuk eskaintzeko moduan garela, eh? Aizu eta kuriosoa, doinu honen atzean ezkutatzen den historioa. Fenderrek behin elkarrezketa batean esan zuen, bere amonaren azken urteak berarekin eman zituela honek etxean. Alegia, amona eta bilo bat eilatu berdinaren pean egon zirela bizitzen, benuta People Watching doinu ni dagokionean, ba, haren bakardadea, amonaren bakardadea, eta egunero ko errutinak inspirazio bihurtu zituela doinu hau egiterako garaian. Fenderrek kontatu izan du amonaren etxean eserita, bauri kaleko jendeari begira egoten zirela biak eta hortik datorrela entzuteragoa zen People Watching honen izenburua, berada San Fender.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematsua delako.
1: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

Robin artista zer eta, bueno, zango dugu droga naturalen aldeko apustua eginez. Babai, alaxarra batu berri dugu suediarra, dopaminaren aldeko apustua eginez orain guan. Zerk, sorrarazten du dopamina, bueno. Dopamina ez dakinaren zat, garunak sortzen duen neurotransmisore bat da, eta basortzen du, ala nola, beira, maite mintzeak, erakarria sentitzeak, ez dakit, ja, atsegin duzun janari bat jateak, musikak, nola ez, sari bat, edo lorpen bat jasotzeak, bueno, ba, honi guztiari, edo honi guztiak sortzen duen sentsazio horri, kontzeptu horri, doinu euskarrian ere, ba, minututxo batzuk eskaini nahi izan dizkio Robin artistak, nola, ba, ondoen egiten dakien modu, duan, musika eginez eta berau laua izetara zabalduz. Terdiko seinaleak hortxe entzunda eta zean utzi berri, hiru terdiak, pasatxo, oraintxe, gaztean, eta nazioartetik berrizik gurera Euskal Herri mailan lupa jartzeko moduan gara, gure faktoriak hori eta gehiago merezi baitu. Beireko kideak irrati hartzeko prest ditugu. Galiza, dioen honi merezi duen bultzada eramatera datoz.

Aizu emarreko artista bat azein bestea, estarritzeko aberaz, bien arteko fusioak horrelako danbateko bat erdi etxi izana. Post Malone eta Jantzot, Jantzot eta Post Malone honen izena, Goodbyes. Gaztea. Gaur bertan, astelenarekin batera, gaur bertan atera da urtero Bartzelonan ospatzen den Primavera Sound Festivaleko kartela. Bueno, bertan, datorren urteko, kontuan izan, datorren urteko udaren atarian igoko dira besteak beste estenatokira, bastakit Doechii, Phoebe Bridgers, Hayley Williams, Fontaines DC, Turnstile taldeko kideak ere, beste hainbeste esango genuke, bastakit Massive Attack taldeko dagokionean, The Chemical Brothers, Robin, Bad Gyal, aurten bertan bera utzi behar izan du, sekulako uri jasa botazuelako, bueno, Bad Gyal, Barcelonarra, bigarren saiak erabatean, baina aurten bai egongo dela, edo datorren urte no te osana bai egongo dela hori jaialdiko parte bezala eta zer esan fenomeno berrian nazioarteko fenomeno berrian bilakatzen ari den Adela honi buruz. Eientin LA doinuarekin mundu guztiko irratietako ateak zabaltzea baliagarri egin zaio artistari eta bigarren saiakerarekin gaztean zure irratian lurrartu berritu. Eientin LA fitxatu bazenuen, gustuko izan bazenuen, ona hemen bere bigarren saiakera. Nicole Kidman, al ser tu izena.

bere doinuek, Sabrina Carpenter artistari buruz arren atzaizu denoski, horrentxe entzun gai dugunen doinuek beti izan hori dute, ba, ez dakite arroxa koloreko tainkera, baina jakizue hori tainkera baino ez dela, ze bertan apur bat arramazka eginda, letrei erreparatuta, benetan, hauen atzean aldarrik atzaile sutsu eta handi xamarra eskutatzen dela hortzen da bat, eh? Man's Best Friend bilduma hori zabaldu eta Men Child izeneko doinu hau ba partekatu nahi izan dugu zurekin, hemen gaztean azken minio eta hauetan zergatik ez. Arratsaldeko lauretara iristeko ordu laurden eskaz, baino ez da geratzen. Beste hainbeste egiterakoaz, estiloz apur bat aldatu, hori bai, eta baiada irratia, iada gazteako zuzeneko estudio hau hartu duten Borla, taldekoekin hau da nire egun alaitu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bila.

Taylor Swift artistak mundu mailako bira mai ezin bat behin amaituta, bueno, guztiok espero genuen moduan, ez? Trabak eta estudioan sartua zen Amerikarra, eta ba, bolada, ez dugu luze baterako esango, artista jada nolakoa den ezagutzen dugulako, baina, bueno, bai, behintzat moz edo ertain batera begira, ba hori, neurona guztiak grabak eta estudiora bideratuak izango zituela uste genuen, baina ez... Beste behin ere hau zabali guzti gaitu artistak, zergatik, bueno, ba, The Life of a Showgirl, The Anchor, lemapean, lau doinu gehigarri, lau aizetara zabaltzen hasi delako Amerikar artista. Horietako bati, begira, oskara txamateko moduan gara, datozen minutuak, Patience Zero dioen, honi belarriak jarrita emango ditu, bera da Taylor Swift.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Gaztea. Musikaren egunari kontu horri ekimen horri helduta, gogoratu arratsaldeko 3:00 puntuan jarri ditugula eskuragarri zure gonbidapenak jaso alizateko esteka, sartu gazteatarian, sartu gaztea.eus webgunean eta hortxe goikaldean ikusiko duzuen baner horretan klik egin eta eskuratu zurea, hortarako daude eta. Bueno, kitxo, Lilia Lendator, nire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz eta puntuko seinalak entzun orduko guko kidegin utzeko zaitut. Muxo bat, jararte.

0: arratsaldeko laurak dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo arratsaldeon, laurak dira eta gu martxan da, gu saioa beste egun batez, astelen honetan hementxe zurekin batera arratsalde pasa egiteko prest. Urriaren bost honetan, Gainera ze guzkia, bero pixka bat ere bai, ordu honetan, arratsaldeko laurak diren honetan, nabaritu dugu kanpoan, ba bero desente egiten duela hemen kostaldea mentzat bai. Eta bueno, ba ezakit udazken giroarekin jarraitzen dugun edo udara bueltatu garen. Bueno, gaur ere topera gatoz gauza askorekin, kontu pila bat gure kolaboratzaile haundiak pasako dira hemen gusaiotik, eta betiko konpainia Alain Perezekin, baita Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Zure asteburu ondo, Mai?
3: Ondo, bai, danetikan egin dugu, eta badakit Alain, bai zuk eta bai nik ikusi dugula momentuko pelikula.
2: Bai, biok izan gara, bueno, bakoitza beraldetik, baino... La bola negra pelikula ikusi dugu azkenean, Javien pelikula. Zure esko gustatu zaizu?
3: Bai, malkuak botan itxuan, zuk esan dozu falta izan jatzula la puntxu bat edo, ba negar hori eitzeko, baina asko gustatu jatzula be bai.
2: Pelikula bezala oso nahi irutze zait, oso gustora ikusi nuen, egia da, hain luzea izateko oso azkar pasatitzai dela. Baino agian espero nuen emozio puntu bat gehiago. Eta baita pelikulak hori bilatzen duela, publiko emozionatzea, baino kostatitzai dan, enuen hola negarrek egin. Ez, eta hori emozionatzen naizela ni pelikula batzuekin, baina bueno, haizu, gustu ezberdinetako iritziak daude, eta, bueno, batzuek ikusi duzuela bola negra, imaginatzen dugu, entzule askok,
3: baietz.
2: Bueno, konta eguzune baduzu zure iritzia WhatsAppen, ze iruditu zaizu la bola negra pelikula. Bueno, hemen txegu izango gara baita, bera ere Sara Alonso, kaixo.
4: Atzaldeon.
2: Hermoz.
4: Oso, no, nik ondikon ez dut ikusi,
2: Ez dut ikusi la bola negra.
4: Ez, pendiente dauket.
2: Bueno.
4: Gaur horrekin zari ikusi da duken albiste bat kontaukotzu, Bueno, bereziki gaur hiru albiste txiki ekarri dutzu, Ze asteburu honetan gauza asko gertatu die, orduan egin dutena da pixka aukeraketa bat gertatu da angustiarekin. Gere osartuko gara sakonago la bola negrarekin zari ikusi da duken albiste horrekin, baina esango dutzuet, bueno, Shakira residencia musical bat egiten da bilela, momentu honetan Madrilen.
3: Ondiokan jarraitzen da,
4: Bai, bai, eta jarraituko da, ze kontzertu asko ditu, baina gonbidatu berezi bat eukizauen, eta bertan izan zan Dua Lipa Shakiraren kontzertuan.

0: Bueno, nola da bilen Shakira azken egun hauetan Madrilen, otxo guztiekin, bueno, loba guztioiekin, zeba dakizue, berak bere, bueno, ba, otxoen...
1: pasareleo hori itzen da, bera.
0: Pasareleo bat egiten duela, nola ditzen da?
2: Alarmanduak?
1: El camino de las lobas.
0: El camino de las lobas, zelako zerbait, eta, bueno, famatuak, influenzerrak eta bar joaten dira Shakirarekin batera, hola, esango dugu pausu firme batekin, ez, gogor batekin, hor, bueno, estenatokian aurrera, eta, bueno, egia esan, arrakasta totala, ze egun bat gehiagota dena gehitu du, bere bueno, esan dugu, egoitza horretara.
2: Bai, eta gainera esan dugu, izango dela oso berezia, Shakira eta lagunak, olako esto zer deitu dut, imaginatzen dugu, ba, bueno, pixkat, berarekin kolaboratzen ibilidan jende guzti hori egongo dela. Kontzertu pilo bat, berak eraiki dauen hiri erraldoi horretan, ze, izugarrizko.
0: Makondo da estenatokia, baina hiria ez dakit nola dan, bai.
2: Bueno, Villaverden egin dago hori guztia, eta, bueno, Kriston showa, gero kontatuko zuen.
0: Bueno, berehala enteratuko gara ze gertatu den hor asteburu honetan, Shakiraren kontzertuan esan dugu Dua Liparekin batera ibili dela hor estenatoki gainean abesten, eta gainera kanta mitiko bat berreskuratu digute. Hori ere berehala...
3: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Eta musika ere ez da falta, eta horrelako doinuak behar ditugu gusaioari ekiteko Jamaican Bam Bam, arratsaldeon denoi!

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Ba, hemen txegaude, laurak eta zazpi minutu diren honetan, Jamaikan bam bam entzundagoazen errepidera, Euskal Errepide sarera, oraintxe bertan badugulako zurekin partekatzeko informazioa.
2: Ba, bai, ala da, Bizkaia 6-3 batian, Trobikan Mungiarantz, hiru autoren arteko istripu egonda, eta hori dela eta momentu honetan errepidia itxitxa dau. Bizkaia 6-3 batean, Trobikan Mungiarantz. Bestalde, beti esaten dugu, zuek bai Euskal Herriko beste puntoren batia maldi mazahoste, eta zehose ikusi baldin badozue, ba, zein zalantzarik eta bidali guzue, ba, mesu bat gure betiko zenbaki hortara.
1: 688-60-5050 zenbakira, betiko zenbakian gaudelako. Hori ezagututa, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, astea eguzkitxu hasi dugu, bero desenterekin baita ere, eta, bueno, ba, egia da, pasaden astea nahasketa totala izan zela, zeitzura hartuko du aste honek, bai?
2: Ba, jarraipen pixka du ahi aukiko dau, alain, ze atzalde partian Euskal Herriko txokoren batian, ba, txaparradaren bat edo beste bota aldau, eta baitxu esango dutzuet momentu honetan adibidez Durango 95 gradu ditu, Iruñan 24 eta Irunen 23 gradu. Bixarko egunari begira, aste artean bebai, ba, gaurko antzerako giru aukiko dugu, goiza nahiko lasai hasiko dugu, ateri egongo da, eta tarteka ba, urdingune zabalak irekiko dira, baina hori bai, atzaldian aizi aldatuko da, eta horrekin batera, ba, txaparrada batzuk bebai botako ditu.
1: Bueno, ba, euri pixka bat ere espero dugu urrengo orduetan. Eta izue, ez dakit enteratu zareten, urriaren 11 markatu zuen agendan urriaren 11 oso egun garrantzitsu izango delako gazteak bigarren aldiz musikaren egun ospatuko du eta dagoeneko jarri dira salgai lehendabiziko sarrerak. Arratsaldeko 3:00 gazteako, bueno, ba, sare sozialen bitartez eta gaztea.eusen informazio guztia partekatu dugu. Esango dugu, bueno, talde ezberdinak hasiko direla ateratzen, bueno, lehendabizi goizeko txandako taldeak eta pixkanaka pixkanaka orduro gonbidapen berriak joango gara ezagutzen. Beraz, informazio guztia jakin nahi baduzu gaztea.eusen eta baita gazteako sare sozialetan.
2: Hori da, eta sartu zaitxeste bertan gonbidapenak lortzeko aukeria dakazuelako.
1: Hori da, arratsaldeko 3:00 atera dira lehendabiziko gonbidapenak, honek ez du esan nahi, erosi egin behar direnik, doakoak dira, baina orduro, ba, talde ezberdinak ezagutzen joango gara, eta hoietarako, ba, sarrerak lortu nahi badituzu, jarraitu gure sare sozialak, hor gonbidapen guztiak izango dituzulako.
0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00 gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
1: Ba, hortxe, sarrera guztiak, gonbidapen guztiak gaztea.eus atarian eskatu ditzakezu. Lauretan iriki dira, ba, bigarren tandako esango dugu kontzertuetarako gonbidapenak, eta orduro, hau da, bostetan beste behin, beste, ba,
2: bloke baterako
1: sarrerak izango dituzu. Seietan beste bat. Horrela uste dut, gaueko 10:00 bitarte. Beraz, oso adi gazteako sare sozialei eta baita gaztea.eus atariari, ze hor informazio guztia topatuko duzu.
3: Zugabe, ez gara gu.
1: Ba, hemen txegarritzen dugu gazteako arratsaldean eta, bueno, ba, astelenetan bere presentzia tokatzen da hemen, gainera, bueno, ba, denboraldi honetan panto izaera ezberdinak ekartzen dizkigu, eta, ba, astelen bakoitzean, aste bakoitzean, bueno, esango dugu izaera ezberdin bat ekartzen digula ona estudiora. Irati Erauzkin, pantoi, arratsaldeon.
4: Oso ondo.
1: Aste bukaera oso ondo,
4: hori hone horain zazte burue, eta, bueno, astelena ondo, ez? Egual dio nahi intento, eta, bueno, nahi beti poziko.
1: Egon zara zineman La Bola Negra ikusten?
4: Zena izan, ez hau de azpitituloak zinemetan, eta ezin dut ikusi.
1: Ez dago zinemarik Euskal Herrian azpitituloak jartzen dituenik?
4: Normalean oso gutxitan, normalen zaten da, ba igual igual inglesez jartzen dute audioa
1: eta bai, bose, azpirituloa gazteleraz. Ostra, bagoazen hemendik deialdi bat botatzera, entzumen arazoak dituen jende desente dagoelako baita Euskal Herrian, eta zinema aretoetan ea jartzen duten aukerarik baita azpirituloekin, ba hori, mundu guztiak ikusi alizateko pelikula.
4: Mesedez eta favorez, gaina desiatzen hau Bola Negra ikusteko, eta segurazki urte bete itxoen beharko dut, ba, plataforma batean azaldu arte.
1: Claro, streaming plataformetan eta aukera dago azpirituloak jartzeko, pelikuletan eta telesaietan, eta hor ez daukazu arazorik.
4: Hor ez daukat arazorik, hor dena perfecto.
1: Bueno, ba, hortxe, deialdia luzatuta, eskaera luzatuta, eta aste honetan, ze panto ezagutuko dugu?
4: Ba, aste honetan, etorri da psikopanto, eta esan behar dizuet, Alain eta Maite, astea potente hasiko degula.
5: Natorren kontu honekin.
1: Potente ez esan edo zu, asarre zatozela, zerbait salatzera zatozela.
4: Pixko zutan etorri naiz.
2: Oi?
1: Bai?
4: Bai.
2: Oindala bi minutu esan dozu pozik etorri zara ona, baina zutan etorri zara.
4: Bai, gai honekin pentsatzen vale. Jartzen balen manaiz pixko zutan jartzen naiz.
1: Vale, gai honek zutzen zaitula.
4: Nire bizitza no, sonto nago eta oso pozik nago.
2: Vale.
4: Bueno, ba, gai hau da, esan behar dizuet hau famatua edo ezaguna den pertsona batek esan duela, bere sare sozialetan, bideo bat igo duela ondorengo esaldi bat esaten, eta, bueno, besterik gabe esaldia botako dut.
1: Vale, ulertzen dudanagatik gaur zatoz psikopanto.
4: Psikopanto.
1: Vale, gaur pop mundu alde batera utziko dugu, baita
2: triki mundua
1: eta folklorea. Gaur zatoz gai sozial batekin edo puntu psikologiko batetik analizatzeko zerbaitekin.
4: Hori da, konkretukin nator entrenatzaile profesional batek egin duen iruzkin baten inguruan hitz egitera. Nik uste pista nahikoak eman ditu dala, eta jende asko dare,
2: orduan, igual zaila da jakitzia ze pertsona inguruan zabizan, baina beste pista batzuk emote maldin badituzu, agian helduko gara pertsona.
1: Bueno, izenik ez dugu behar,
4: Nik esek pertsonaren izenik etango, baina, bueno, nik uste dut jendeak esaldia aitutako jakingo dela, jakingo duela nundik nora nijoan.
1: Euskalduna da.
4: Euskalduna da. Vale. Claro. Bueno, esaldia esan behar duket gazteleraz dagoela eta nik itzuli dudala.
1: Vale.
4: Orduan, esaldia euskaraz botako dut. Esaldiak dio, bizitza motzegia da, galtzerdia jartzeko makurtzen zaren bakoitzean, tripontzi horrek zure izterrak ikutzeko.
2: Ja.
4: Esan dizuet potente hasi behar ginela astelena.
2: Eta oso potente gisa.
4: Eta oso potente hasi gea.
1: Vale, entrenatzaile honek ikusten dugu filtrorik ez daukala,
4: Bape. Ez dauka filtrorik. Eta bueno, guk ere ez dugu filtrorik izango,
2: hori da.
4: Errespetua bai, seguk errespetua dugu, baina filtrorik ez egu izango.
1: Hori, elegantzia bueno, badaukagu.
4: Hori da. Bueno, asuntua da nik pertsonalki ez dudala ulertzen ze behar dagoenez, alako iruzkinak, alako komentarioak egitea, ze iruditzen zait dela, ba, jendea iraintzea, jendea humilatzea, eta egia da batzuetan, ba, alako erasoak, alako jokabide, ba, erasotzaileak izaten ditugunean, ba, bueno, gure inseguritate propiotik izegiten ari garela, ez? Baina, hau ez da aitzakia. Orduan, mesedez, kontu zeuki behar dugu, zer esaten dugun sare sozialetan, batez ere ahotsa daukagunean, batez ere bozgoratu bat dugunean, eta jarretzaile asko ditugunean, eta zezake guztien dagoen pantailaren atzean, ez? Imaginatu, kasu honetan, ba, 14 urteko neska edo mutil gazte bat dagoela, elikadura naste bat duela, eta alako zerbait entzuten du, ondorioak oso larriak izan daitezke.
1: Gau, eske ematen du, sareetan, jendeak ez daukala erantzunkizunik, ez? Edo esaten duena, bota dezakela, inongo ondoriorik izan gabe, baina, klaro, oso larria da, ze azken finean, badago pertsona asko, batez ere, ba, hori sareetan edukia egiten duna, eta jarraitzei asko dituna, azken finean, beste jende askoren erreferente dena.
4: Hori da. Eta orduan, zuk esan dezun bezala Alain, besteen erreferente balin bagera, ba, ardura bat euki behar dugu, ez? Dena ezago zure ardurapean, baino, bueno, minimo bazuk euki behar ditugu. Eta gainera, bueno, pixkat, analizatzen balin badugu profesionaltasuna, ez? Ba, suposatzen da, pertsona hau, ba, entrenatzaile profesionala dela, nik galdetzen dut. Nola izan gaitezke profesionalak eta aurre iritzi batean oinarri iragarritu edo aurreiritziak bultzatu. Hau da, nik psikologa naiz, ez? Zuek uste zuten nik psikologa bezala egin dezaketela iruzkin bat, adibidez esan, ez? Mutilau oso agresiboa da. Zergaitik, jo, bese, begiren hori joan jantzita, ez? Haze itxurakeria, haze makarra. Hori psikologo batek esaten behar badu? Zue jungo zinaten beraiekin terapia egitera?
1: Bueno, basta lantzari gabe.
4: Claro.
2: Claro, bai, azkenian, askotan, ez dugula kontuan hartzen bebai beste pertsoneak bizi da bena, edo bakarrekan itxura gaitxikan ja aurre iritzi bat botatzen dugula. Baina hemen, importantiena da, azkenian, pertsona honek jarraitzaile asko baldin bada itxu, eta naiz eta entrenatzaile fizikua baldin bada, alako iruzkinak botatzia, tela, esaten dana, tela. Ez dakit jendiak erantzun dutzen bidixo honetan, edo ez dakitze...
4: Egon dira erantzun bat edo beste, eta, bueno, denetatik esan behar dez, badakigu, ba, jende asko dagoela alako pentsamendu eta aurreritziak dituena.
1: Eta... Bai, baina, batez ere, jakinda ez, nik uste dut, azken urte hauetan, denok dakigula, ze arazo egon diren, osasun mentalarekin lotuta, ba, eta elikadurarekin lotuta ez, batez ere, jende gazte askok, ze arazo dituen, eta ze, ondorioetara heltzen diren kasu askotan, eta nik uste dut, hori kontuan eukita, ostra, kontu pixkat eukitzea, ez dela inzaia, ez?
4: Hori da, eta gainera, nik uste dut, jokabide hauek, askotan ematen direla, ez dela kasu hau bakarrik, baizik eta kasu asko daudela, eta nik esan behar dauket, gainera hau zientifikoki demostratuta dagoela, hau da, gure gorputza ezela, autodisziplina baten, falta baten ondorioa, ez? Baizik eta faktore askok eragiten dute, gure emozioa, gure biologia, gure genetikak, faktore asko eta nintzak dira, gorputza modu batekoa edo besteko izateko. Eta nik diot, pertsona bat, profesionala bat nimbada, ere mu honetan, ezakit. Igual pixko eta
2: gira beharko zitsualak gauza batzuk igual ezin diala komentau, baina ala eta be, alako egoeretan edo alako gaixekin nik uste dut naiz eta profesionala ez izan zuezara inor beste pertsona baten gorputza epaitzeko eskubidea dakana eta esan aldosuna edo zer gauza burutikan pasatzen jatzun lehengo gauzia hor bota eta tanantxo gelitxu.
1: Gainera, imaginatzet berak motibatzeko intentzioarekin ez edo bere jarraitzaileak bultzatzeko, kirole egitera bultzatzeko intentzio horrekin egindako bideo bat dela. Baina, klaro, ostra, motibatzea zure jarraitzaileak horrelako diskurtso batekin gogorra da, ez? Ez daude era positiboagoak, era pixka bat, erakargarriagoak jendea kirole egitera edo bizi osasuntxuago bat izatera bultzatzeko?
2: Eta gehitxo bat alain esaten dozuna, gero igual jarraitzaileen artian, baldimadare nerabe asko edo gaztetxo asko hartzen utela esaldi hori, literalki, eta gero berek, beren bizitzan, beste pertsona batzueri esaten baldimadotze makurtzen zaran guztietan ez baldimadozu ikusten zure txilborra edo zure oinak aberse gabizen eitzen, ez?
4: Bai, hori da, gainera, pixka zue bilok aipatu duzuten alde batetik, gu ez garela inor aldamenekoa epaitzeko eta errespetua behar degula, eta motivaziora ere iritsi nahi nuen, esan ez, demostratuta dagoela gainera, berriro ere, kulpa eta humilazio horretatik motivatzea, baina hau ja ez da bakar kirolean, hau aplikatu daiteke
2: esparru guztietan,
4: ez duela funtzionatzen, ikerketek diote gainera horrek depresio ekartzen duela, ansietatea ekarri ditzakela, kirolaren kasuan ingesta emozionalak, atrakoiak eta aktibitate gutxiago egitea. Orduan,
1: kontrako
4: efektua
1: sortzen duela, honek, ez?
4: Hori da, kontrako efektua sortzen du. Orduan, noiz utziko dugu alde batera sakrifizio eta humilazio tendentzia hau, eta noiz hasiko gara modu osasuntxu baten motibatzen, ez? Eta gainera, askotan jendea pentsatzen du, eske guk motibatzen baldin badugu modu positibo batean, edo ez humilaziotik, edo ez beldurra sartuz, jendea ez da exigitzen. Hori ere gezurra da. Askotan zuk zerbaitetan interesa daukazunean, gehiago animatzen zea, gehiago motibatu egiten zea eta askotzere gehiago disfrutatzen dezu.
1: Nik zalantzari gabe esango dizut, nik kirolarekin daukadan erlazioa orain ona dela, baina kostatzai dela urte mordoa adiskidetzea esango dugu kirolarekin, edo behintzat erlazio osasuntxu bat izatea, ze garai batean, gogoratzen naiz, behartzen zigutela kirola egitera, gainera kirol konkretu batzuk egitera, eta neri horrek sekulako amorru ematen zian, eta frustrazio ere bai, ze ikusten un kirola zerbait negatibo bezala, eta begira motibatzen zigutela, ez dakitze eratara, seguraski era on batera ez, ze nik neko gorroto nion horri, eta pixkanaka hori soltatzen joan naizen enean, lortu dut kirola bestera batera ikuste, baina kostatu zait denbora luze horri buelta ematea. Orduan, klaro, pentsatu nahi dut baita, horrelako gauzek jende asko ere frustratu egingo dutela erabat.
4: Bai, nire kasua aipatu behar dut, alain berdina edo bentsat antzekoa dela, eta nik uste dut, poblazioaren zati handi bati, hau ere gertatzen zaiola, nik adibidez, nire kasuan gorpuz normatibo bat ez daukada denez, edo, bueno, baitare emakumea naizelako ere askotan, kirola beti egin izan dut argaltzeko intentzioarekin, edo nolabait, nire gorputza zigortzeko intentzioarekin. Eta eske horrek ez dit inoiz ezer onik ekarri. Osea, gainera, ez du konstantzia

0: bueno, mesedez, nik esango dizut gauza bat, bizitza bakizu zertako den motzegia, ba, gorputzarekin obsesionatuta bizitzeko, eta humilaziotik kirola egiteko, edo beste edo zer egiteko, eta egin behar duguna da, disfrutatu, ondo pasatu, eta maite dugun pertsonekin, ba, ondo pasatu kirola egiteko.
1: Ba, bai, zalantzari gabe oso garrantzitsua, eta batez ere diskurtsoia pixkat desmontatzen astea, eta motivazioa beste bide batzuetatik, ba, eramatea, ez, askoz ere osasuntsuago, eta gu ere gure gorputzarekin, eta gure buruarekin, hobeto sentitzeko. Ba, hortxe ikusi duguna, sare sozialetan, entrenatzaile profesional bat, pantok esan duen bezala, hor, bueno, ba, bere jarraitzaileak motibatzeko edo, nahiko, ba, mezu iraingarriak botatzen. Ba, eskarrik asko Irati, zure tarte honengatik. Hurrengo astera arte. Eta bagoaz gu Gorka Urbizu eta Ane Lukinekin, hobei gustatzen zaigula Lisboa deituriko kanta.

0: Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta odatiarrek top bostari helduta jarraitzen dute. Dengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean. Galdu

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oztener Maiuren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
2: Gogoan duzu hitau? Zuretzat, go!

0: Itzi gabi gabe utzia
1: gabe.
0: Itzi gabe utzi gaitu hor kanta horrek ze kanta ona Shakira bueno. Eta las de la intuición entzun duguna eta hurrengo hau ere. Ai, ze oroitzapenak. Gaur albiste bat heldu zaigulako La Oreja de Van Gogh taldearekin lotuta ze film musikal bat egingo dute La Orejaren kantekin film musikal bat.
2: Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché.
0: Zehazki, puedes contar conmigo izeneko film musikal hau helduko da, oraindik ez dakigu noiz, baino hau guztia ja prestatzen hasi dira. Hori da gaur ezagutzera eman den albistea.
1: Osea, hau da, filman izenburu izango da Puedes Contar Conmigo.
0: Bai. Izenburua Puedes Contar Conmigo eta zuzendari izango da Fernando González Molina, bera dela Mi Querida Señorita edo Kronos pelikulen zuzendari. Bera, eta, bueno, ba, hor topera biltza gidoia idazten La Orejaren pelikula musikal honetarako.

0: Eta asko esango dute, baina bera, ber. Filmen musikal bat La Orejaren kantekin egindakoa, claro. Baino ze historio kontatuko da bertan,
1: o sea, ez? Izango da La Oreja de Van Gogh historixua, edo izango da fikziñozko historia bat eta bertan txertatuko dituzte kantak.
0: Izango da pelikula bat berria, zuk imaginatu, ba, fikziozko historio bat kontatuko den pelikula bat, baino taldearen abestiek inspiratuko dute historia hori eta bertan entzungo dira baita taldearen kanta mitikoak.
1: Orduan esango un musical bat izango dala,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, hori da, pelikula musical bat izango da, baino entzun beharrean, ba, ez dakit adibidez, Mamma Mia filma, ba, Mamma Miako kantak entzun beharrean izango da, La Orejaren kantek izango dute protagonismoa pelikula hortan.

Badirudi inspirazioa Domingo Corral ekoizlearen arabera, berak esan du La La Land filma izan dela erreferentzia nagusia, ba, filma eraikitzerako garaian edo sortzerako garaian. Beraz, La La Land gustoko baldin baduzue, segurazki La Orejaren film musikalau ere gustatuko zaizu. Ez horrelako kantak entzungo ditugu bertan, Dulce Locura baita, hau imaginatzen dut entzungo dela. Yeah!

0: escucha.
1: Bueno, proiektua garapen fase aurreratu batean omen dago eta gidoia idazten ari dira, da gidoia dagoeneko hasi dira idazten, baina ez da amaitu, hortxe da biltza. Bueno, ba, proiektuari forma ematen esango dugu. Oraindik ez da ezagutzen filmaketa noiz hasiko den, ze hau ez da izango animazioa. Claro, está aquí Hugo.
2: Ya nabil imaginatzen Donostia aldian izan alko dala,
1: baina igual ez dauka zer ikusirik Donostiarekin, ez da aquí Hugo, está esan dugu la orejaren kantak entzungo direla bertaken, baino fikziozko historio original bat berri bat izango dela. Beraz, bueno, ba, ez dakigu filmaketa hori noiz hasiko den eta aktoreak ere nortzuk izango diren ez dakigu, baino hor gauza interesgarriak egon daitezke.

0: taldeak hitz egin du, La Oreja de Van Goghek esan du, ilusioz beteta daudela, ba, euren abestiek bizitza berri bat zineman izango dutela jakitean, eta uste dutela, puedes contar conmigo, bereiek diote, gure publikoa batzen gaituen guztiaren ospakizun zoragarria izango dela.
1: Jesus.
0: Hori da, La Oreja de Van Goghek esan duena, ba, pelikula musikalonen inguruan, La Orejaren kantekin.

gaurko albistea, La oreja de Van Goghen kantetan oinarritutako filme bat, filme musikal bat izango dugula. Aurki, edo ez dakigu aurki, baina bueno, hori ja, hasi dela ja forma hartzen eta prozesuan dagoela, La oreja de Van Goghen kantetan oinarritutako film musikala. Eta izenburua hemendik hartu dute, Puedes contar conmigo izena izango duelako film musikal honek.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: poza ematen digun horrelako talentu berriak ba sortzen ari direla ikusteak, eh? Olivia Dean eta bere So Easy to Fall in Love entzun dugu. Eta bagoaz, azken egun hauetan albiste izan diren kontutxo batzuk ezagutzera bere konpainian, Sara Alonso, kaixo.
1: Atzaldeon, majisimiz.
0: Zemu zaue?
1: Ostondo, zuek?
0: Baita, ondo, ba. Aztelen pixkateki, baina, bueno, zigara pixkat ja martxe hartzen asteari. Ze koste egiten da batzuetan, baina, bueno, pixkanaka.
1: Ai, nire apur bat olan nau, eh? Baina, bueno. Daukogu pixkat ja automatizaute gainera esatia ondo hauzela beti, ez?
0: Bakizu gainera ze pasazegan neri, azte buruan hain lasai egona izela, zineman, lasai etxean, zizta bat botatzen, erlaxatu egin naizela eta batzutan asko erlaxatzen naizenean gero kosta egiten zaiz gehiago betiko rutinara bueltatzea.
1: Gertatze jat. Eta gainera, bueno, gaur kontokotzuet, asteburuan ni be oso erlaxatuta ibili naz eta badakit mundutik gauza asko gertatu diela. Orduan, indotena da, asteburu honetan gertatu dizen hiru albiste pilatu ditut, bale? Yeah. Eta lehenakin hasiko garez.
0: Ekarri diguzu entxaladatxo bat, albisten entxaladatxo bat, oso ondo.
1: Bai, ze gauza asko gertatu dira eta dana komentau bidie. Alde batetik, esango dutzuet, badakitzu, Shakira residenzia musikal bat egiten da biela Madrigien eraiki dauen hor hiri erraldoi batean, bale, ze irudiak oparitu dizkigun azken egunetan, eh?
0: Hombre, a ber, esan barra dago nik irudi batzuk ikusi ditu dala eta gauza batzuk fuerteak, hor, bai. Nola pantaian jarri dituen irudi batzuk, gero, mandamentu batzuk,
1: Amar mandamentuak.
0: Amar, hori da, buf. Hau pixka gogorra, eh?
1: Loba bat edo otxo bat izateko amar mandamenduak.
0: Guau, hori gogorra egintzei, baina bueno.
1: Txitxipoio, imaginatzeu. Beste tarte bat itxeko, eh?
0: Bai. Baina bueno, showa egonda.
1: Bai, eta, bueno, amabi kontzertu eskainiko ditu, eskaintzen dabil, gaur ezagutu dugu Shakirak beste data bat gehiago gehitu dauela.
2: Beste bat gehiago.
1: Bai, beste data bat gehiago.
0: Ez da, datorren astelenean, hispanitatearen egunean, edo, uzut, urriaren amabian.
1: Bai, okarrezpaldiman hau, bai. Bueno, ba, horboro bilduko dau pixkate egin dauen residenzia musikal hau, eta Shakira eta lagunak deitu dutza, bale? Imaginatzen dugu, bai, azken egunetan hortik igaro diezen artista guztiekin agian egingo dauela. Zerbait bori ikusiko dugu.
0: Datorren astelenekoa bereziagoa izango
1: da. Bai, hori izango da, ja, pixkate gindatxoa jartzeko pastelari, bale? Kontua da, azte buru honetan ere, ba, kontzertua emundauela, eta sorpresa ikaragarri bat emundotzela bere publikoari, eta hori izan da, Dua Liparekin.

0: hemen atzatik entzuten dugu Shakira Duolingo Queenekin batera dala Dua Lipa. Ze emakume honek zenbat hizkuntza dominatzen ditu. Ze duela gutxi aterazitzaidan bideo bat, bera italieraz hitz egiten baita ere Dua Lipa, eta orain gazteleraz abesten Shakirarekin batera.
1: Bai, eta osondo itxan dau, eh? Bueno, entzuten gabiltza antologia bestia. Ze polit egin zauien, bueno, formatu akustikora murriztu zauien showa momentu hortan, momentu goxo bat sortuz, oso polita esan behar dut, Shakirak gutxi abestu zauela, publikoari jarri zazala mikroa denbora guztian, eta...
2: Igual ja nekatuta dago alako bebai, ez hain beste
0: showetan. Gauzatxo bat esan behar daukat, nik entzun dut Shakira, eta esango nuke, ez da bilela zuzenean, abesten momentu askotan.
2: Oi!
0: Gau, ze Shakiraren...
2: Playback!
0: Nik uste dut playbacka dela, edo momentu askotan pregrabatu bat edo jartzen duela.
2: Izan
0: berak abestuta badakizu orain asko egiten dela, zuk ez duzu jartzen diskoko bertsioa, baino estudioan grabatzen duzula kontzertuen egongo bazina bezala,
1: bai.
0: Edo...
1: Oinarri bat jartzen dutzie, bai. Bai, bueno, Shakira kasu honetan argi dau berak abeste zauela, ze ba bere tipiko
2: giro horrek, bai. Ez?
1: Holako gauzak eta itxe zitun. Baina, ez da bezala, gutxi kantau zauen eta Dua Lipako zondo ikasitza zauken ze momentutan sartu bizan, ze ondo auskatuta, bueno, ba momentu polita geratu zitzaien.
0: Ze abesti da?
1: Antologia.
0: Antologia.
1: Ez, jentia kantetan dau hemen.

0: Shakira eta Dua Lipa elkarrekin hor estenatoki gainean Madrilen eskaintzen ari den egoitza horretan Shakira. Asteburuak utzi digun irudi handie hoietako
1: bat. Bai, bateron batek ikusi espaldin badau, gomendagarria, oso polita hortxe YouTubeen daukotzen dana. Eta bestetik, beste albiste bat, nahiko kuriosoa, bale? Eskoriatza izan dalako protagonista asteburonetan ere. Bai. Lur anitz LGTBIQ plus jaialdia ospatu delako bertan, eta protagonista nagusia zein izan da? Letizia Sabater.

0: Es el baile del verano.
1: Tiki, tiki, tiki, taca, taca, taca, salchipa. Vale, tío, se va a hacer vida. Hay un cuadro, además, cumeado, eta bere kantak. Bere xarma daukala, hasta que no la ha explicado.
2: Hasta que se resane, Alain. Bueno, aitortuko dut zut nik sekula ez dutela ikusi Eskoriatzako plaza hain beteta.
3: Bertan egon zinean?
2: Ni ez.
3: Ah.
2: Baina bidali nitxun.
1: Bidali bereziak.
2: Bai, bidali bereziak egin itxun.
3: Bueno, gure entzulien artian, bat emaz baldima dau, asteburu hontan Eskoitzako plazan egondana Letizia Sabaterri ikusten, eta bidixo ere emaz baldima dakazue, 6-8-6-0-0-0-0.
2: Hori, idazteko, bale? Eurixak, badaketu, zapatuen kriston txaparradak bai, botazitxula bai, Euskal Herrixen, ba, eurixak etzauen kontzertuan trabari jarri, eh? Nire, bueno, bidalitako pertsona hauek esan didatena batik, ze informazio pillo bat bildu dut. Informazio bat, igual ez dotzuet kontauko, bale?
3: Konfidenziala.
2: Bueno, gauza batzuk gertatu ziren pixkat, harrigarriak, bale? Esan duztien, lekukoek, esan duztien agatik, berandu azizala kontzertua, bale? Eta bera urten zala bere brilli jantzi horrekin, ze badakizue, hortxe berak dauken injerto horrek irakutzi behar ditxula bai, ala bai?
1: Ja, bere abdominal faltsuak.
2: Bai, abdominal faltsuak ditxu, eta, bueno, bertsioak egin zitun, ze hori da berak egiten dagoena kontzertutan.
1: Bueno, baina, kanta hori originalak ere bauzka, eh?
2: Bai, hau adibidez originala da, hombre. Saltxipapa.
1: Originala, bai.
2: Bai. Egungo kanta batzuk jozitxun, beste, bueno, kanta jozitxun, beste batzuk larogei garren amarkadakoak, eta...
1: Noche entera besten du.
3: Be, bai.
2: Hori da, bai.
3: Euskaraz ez dago ez debea besten. Zoriak txori edo lako zuze...
1: Zuretzat.
2: Bai, bueno, igual. Ez ez. Pozik eratu zan, eh? Esan zauen oso eskertuta zauela. Bueno. Baina, esango dutzuet, bi momentu adierazgarri, bat, bikote asko igoziela eszenatoki gainera eta musukatu zien guztien artean, baita ere Letizia Sabaterrek parte hartu zauen.
1: Eta, bueno, beraz, parte hartzea sustatzen du.
2: Bai, hori da, jentia igotzen dago eszenatokira, eta, bueno, ba, momentu...
1: Aizu, zerbait bada.
3: Bai,
2: momentu kuriosoak sortzen die eszenatoki gainean. Eta bestetik, esan zauen, apolitikoa dala.
1: Vale. Hau ez egoia gustatzen. O sea, orduan, apolitikoaren asunto hau ez.
3: Apolitikoa esateko zarala zabaltzen maldin da duzu haua, igual hobeto ez esan, ez ebeta jazta.
2: Ba hori da, Letizia Sabaterrek utzi ziguna Eskoriatzan.
1: Letizia, kasu enten Eskoitzan, baino egonda ja Euskal Herriko txoko askotan, eh? Nik Tolosan ere ikusi nuen, ustut, Irunen ere izan dela, bueno, topera da bila.
2: Asko maite da Euskal Herria. Bikoteren bat bebai Euskal Herriko aukio omen zauen.
3: Opa!
2: Hori izan zauen. Bueno, eta hirugarren albistaren bilagoaz, bale? Gitarrika de la Fuente protagonista izan dalako, asteburu honetan bebai. Spanish Leather bira itxi zauen, pasaden ostiralian, Movistarrarenan, eta bere, bueno, berak esaten dau, bere birarik garrantzitsuena izan dala. Nik ez dakizalan egin dauen tipo honek, azken aldian, ze hainbeste gauzekin, badakitzue, Los Javisen pelikula berrian parte hartu dauela, baita ere, soinu bandan parte hartu dauela, honekin.

0: Erika de la Fuente ikusi eta entzun dugu Madrilen.
1: Bai, asteburu honetan esan bezala bira itxi dau, Spanish Leather bira itxi dau, eta bueno, La Bola Negra pelikurarako sortu dauen kanta hori eskaini zauen esklusiban.
2: La Nieve.
1: La Nieve deitzen dana. Oso polita, oso unkigarria, oso txalotua izan zana. Baita ere aipatu behar dugu kontzertu horretan gertatu zan beste momentu garrantzitsu bat, ze bueno, etxe bizitzaren egoera salatzeko tarte bat hartu zauen, modu oso berezi batean gainera, bueno, hortxe, Samantha Hudson sartu zan bideo dei bitartez, eta bera zauen La Plaza del Solen, Samantha Hudson, eta sartu zan kontzertura zuzenien, ba, bere aldarrikapena egitera, eta banik uste oso berubila geratu zitzaiola egindako emanaldi guztiak gitarrikari.
0: Zalantzari gabe momentuko pertsonaia da, gitarrika de la Fuente, hor La Bola Negran ikus dezakegu aktore bezala, oso ondo egiten bere
1: oso,
0: papera,
1: bai.
0: Esan barra dago, oso ondo, oso sinisgarria, eta gainera nik uste dut, berarentzako egindako papera zela, eh? Gainera, abeslari bezala ere topera dabil, guk ikusi genuen hemen Donostian, bueno, mai, kursalen,
2: Zora
0: garri,
2: daka zuzeneko bat, eta daka, bai. Ez dakit, berek transmititzen da bena, bai hau txakin, eta bai bera osua.
0: Talento ez zaio falta, ikaragarria. Ba hori, albizte izan da baita ere, eta zara gekarri dizkigu, asteburunetan ikusi eta entzun ditugun kontutxo batzuk, ba Euskal Herritik eta hemendik kanpo ere. Sarita eskerrik asko. Bueno, ba, bagoaz, oraintxe, esango dugu bostetarako, Iru minutu bakarri falta dira, kantatxo bat, eta berehala hementxe gatoz musika gehiagorekin, eta kontu gehiagorekin Gazteako arratsaldean gu saioan. Epa, segundutxo bat.
3: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun! Gu!
3: Kaixo arratsaldeon, oraintxe bertan bostak dira erlojuan eta gu martxan da, arratsaldeko lauretatik hementxe gabiltza zurekin batera arratsalde pasa egiten astelen honi, ba beste forma bat ematen, beste, bueno, gorputzaldi bat utziz, astelen honetan ere, bueno, ba, pixkatxo bat, bueno, disfrutatu daitekelako eta gauzak ere egin daitezkelako arratsalde honetan. Hementxe gaude Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Kaixo arratsaldeon.
3: Zurekin batera gauzasko egiteko desiatzen eta artean mai 100 eurotxo banatuko ditugu, bueno, banatuko ditugu edo banatzeko prest izango ditugu, ze, ostra, ez dugula asmatzen objektu hau zer den jakitea.
4: Ba bai, aurreko astetik angare hueltaka objektu berri honekin, usto tokerrez baldimana aurreko astelenian jarri ginoala martxan objektu berritxa, hori bai, esan biarra dakat zuetako batzuk gerturatu zariela gure objektura, baina ondiokan ez tozuela asmatu. Beraz, gaur beste aukera bat aukiko duzue 100 euro horrek etxera eramateko.
3: Bueno, ba, hori berehala ezagutuko dugu, Primavera Sounden kartela ere atera da, jaialdiko kartela, eta izentxo batzukola errepasatuko ditugu, baten batek interesa baldin badukan, ez eta, ostra, prezio altua,
4: Bai,
3: Ze jaialdi garesti, esan barra dago Primavera Sounden, bueno, ba, prezioa.
4: Esan bada, eunda.
3: Ez.
4: Eunda, ez da, eunda.
3: Ez. Uste dut, oraintxe bertan, bueno, edo bipentzat, edo fan haundientzat, 200 pikoan dagoela, baina datorren astetik aurrera esango nuke, 300 eurotik gora, egongo dela 3 eguneko bonua. Bueno, bere alaitz egingo dugu horren inguruan, eta beste 1000 kontu zurekin batera partekatuko ditugu hementxe Gazteako arratsaldean, ez galdu.
0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
3: Eta Alex Warrenekin zabalduko dugu ordu berri hau, asko gustatzen zaigun kanta bat, oso irratikoa, Fever Dream, Alex Warren.

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Zurekin gu, zugabe ezinezkoa da saio aurrera ateratzea, zure parte hartzea behar dugulako, gure lehiaketetan parte hartzeko, kanta bat eskatzeko, edota gu entzuteko, ze gu hemen izketan gabiltza, bazuek ere hor bestaldean entzuten egoteko. Eta gainera, esango nuke, bueno, zuretzako interesgarria izan daitekeen informazio ere badaukagula, tartean trafiko informazio, ze zuetariko asko badakigu errepideko entzuleak zaretela.
2: Ba, betxu aurrekorduan bebai esan dugu, baina Bizkaia 6-3 batian Trombika Mungiarantz hiru autoren arteko istripu egonda eta hori dela eta errepidea itxitza jarraitzen dau. Bizkaia 6-3 batian Trombikan barkatu Mungiarantz. Bestalde, betikua zuek errepidean baldin bazabizte eta zehose ikusiz gero, badakizuen nora idatzi 688-6050-50-50-ra.
1: Ba, hortxe arazoren bat Bizkaia aldean kontuz arretaz gidatu mesedez eta eguraldian zer maiz itxura hartuko du eguraldiak datozen orduetan?
2: Bueno, jakin eguna igual euripian amaitxuko dogula, momentu honetan Euskal Herriko txoko ezberdinak ala ditugu, betxu lekitxon adibidez 21 gradu, Nafarroaldian Leitzan 23 eta esango dutzuet Bergaran 24 gradu ditugula momentu honetan. Biharko egunari begira asteartean ze, bueno, gaurko eguraldi oso berdintxo aukiko dugu, goizpartian ostartiak eta euskisa ikusiko dugu, baina atzaldetikan aurrera, txaparradaren bat edo beste bota aldau, beraz Macedonia, ez daten gabiltzana.
1: Macedonia baita biharkoan ere.
0: Arratxaldia eta amaiten, gu amaitu arte.
1: Bueno, eta beste kontu bat lagunok, ez dakit enteratu zareten, baina gaur jarri dira, esango dugu ez salgai, baizik eta eskuragai, hobeto esan da, gonbidapenak urriaren 11-rako. Zer gertatzen da urriaren 11-an? Gazteak musikaren eguna ospatuko duela Donostian Tabakalerarekin elkarlanean, hor Tabakaleran areto ezberdinak egongo dira, kontzertuz beteta, eta esango dugu txande ezberdinetan banatuko direla kontzertuak pasaden urtean bezalaxe. Gaur arratsaldeko 3:00 hasi dira eskuragarri egoten gaztea.eus webgunean, txande ezberdinetarako sarrerak, beraz oso adi, Gazteako sare sozialetara, baita gaztea.eusen ere, zuk hor kartela ikusi dezakezulako, banatuta daude kontzertuak, eta gustoko duzun txanda hori, esango dugu, aukeratu beharko zenuke bertarako gonbidapena eskatzeko eta zuk aukera izateko kontzertuek ikusteko.
2: Oso erreza da, ni adibidez ontxe momentuan sartu naiz gaztea.eus atarira eta hortxe juten zarie musikaren eguneko ordugutegien atalera eta hortxe ikuste dozue dare bi espazio egongo dira. Bueno, hiru. Patioa, Kutxa Fundazioa Kluba eta Prisma deitxuriko txokoa. Bueno, toki bakoitzean egongo dira 4 blokeka zailkatuta, zuek bertara sartzen zarie, eta aukeratu bia dozue ia ze bloketara joatien nahi dozuen. Gogoratu gainera, sarrerak edo gonbidapenak debalde diala, hau da doan dia, beraz, hartu zuena.
1: Bai, espabilatu, bixibili, ez baduzu bukatzea nahi, zuek jakiteko adibidez, bloke batean ditugu Lukiek, Belako eta Burutik. Talde hauek gustoko badituzu edo hauetakoren bat ikusi nahi baduzu, bai edo bai, eskatu beharko zenuke gonbidapena bloke horretarako. Beste batean ditugu adibidez, Bark, Isa Sakara eta Imar Zeta. Beste batean, Apoteke 80, Indigo edota Herenegun. Bueno, zu Juan Bartzara aukeratzen ze bloke nahi duzun, eta pixkanaka esango dugu, dosi txikitan ari direla ateratzen gonbidapenak, orduro txanda berri bat zabaltzen da, beraz oso adi gaztea.eusen eta Gazteako sare sozialetan informazio guztia.
3: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00 gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren 2. ediziora.
4: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
1: Bueno, banizu banin zenuke galduko aukera, urriaren 11 apuntatu, Gaztearen eskutik musikaren eguna izango duzulako Tabakaleran Donostian. Mega eta guazen musika gehiagorekin, hau ezagutu berri dugun talde horietako bat, Neor eta euren bakante itzel horietako bat. Berehala 100 € irabazteko aukera, gure erori den hori lehiaketan, baina musika ere hemen topera Niagara honen izena.

0: zaiguna gutitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
1: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
0: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
5: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
0: Alain Perez eta Maite Garmendia.
5: Lauretatik zazpietara egin.

0: ere kanta Miley Cyrus. Bere Wrecking Ball honekin eta kanta hau Bangers izeneko diskoan topatu dezakegu. Bide batez 13 urte bete dira Bangers diskoa kaleratu zenetik. 13 urte Miley eta kanta hau ezagutu genituenetik. Ikaragarria, eh?
1: 13 alain.
0: Bueno, Miley lehenago ezagutu genuen, baina kanta hau eta disko horretako kanta We Can't Stop eta beste batzuk duela 13 urte. Amazazpi erlojuan eta beste kontu batekin goaz. Gure animaliak asko gustaren zaizkigu eta gainera, bueno, animaliekin egotea, kontaktua izatea, bueno, nere kasuan, ni gainera txakurra daukadala, bazer esanik ez, asko gustaren zaizkit. Baina, claro, Japonian, igual, esango dugu, marratik pasa direla.
1: Bai, ja, esango dugu.
0: Esango dugu, duela urtetxo batzuk, hasi zirela ja, beste gauzatxo batzuk egiten animaliekin, eta igual animaliekin daukagun kontaktua beste maila batera eramaten.
1: Ba, bai, eta hori dela eta gaurkoan meloi hori zabalduko dugu, ze Japoniano oso ezaguna dira animaliekin eindako edo animalixak bertan daren kafetegi batzuk. Bale, moda moduan zabaldu zen oindala urte batzuk, ba, zuzoiaz bezero moduan kafe bat hartzera, eta ba, aldamenean auki aldozu katu bat, txakur bat, danetikan, baina Japonen pixkat aratau jundia, ze badare kafiak, ba, bertan txerritxak darela, kapibarak darela, ontzak, iguanak, trikuak, edo ba, beste egazti arrapakari batzuk bebai egoten dira kafeterixa horretan, ez?
0: Bueno, eta hau turistentzako ere, bueno, erakargarri egiten dute, hau da, ze da plan bat bezala, ez?
1: Hori da.
0: Joan kafetegi honetara, txerriak gainan jartzen zaizkizun bitartean, edo katuak, edo dena delakoa.
1: Nik esan mirra dakat, Japonen egon naizela, eta junginan, Berezi Fernandez, Julen idioraztani, probatzera, edo behintzat ikustera, ba, alako kafetegi bat txerrixena, eta esan mirra dakat, enetzela hueltauko. Enetzan sekula hueltauko, zer oso arraroa.
0: Japonian egon nintzenean, ikusi nuen horrelakoak zeudela, baina enintzen joan, zidan roi honik ematen, eta adibidez gero, badago beste herri bat uste dut, oreinak daudenak, bueno,
1: bueno, Naran, da oso tipikua, bebai junginan bertara,
0: ba, ni Narara ez nintzen joan, ez da ze
1: Nara.
0: Roio txarra ematen zidan.
1: Bai, a ber, azkenian egitea da, Narakoa dala ezberdina ze orein horrek parke horretan bizidia, baina
0: azken finean da, Portaventura bat,
1: enau ados, osea, egisa da, egin dotela, enintzala hueltauko, eta gainera berezeki ezagunak dira Tokion, Harajuku moduko auzo turistikuetan, bakaro, sare sozialetan arkazkixak bidixuak posteatzen baldin baditzugu txoko horretan alako kafeterixak existitzen diala, bakaro, turista moduan, gubeai jauze ginen, baina, jazta, egisa da, baina Japoniako gobernuak ba negozio horrek lupas pixan jarri ditzuala, ze adibidez urrian lehengo aldiz ingo dabe herrialde osoko animalia kafetegiei buruzko ikerketa bat, ba ia zenba dauzen, ze animali dituzten eta batez be ba animalixak ze baldintza motatan bizi diran bertan. Ze egisa da?
0: Bakarri da ikerketa bat, ez da erabaki bat hartuko dutela kafetegi hauen inguruan edo claro, animalien inguruan, baizik eta soilik ikertu egingo dutela.
1: Ikertu egingo da, be, baina ikerketa horren emaitzak urteentak gero, ba nik uste dut kafeterixa mota asko itxingo dituztela. Geixen bat, sare sozialetan bai ikusi ditut, bai igual darela triku edo nutrien kafeterixa batzuk, eta karo, ikusten dira irudi batzuk, ba nutriak eta ba beste gazti batzuk bai darela, gela minuskolo batian, jauletan sartuta, kaiola batzuetan sartuta, eta bertan daren baldintzak, ba, igual, ez diana munduko onenak. Orduan, kontuan hartu biadabe bai, ikerketa honek eitzera doia zen enian, karo, eske, animalixa zu badekizu eguneko zenbat pertsonekin egoten dian, zelako pertsona pasegua dauan hor, yeah, eta animali horrendako zelako estimulo larre gizabia dian. Yeah.
0: Hortan, ez dut sekula pentsatu egia da, animali batentzat, claro, hainbeste jende pasatzen egotea, eta hainbeste jende ezberdin ikustea, inorekin kontaktu bat edo harreman bat izatera heldu gabe, ez, hori ere, ostia, animalientzako estres bat ere egin behar du, eta ez da izen behar oso naturala.
1: Claro, ez da bape naturala, eta gero ala agertzen dira horren beste notizia, ba igual oso komuna da egazti batzuetan, ba estres punto batera heltzen dianean, azten diala berek beren gorputzeko lumak arrankatzen, eskentzen, eta karo, ikusten baldin badituzu, alako animalixak, ba hori, esan duguna, kaioletan, eta jendia doiala bertara, argazkixak etaratzera, birixuak etaratzera, eta isabetin nahi dou, argazki onena orduan gare, animali horri ba, estimulus betetzen esaten, begiratu ona ez dakize, o janarixa moten, karo, janarixa bebai, zu bertara joaten zaharanean, bai narara bebai, oso tipiko duga da, emoten otzuela, bueno, erosi bia dozu, poltzatxo bat, ba, gaietekin, edo niziakit pipekin, ba, animali horrek emoteko. Zubarek izu zenbat jango duten egunian ziar.
0: Zer gaizki, seguro.
1: Zer gaizki, eukibia dute enpatxo bat, egon bia diaia kokoteraino. Orduan jakin, ba hori, Japoneko gobernuak alako, bueno, ba, ikerketa bat egingo da bela, oindala urte batzuk, enzeben bebai hogeta boska fetegitan egon zian, eta 1700 animalia baino gehitxo aztertu zituzten, eta horren ondorixua zan, 130 espezie baino gehitxau zerela mehatxatutako ba, espezie batzuk, ez hau da, ba, oso geizki eta baldintza oso txarretan zerela.
0: Eta egin zuten zerbait, behin, bueno, ondori hori aterata edo informe hori eskuartean izan da, ikusita animalia asko ketzutela, bueno, ba, bueno, ez zaudela gora honean, edo ez zutuztela baldintza onak betetzen, zerbait egintzen horren ostean?
1: Ba, zaiatu zian itxen, baina dakizuen moduan, alain eta entzuriok, ba, honen atzian, isabeti dirua dau, eta ezeben lortu, ezebe itxia, zaiatu zian itxen, baina dakizuen moduan, alain eta entzuriok, ba, honen atzian, isabeti dirua dau, eta ezeben

0: ez dakit zerbait egiten, baino animaliak utzi pakean, ba, egon behar diren tokian. Ba hori, Japonian, bueno, ikerketa bat jarriko dute martxan, ea kafetegi hauetan, animaliak dituzten kafetegi hauetan, betetzen diren, bueno, ba, baldintza onak animali hauek izateko. Ikusi beharko da baita ikerketa nork egiten duen, eta nola egiten duen, baina bueno. Hortxe, eskerrik asko mai.
1: Zuari. Zuken zu nahi duzun kanta,

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topedak, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Gazteako arratsaldeetan, gu!

0: Izaroren berrien hortxe zorua entzungai bosterdiak pasata eta oraintxe bertan 100 € ditugu zuen artean banatzeko. Eta 100 € ebadituzu deitu telefonoz, 9400122-22an. Telefono horretan gaude 9400122-22 zenbakian eta parte hartu nahi baduzu deitu lasai asko. Guk objektu bat botako dugu taula gainera. Pasaden astetik botatzen gabiltzan objektua da, noiz hasi ginen honekin, bai?
1: Astelenean, uste dut.
0: Astelenean?
1: Uste baietz, astelenean edo aste hartian, ze esango neban, astelenean edo aurreko ostiralian banatu zitxugula 100 €.
0: Aste bete dara magu objektu honekin?
1: Esango neban, ez dakit, ez dakit, bueno, badakizu aste buruetan pizkat deskonekta huitzen dugula, ja. Baina esan birra dakat, neri kalian askotan gelditxu izan nabela esateko. Maite, zein da objetua, ez dakize entzuten dut, eta
0: sekulaz... Jendeak espero duztu esatea kalean, claro, aba hause da.
1: Nik esate dut, txiki, hori esen dut zuet, esan.
0: Claro, hau da...
1: Sekreto profesionala.
0: Hori da, guk hemen klausula batzuk sinatzen ditugu gaztean, eta ezin dugu inondik inora ere kalean ikusten bagaitu zue, ez erresan objetuaren inguruan.
1: Ez kalien ez etxian,
0: bueno, inun, hau da, debeku totala.
1: Bueno, esango du berriro gure telefono zenbakixa dala 9400122-22, zesa oste, tabletera da egiten, eta...
0: Ezta. Bueno, kenduko dugu musika, Maite Garmendia gerturatuko da gure setera, hortxe daukagulako objektua, pisutsua da, pisatzen du, eta honek min egiten du, bueno, min egiten du, aurpegira botatzen badizut, ez zain dut, objektua, ez da txantxa, ez da gauza txikitxo bat esku batean gabitzen dena. Hau handiagoa da, deitune baduzue, 9400122-22an gaude.

0: Ba, hortxe bota dugu objetua eta lehendabiziko partaidea prest. Arratsaldeon. Kaixo, irratiaren volumena jetxi mesedez, nere hau entzuten dut hiru bider.
1: Bai, listo.
0: Obeto, obeto. Zure izena zein da?
1: Julen.
0: Julen, undik?
1: Donostitik.
0: Donostiko Julen. Julen, egun ondo joan da, astelen ondo?
1: Bai, partia zita, asteatea.
0: Ez dugu ondo ulertu zesan duzu, gaur?
1: Astelena zita, bai.
0: Astelena, bale, ja, bale, bale, bale. Kosta zaizula pixka, baina ja, sigarela ja martxe hartzen. Bea, primeran, bazurea postua, zer da?
1: Kuaderno bat.
0: Kuaderno bat, idazteko kuaderno bat, ez? Beste gabe, kuaderno txobat. Ba ez da hori, baina eskerrik asko itzegatik, arratsaldeona pasa.
2: Aio.
0: Agur, agur, ez dakit entzuten gaituen, bueno, urrengo entzularekin goaz.
2: Kaixo, atzaldeon.
3: Zaldeon.
2: Kaixo, zein da zure izena?
3: Asier.
2: Asier, eta nondik handezten dozko zu, Asier?
3: Tolosatik.
0: Tolosatik.
2: Tolosako, Asier. Tolosako, Asier. Asier, zure eguna ondo?
3: Bai, ez ondo.
2: Oso ondo, ala bia dauga.
0: Nabaritzen zaizu, eh? Bai. Dokazu, hau txenergikoa, Asier.
2: Barra egiten dugu, oso ondo. Bueno, Asier, bota zure apostua, ze uste oso dala?
3: Batakit, patin bat?
0: Patin bat. Patin bat esan nahi duzu, patinete bat.
3: Bikote izaten diren.
0: Vale, bikote izaten diren hoietako bat bakarra, patin bakarra.
2: Bai,
0: oitako
2: bat. Vale.
0: Eta vale. Nola iritsi zara ondori horretara?
3: Ba, takit, azkaren pizten gatik, da, takit, oso pizutua erla, eta yeah. Kaletan ibiteko, eta takit.
0: Zeu kere zanago, pasaren astean norbaitek esan zuen patinete bat.
2: Patinete bat,
0: oida. Antekoa da, baina ez da berdina.
2: Asier, zuke txian bakasun patineterik? Bueno, patinik. Eta, sekula indosu edo ez ara ibili patinetan ez ezebe?
3: Ez, gutxitan, peligro.
2: Peligro, ja, ez
0: que... Patinena movida, bada, guegon ginen estatu batuetan, Asier, eta joan ginen patinatzeko, estatu batutako, ba, patinaje pista horietako batera, mitikoietako batera, eta ostra, egia da, ni aztutan nengoela, eta kostazitzei dela Asieran hor patinekin matxartzea, baina gero ja rollo hartzei dozunan, ez da azten, da, bizikleta bezala, ez da azten gero, eh? Baina, bueno.
3: Ez que... Claro, ahorita izango.
2: Ez que peligroso, eh? Bueno, peligroso. Asier, astelena...
0: Astelena... Pereza.
2: Baina, zuri,
0: Asier, patin lantzen gure objetua, egon gara horri azte bete, bueltak aurrekin, baina bai, azkenan, asmatu dugu, bueno, asmatu duzu, zuk patin bat zela. Ostra, ez zen erresa, eh?
3: Oso, ondo, eskerrik asko.
0: Zuri, eskerrik asko. Badakizu, zertan xautuko dituzun 1 euroiek?
3: Ba, emaztekin da... Alabakin igual paskatzea putzu, hola.
2: Oi, bueno, igual patin batzuk erosi aldituzu, bai?
3: Oi, ikasteko bizkat.
0: Hori da. Bueno, ba, Asier, jarriko gara zurekin harremanetan, eta, vale. Eta 1 euroiek bidaliko ditugu Tolosara, bale?
3: Oso, da, eskerrik asko.
0: Ba, eskerrik asko parte hartzeagatik eta zorionak.
3: Bale,
0: agur. Bueno, ba, gaur banatu ditugu 1 euroiek eta posten gara ez ebazen garaia, eta begira, neko azkar gainera gaurkoan,
2: hori da, eta gainera, astelen batian 1 euro irabaztia.
0: Ze posta, zenbat posten gaituen rollo honek,

0: Bueno, abiar beste aukera bat, beste 1 euro irabazteko, gaurkoan Tolosara Xerrek eskuratu ditu 1 euro hoiek, bihar objetu berri, ez dugu pentsatu maiz zebotako dugu.
1: Hortan ebilan, aber nundikan lapurtzen edo hartzen dugun objetu bat, ez, Alain?
0: Bueno, hemen egite ben, joaten gara pixkat, gauzatxoak begiratzen, atretzo gelara, ez dakit nora, bueno, zuek ere, bueltatxo batzuk emateko, ze izan daiteken gure urrengo objetua. Oh, bihar beste aukera bat, 1 euro irabazteko.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun!
0: Eta Zara Larsonekin goaza, honek aurkezpenik behar ez duen kanta Lash Life, hementxe zuentzat.

0: Amarkada bat baino gehiago daukan kanta horietako bat Zara Larssonen eskutik Lash Life, bere trend birala ere badauka horre TikToken, guke egin genuen hemen estudioan zue jakiteko, baina asko gustatzen zegun kanta horietako bat hemen txentzun berri duzuna. Eta lagunok esaten gabiltza, baina gaur zabaldu dira musikaren egunerako gonbidapenak Gaztearen eskutik, aurten ere Tabakaleran urriaren 11an musikaren egun ospatuko da, eta kontzertu mordo egongo dira egunean zehar Tabakalerako areto ezberdinetan. Kontzertuak blokeka izango dira, hiru kontzertuko blokeak izango dituzu, eta dagoeneko arratsaldeko 3etan jarri dira eskuragai gonbidapen hoiek gaztea.eu satarian. Orduro, beste bloke berri bat zabalduko da, beraz, sartu gaztea.eusen, fitxatu ikusi nahi dituzun ba, artista hoiek, eta hartu ba, bloke horretarako zure gonbidapenak.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazteaukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Ba hortxe daukazue, informazio guztia gaztea.eu satarian, baita Gazteako sare sozialetan ere. Musikaren eguna topera dator bigarren urtez jarraian. Eta hauek ere bertan izango dira, nik ez ditut sekula ikusi, talde berri bat delako guretzako Kaialinetan Enufarrak, baina aukera daukazu musikaren egunean hauek zuzenean ikusteko horrelako kantekin, hau zuzenean ikaragarria izango delako hementxe Zaldiak izeneko kantan.

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Aurrera goaz hementxe Gazteako Arratsaldean gun, eta gaur ezagutu dugu Primavera Sound jaialdiko kartela. Eta horrelako izenak egongo dira bertan, Phoebe Bridgers iragarri dutelako.

Primavera Sound de Barcelona ospatzen den jaialdiak 2027ko kartela iragarri du. Jaialdiaren 25. urteurrena ospatzeko jaialdia izango da eta bertan, bueno, ba, hainbat eta hainbat artista izango dira, ze jaialdi hau ikaragarria da eta tartean Phoebe Bridgers.

0: Kartel luzea, haundia, bueno, fan batzuk esan dute, aurtengo kartela zertxo baitola erdipurdikoa geratu dela,
1: bai, ez daudela
0: izena haundiak falta direla, baina, bueno, nik uste dut batzuetan, izena haundiegiak daudenean jaialdi batean, gero agobio puntu bat ere ematen duela, hau da, izen txikiagoak baldin badaude, jaialdi haundia da, gauza asko daude, zerbait gustatuko zaizu fijo, bai. Ordun, begia da gero, prezioa kontuan izan behar dela, prezioa ez dela merkea.
1: Esa mesedez tiketak zema balio da ben, ze lehen irakurri dutenian alain itxamaria hui naiz.
0: A ber, ni hemen irakurtzen abilenagatik fansailerako, fansail da, fanen salmentarako, zuko rizena ematen baldin baduzu, urriaren zazpirarte, dauzkazu sarrerak abonu orokorra 285 €.
1: 300.
0: Bai, 300 €, baino bakarrik urriaren 7 arte. Eta ondoren, urriaren 9an zabalduko da salmenta orokorra, eta hor hasiko dira sarrerak, bueno, bonuak 350 €. Eta gero daude bipak 545 €. Sarrera bueno, bipak.
1: Eta zenbat egunetan zihar ospatzen da festivala? Ze dira, bi egun, hiru?
0: Ekainaren 3-5 ospatuko da jaialdia, baino egun bat lehenago hasiko da jardunaldia, eta gero egongo da amaieran baita jaialdi elektroniko bat baita ere.
1: Bueno,
0: ez dakit oso ondo, uste dut, ia nahi dutena da jaialdia aste oso batera edatu, ba, 25. urteurren hori ospatzeko. Eta bueno, kartelean izen asko, esan dugu Phoebe Bridgers, Dotxi ere egongo da, edota ezagutu berri dugun Adela.

Adelarenak eman duen ba izena undienetariko bat azken hilabetetan berea da, Adelarena, hortz izango dugu, baita Shy Girl, Kim Petras edota Fontaine's DC ere.

Iruñean izan genituen aurtengo udan, sekulako beroa pasatzen hor publikoa Fontaine's DC ikusten zuten bitartean, eta datorren urtean, primavera saun jaialdian ere izango dira, ba, irlandarrak horrelako kantekin, egongo dira baita The Chemical Brothers, egongo da Hayley Williams, egongo da Lola Young, egongo da Tinashe baita ere, bueno, FKA Twix artista baita ere, eta, bueno, estatu mailako artisten artean ba izen garrantzitsuena, uste dut, esango nuke hau urtero dagoela, baina urtero ze ondo sartzen den, bat gea!

0: Bertan ikusiko dugu Pablo baita ere, Muska, hortxe gongo da, Muska baita ere. Asko gustatzen zaizu zuri,
1: bai,
0: ez? Bueno,
1: jata.
0: Muska ez da bere aizpa.
1: Karo, ba, Jelien
0: claro,
1: aizta da.
0: Bera, elkarrekin joan daitezke, ora.
1: Eta gero beste ikusten Gretak bebai, Muskia itxen da, bela. Baitane. Igual Muskaketarako dau, bai.
0: Bera, Muska horre gongo da, edo Alcalá Norte.

0: español.
1: Alcalá Norte, asko gustatzen zidan talde bat bide batez, hortxe izango dugu, Los Punsetes ere egongo dira, haue, estatu mailako artisten artean, Viva Belgrado, edota baita Métrica.

0: Artista asko, gainera, bueno, jaialdia esan dugu, datorren urtean astebetera edatu nahi dela, ze berez ekainaren 3tik 5tera ospatuko da Parque del Forumen, baino hasierako jardunaldi bat egongo da, amaierako jaialdi elektroniko bat, eta oraindik iragarri gabeko programazio paralelo bat egongo omen da, ba hori, esan bezala jaialdia azkenan astebetera edatu nahi dutelako, ba, 25. urte urren hori ospatzeko. Hortxe, kartela, bueno, sarean sartzen bazarete, kartel oso ikusiko duzu ez, izen pila bat, izen mordoa daude bertan, eta, bueno, ba, hoietako batzuk errepasatu ditugu, eta jarraian datorrena ere bertan izango da.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Suediako erregina Robin ere bertan ikusiko dugulako, eta hau guai egongo da, Robin zuzenean Primavera Sound jaialdian horrelako ekin, Talk to Me!

everyone.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu gu!
2: Ez galdu gu, hementxe bazuk behar duzuna topatuko duzulako, astelen arratsalde baterako antidoto moduko bat, bazure egunari beste bueltatxo bat emateko, egun ondo bukatzeko. Eta hori gu saio entzunez lortu dezakezu, lauretan hasi eta zazpiek bitarte egiten dugun saioa da. Eta oraindik gauza asko ditugu, berehala gure kolaboratzaile haundioietako bat, Asier Morillo pasako da hemendik, tarte berri bat ekartzeko. Eta gaurkoan gainera, hitz egingo digu, bideoen inguruan edo argazkien inguruan, horizontal edo vertikalak. Uy. Zuek ze estilotako argazkiak egite dituzue, vertikalak, horizontalak zer nahiago? Hau, bueno, honek ematen du, ematen du. Bueno, gu gara Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Mai, eta zuk beste kontutxo bat daukazu eskuartean baitaren, bai. Nahiko interesgarria.
3: Ba, baitxu, gaurkoan supermerkatuetara joango gara, zen neri adibidez, ba, gustatzen jata, superrera joatia eta ikustia ia ze gauza berri daren, baina geixen gustatzen jatana da, zuzoia zure karrituakin edo zestatxuakin, pasillo batetikan, eta derpente fonduan, superreko langile bat ikusten dozunean Gasteizati batekin. Zate dozula, nahi dozu Gasteizatia, eta zate dozu bai. Baina, zer dau honen atzian, ez? Benetan opari bat alda.
2: Hombre.
3: Ez dabe didirurikan...
2: Opari.
3: Ez dabe dirurikan galtzen janari hau oparitzian, bueno, bat datu guztiak datorren ordu honetan emango ditugu.
2: Baina, zega alduko dute xistrinkeri horrekin emate dizutela probatzeko puntiatxo bat.
3: Egunero, ba, horri igual logetan margazte idoiaz,
2: eh? Guztiarekin hor zerbait emate azteko zentzai, ba. Bueno, ba, supermerkatuetan ematen diren, ba...
3: Lagintxoak,
2: ez, probatzeko, ba, elikagaien edo jakien, ba, pusketatxo batzu.
3: Nagez bat,
2: izan diteke, bai, horako gauzak. Ba, hori berehala jorratuko dugu hementxe gun, eta kanta bat ere eskatzen utziko dizugu, hori bai, urrengoa, gure esku.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: zugabe, ez gara gu.
1: Ba, hortzen zun dugu itzulera, beraz, gero kanta bat eskatzerako garaian zetak ez eskatu, ez ezin delako, baizik eta orain txabertan jarri dugulako itzulera zuentzat, gero eskatu beste kanta batzuk, ze asko daude munduan, eta eskatu dezakezu nahi dezuen hori. Ebentxe gaude gun, eta, bueno, errepiden ez dago arazorik, hori da aukagun azken ordukoa, trafiko, ba, informazio hori, helarazi digute, esanez, Euskal Errepide Sarean, ez dagoela arazorik. Hori ezagututa, guazen eguraldiaren iragarpenarekin.
0: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, gaurko eguna... Akaso euripian ba amaitu aldouz Euskal Herriko txoko batzuetan txaparradaren bat edo beste bota aldau eta baitzu esango dutzuet momentu honetan Gernikan 22 gradu ditugula Zumaira junezkero 22 bebai baitzu justo eta altxasun 21 biharko egunari begira bihar asteartean ze edukiko dugu bueno ba gaurko egunan oso antzekoa Goiz parte freskotxo, baina zeruak nahiko garbi odei batzuekin bebai egongo dian arren, eta gero atzalde partetikan aurrera Euskal Herriko zenbait txokotan txaparradare matedo beste bota aldau.
0: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidari gabe. Go!
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Baseiak eta zazpi minutu dira, astelen arratsaldean gaude topera sartuta, eta nahiz eta astelena izan... Ba, gorputza mugiarazten diguten kantak ere behar ditugu, hau adibidez, Karol G, Jude Line eta Rusouskiren eskutik.

0: gu, arratsaldero gaztean.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Arratsaldean, gaztean.

0: Damiano David entzuten ari zara, bera Moneskin taldean ezagutu genuen, Eurovision irabazi zuten duela urte batzuk, Italia ordezkatuz, eta, bueno, geroztik topera ustut, Moneskin taldea bueltatzekoa dela, baina bere bakarkako ibilbidean ere horrelakoak egin ditu Damiano Davidek, Born with a Broken Heart.
1: Big up my DJ.
0: Zaiak eta laurden, hemen txegaude Gazteako Arratsaldean gun, astelen honetan eta astelenetan bera izaten dugu hemen, ba bere kontuak eta ekartzeko, berak sarean eta eduki asko partekatzen dituelako, eta horietako batzuk ekartzen dizkigu hemen irratira baita ere. Azpeititik, Asier Morillo, Arratsaldeon, Asier.
2: Arratsaldeon, zinuzaitu.
0: Gondo, zondo.
2: Bai, harki.
3: Bueno, zuk esan dozkuzu nahiko astelen aukido zure.
2: Haber, dan ez da kontau horrik, mikroatzin.
3: Nahi gozu kontau.
2: Eba, pixka aldreztuta nabiela, da ona etortzeko dene eta hori dan haber non, da dana etxin astuta.
3: Bueno.
2: Ni bintzen lasai bilen, eh, sorio, bai.
3: Hori bai.
0: Importante ia ez ara sartze, baina beste guztia lasai eta ondo. Bueno, hemen zaude, estudian zaude, beraz, imaginatzen dugu gure hor garitako lagunek sartzen utzi zutela, eta hementxe desiatzen gaude entzuteko zure gaurko tartea, ze badakigu gainera, bueno, ba, esango dugu, smartphoneak eman digun formatua zitze egin behar dugula, ze, claro, smartphonea iritsi zenetik, hor vertikalak hartu du garrantzia edo indarra, eta horizontala alde batera
2: bai,
0: geratu da.
2: Jode, nik usteet, asko antze manda, horizontala asko galdu dala. Ta gauza asko izan, laike, smartphoneak azken natural hartzezu, mobila vertikal hartzezu, sare sozial danak horta daude optimizatu esango deu. Baina nik adibidez ontxe, ba, honei oin artere zehose sare sozialak indaula da, beti bideo tipikotan, bai, eske pantai oso hartze bali mau koloretan genera maz dopamina, daloko gauza da, orduan ba, esatezu, bale, ba, olein berda, eta ez da izer da. Baina bizikletan ertetzeko adibidez identifika gehien bat, karo, ni bizikletan aurreko grabatzet, eta ikustea, zerue pertsona karretera.
0: Mm-hmm.
2: Baina horizontal grabatzea zu, ikustea, paisajia, zerue pertsona karretera, esatez, joe, askoz politio ikustea hola. Baina,
0: zuk nola grabatzen duzu zure burua bizikletan zoazenean? Zerbait jartzen duzu?
2: Ez, no, aprobetsatzen jano bat, da pixke makaldo.
0: Ah, bale, bale, bale. Bizikletan zoazen bitartean zure burua grabatzea, errexe ez izango.
2: Ez, baina, bueno, ba, eskuatekin eltzezu jano baten makal jartzea, da hor atatzezu mobila hola, vale. kontuz, eta gero, azkarra gorte, berriz, da.
0: Baina, errexea da bizikletan zoazen bitartean horizontalean grabatzea, ze eusteko mugikorre ere zailagoa da, ez?
2: Baitare, claro, oina info iPhone berri honek dake selfie grabatzeko momentun horizontal utzi teizu. Baina bestela, ba, horizontal hartzezu. Baina berez, ezin da bizikletan asko grabo. Esateana. Orduan, balimana mendi orgoi baten, da balimaketin jo ez da hola holako ez, ba, azken merezi du ez, jo, hori dana jo eta gero hori graba inberkot.
0: Bueno, alare, orain horizontalean grabatzearen eta nik esango nuke behintzat, azin ezela gehiago ikusten. Baita, adibidez, bueno, Instagrameko argitalpenetan, ez? Jendea baita hasi dela bere argitalpenak eta horizontaleko argazkietan igotzen.
2: Bai, eske nik ikusitena da, leno dana zen vertikal da horregin atope, baina eske asko galtzea, hoxe esatetena, abier, kuadrilla, gure kuadrillan 87 bali magea da, kuadrillako argazki bat atatzeko,
0: ezin da,
2: vertikalin ezka zartzen.
0: Bestela, 20 lerrotan ez goitik bera, ez dakitzen bat denak kabitzeko.
2: Bai, ba, eske, horrezka zartzen.
3: Argazkilari zan kasuan, eta bueno, bideo gintzan kasuan, eta askotan esaten zan lehen behintzat, zu paisaje ban nahi bali madozu, argazkixe ataratzia edo bidixuan grabatzeko onena dala, ba, horizontaleko formatu hori.
2: Bai, eske.
3: Gero ja, baldima da, retrato bat edo beste zehose, asko eruaten dala horizontalan asuntua. Baina egisa da ez, urtien poderioz, tan ikustot bebai, smartphoneak sartu dian enian, baina jodogula gehiago vertikalian etaratzera, bai bidixuak eta bai argazkixak. Baina ez dakit konturatu zarien, baina guraso geixenak edo adin batetik angorako isade geixenak argazki bat ataratzera doia zenean ja jartutela mobila horizontalian eta nik uste dut lotuta dutela buruan ba aurreko kamera digitalak eta hori dana.
0: Claro,
3: argazki bat ataratzeko
2: bai, nire, erabat adoz nago horrekin. Ona etorri baino lehenu, ordu bete lehenu joet, ba, inkesta gota bat Instagramekoa, eta pixka frijan ez perfiletan da hola baita ere ze jartze zen, ez vertikal horizontal. Da jartzezun horizontal, nire edade inguru ozarrozana, eta vertikal jartzezu normalean, ni baino gazteo zan perfila baitan, eta horrek nahiko guztuz esan, azkenen batzuk oitu da, bueno, kamarata daula horizontala ateatzea, eta ja edatetik horren normala arrazi atatzeu mobile bakarrik.
0: Bueno, nik esango izuet gauza bat, duela gutxi joan nintzen bidaian, eta lagun batek argazki guztiak ateratzea ditu horizontalean. Eta nik esan nioen, baina zenbat urtea auskazu, dena horizontalean ateatzeko, eta esan zidan, zinema nola da? Nola grabatzen da zinema?
3: Egitxada.
0: Eta nik esan nioen, ba, horizontalean, eta esan zidan, bai ez da.
3: Bai, bai, eski.
2: Zinema horizontal...
0: Claro. Aste buruan ikusi dugu la bola negra. La bola negra nola dago grabatuta.
2: Ahi ba.
3: Horizontal.
2: Ja esta. Claro. Hala da. Bai ez, bere zinematografiko bezala dago ikusita horizontala, eta egia nire oinazin izan hola grabatzen o planoko argazki, baita ere hola zabala, askoz politik guztala.
0: Hombre, eta konturatzen baldin batzera, Xer, funtzionatzen dute vertikalean diren argazkiek, baina zuk adibidez, bideo bat vertikalean etzen duke sekula ikusiko esan dut, adibidez, telesail bat vertikalean.
2: Eso.
0: Edo pelikula bat vertikalean. Esan dut, era hortako edukiak, egin dira saiakerak, telesailen bat eta smartphonean ikusteko telesail bat vertikalean.
2: Ja, no,
0: ez dute funtzionatu. Eta bideoklipek ere, vertikalean ja. Ez pentsa funtzionatzen duten.
2: Ez ki galdu ite, zuk azkein da, zure pistatik hau bakarrik ikusiko alima zenun. Beste eskukinta pauta bezala.
3: Eta
2: gero, kasu hortan, galdu ite, zehose.
3: Ambiente danik gure entzuliek zeren fanak dian. Vertikalean eta atzekuak argazkixak eta bidixuak edo horizontalian gube jakitzen nahi dugu, Euskal Herrixan edo behintzat gaztea guko entzuliek zetimetan edo ze ekipotan dareen. Bidali zuen mezuak, 688-6050-50.
2: Ba, nik esatetena baitare edukia sortzeko momentun, zertako grabatzean, ez? Azken oroitzepeneako balima azken bideo politoan, ez? Baina, zare sozialetan Kale. Igotzeko nahi balima zu, vertikala igoko zu, ez? Ze, azkenin, Instagrama historia bat egu gotzekun bi franja beltz o oie jartzea pixketza tartik.
0: Oso estetik igual ez da geratzen, ez? Zain duzu.
2: Gaur egun perfil oieko la bilatzeanak, karo, zuzartzea perfil batea da, igual bideo politiena izengoa, baina bi franja beltz oiek ja asko zatartzeu.
0: Hala ere, esango nuke, harin ezela gero ez da jende, esango dugu, modernoagoa edo guaiagoa ere ikusten, storiesak horizontalean igota, ba, esan dut, begoa largazki bat, stories bat, horizontalean igota, eta goiko eta bekoa, ba...
3: Neri adibidez hori jata gustatzen.
0: Ez daizu gustatzen,
3: zer? Franja horrek, geixen bat Instagramian, ba, story bat igotzera zoia zenean, eta ratze dozu argazki bat, eta ja, argazkixak berak edo Instagraman berak hartzen dutu defektuzko ba, kolore bat, eta itxena atzekaldian ahalako degradau bat, nire jata guztu.
2: Bai, ba, baina nik oinadiz ikasiet Instagramen daula aukera bat kolax bezala iteko, eta bideotan daula, eta nik adibidez azkena bizikletan haula partekan nun. Goientzan, ez da gizertzen, asto bat oso zikusi genula, behien, ba, nerekin txikusten beste bi, eta ero horren behien, ni taula zan, ba,
3: bai, zakasun gauza
0: ez. Hiru argazki batean, ez?
2: Bai, bat, askoz politxo da, hola. Bai, hola, arreglatzeko modu bat azkenik baitare.
3: Gero, jende asko itxen da bena da bebain, eri behintzat agertu jata TikToken eta hola, ba, hasi edukisa igual, vertikalian, baina jartzen otzue. Momentu honetan...
0: A, buelta eman.
3: Buelta eman baita. Zure mobiliari eta baita. Jarri horizontal.
2: Bai, oin hori sartu, bai, ez que, azken... Politxoa konsumintzeko, egia, nik daketela identifikauta azken vertikalak, ematuna, gertutasuna, naturalo bezala, karo, jendintzat da, ontsaten mobile da guain ez grabatzen.
3: Hori da.
2: Besti, mas cinematografiko da hola da. Orduan, karo, segun baita lezena ez un plasma, un momento hortan, bai, igual batu beste aukera leike.
0: Karo, alare bentsatzen ari nintzen, guk vertikalean kontsumitzen dugu, azkenean smartphoneak horrelakoak direlako, baino, ari nintzen bentsatzen, guen dela gutxi, atera dutela baita, iPhone berria dela, nola da, duo edo... Eta ki nola ditzen dan, zabaldu egiten dena, eta horri igual, aukera daukazu, bazuk esan duzu, mezela, zinema moduan ikusteko baita gauzak, ez dakit bestera, nola da, duo edo... Eta ki nola ditzen dan, zabaldu egiten dena, eta horri igual, aukera daukazu, bazuk esan duzu, mezela, zinema moduan

0: jan bezala itea da bideo bakarrik azaltzea. Historiatan da hola, franja beltza azaltzea, baina ja bideo batzutan, zure bideo bakarrik azaltzea franja gabe. Orduan, aigea ikusten zuzea da hola eraldaketa bat.
1: Hmm. Bueno, interesgarria.
2: Nik esan mirrakat gure entzulea jasi diala beren, bueno, ba, aukeraketak bidaltzen, bai, horizontalean edo vertikalean, audixo bat behai heldu jaku, ez dut entzun, baina nik usot jartzeko ongo dala.
3: A ber, bideoak beti horizontalean, osea, vertikalana, ez dakit da, kriston virusa, eta egon barko litzateke prohibiduta. Nik egiten doaz bideoak despedidetan edo bidaia egiten dodanean lagunekaz eta oroitzapenerako, eta horizontalean 100% denek eskertzen dago horizontalean egitea.
2: Oitua.
1: Ostra, ba, hau nahiko gogor vertikalarekin horizontala bai edo bai, esaten du zer dala vertikala virus bat.
2: Virus bat dala.
1: Bueno, ez da egitea inbesteraino, baina... Bueno,
2: Kabarreuta zauan, eh?
0: Bai, txumandeo.
1: Bueno, ba, hortxe, gaur ekarri dugun gai edo mai gainan planteatu duguna vertikala edo horizontala, egia da, bueno, ba, bideoetarako horizontalak askoz ere gehiagorako ematen duela vertikalako baino,
0: askoz joko gehiago ematen duela.
1: Zu beraz, ja, asistareia, horizontala ja, aprobetxatzen, eta...
0: Bai, nik atzo bertan, azkenengo zertzan, ba, euski eskutatzen naizela Donostin daola, esan nun, haber vertikalin nola ikusten da, haber horizontalin da, esan, horizontalin politi ikusten, Donosti bueno, askoz politi.
1: Asier Morillok deskurritu du, Donostia, edo, bueno, ia edo zein iri politagoa dela baita horizontalean grabatuta. Baiteres garri, eskerrik asko, Asier. Venga, ba, seiter dietara bidean guazen Gita uberreskuratzera hementxe gaztean David Geta eta Bibi Rexaren kompainian. Hau ezagutzen duzu, beraz, bueno, eman volumena eta bestue I'm Good Blue hementxe gaztean, gur!

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

0: Herria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa bueltan da, eh? 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
5: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da ez dut piperrik ikusten.
6: 11-en 11-ko zozketaren kupoia begietatik kenduko bazenu.
5: Ez, 11 milioi € saria edo 11 milioi bateko sarietako bat irabazten badut ez dut nahi inork ezagutzea.
6: Etxean gubiok bakarrik alde.
5: Leiok dauzkagu?
7: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu kontuz. 11 milioi € sari bat eta 11 milioi bateko sari datoz eta 11-en 11-ko zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen 11-en zozketa. Dagoeneko salgai.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Bak, hortxe ETS aukera berriak, 6:35. Eta beste kontu batekin goaz, supermerkatuetara egingo dugulako salto hemen Gazteko estudiotik. Guri superrak, egia esan gustatzen zaizkigu.
1: Hori esan behar notzun alain. Badakit zuri, gustatzen jatzula mordua.
0: Eta super batera joatea da, planikara garri bat, bereziki bidaian noanean.
1: Bai.
0: Eta, hombre, hemen eroskira joatea, hombre, ba, plan zora garri bat ez dakitze punturaino ze, oso ikusiak ditugu hemengo supermerkatuak, baino, da igual beste herrialde batera zoazenean, niretzako, ba, herrialde horretako supermerkatuetako produktuak
1: fantasia.
0: Eta zeintzuk diren ikustea, da niretzako turismoaren parte,
1: bai,
0: baita.
1: Turismo gastronomikoa, ez?
0: Bueno, turismo gastronomikoa edo, bueno.
1: Beste zeo ze diferentzia, baina egisa da bebai hemen Euskal Herrian ditugun supermerkatuetara joaten zarala, eta badare segun eta ze superretan ba, nobedadia jartzen dituztela, bai, hilabete bat, amerikanua, hilabete japonesa, ez dakize. Baina, ala intzuri adibidez, nobedade berritxa begirazia, igual kupoi bat edo beste gastazio produktore matia mehai gustatzen jaku, baina badau beste gauza bat, neri behintzat askoz gehiago gustatzen jatala. Eta hori izango zen superreko pasilluan jartzen dituztenian postutxo txikitxo batzuk Gaztai zati batekin, txorizo zati batekin,
0: Actimel bat,
1: freskagar, ui, Actimel, aspaldi ez dutela eran, eh? Bai, edo Activia, edo
0: normalan izaten dira, nobedaderen bat dagoenean, ez, zapore berri bat,
1: orida.
0: Ala ere izango dizut mai, ni joaten ezen supermerkatuetan ez direla egoten.
1: Ba, igual aldatu imia duzu superrezalai.
0: Ze supermerkadutan egoten direla probatzeko gauza.
1: Ikusi dut Koskon asko duaten dala.
0: No, Koskon undao, nik ez daukat gertu Koskori.
1: Ez dakit, neri agertzen jatana sare sozialetan.
0: Goratzen ez, gara batean, Carrefourra undietan, goratzen ez, ez, Olaberriko Carrefourren egoten zirela probatzeko eta hola gauzak, baino, egeda, igual gehiago dela supermerkatu oso undietan,
1: Beitxu, ez? Esango dutzu, nun toka ujatan, uda honetan, Arrasateko eroskixan.
0: Bai, baina izango da oso ondia. Gisa,
1: bai, claro. Burgerkinen albuan, joder, gabiz ezaten marka guztiak, eh? Baina, hor, bueno, ba, supermerkau horretara joaten zaranean eta ikusten dozunean, ba, zehose mote dutzula, zehose probatzeko eta zate dutzu, probau nahi dozu? Ba, zela ez tonaiko probatzia,
0: claro.
1: Zela ez tonaiko
0: claro.
1: Probatzia. Edo igual da, beste ferixa batzuetan mehai jartzen dute, Gaztaia probatzeko edo estixa probatzeko eta zate dozu, Baina segaitxikan emoten dozkue janarixa duan. Enpresek ez dute dirua galtzen hola? Osea, zera
0: horrenazia. Nola galduko dute dirua.
1: Osea,
0: jartzen dizutenean gazta pusketa txoat.
1: Ja, baina pusketa, eta hor, ba igual, gaztai osua egiten da osu.
0: Bai, baina hori da, marketing estrategia bat, eta azken finean, hori jartzen badute, eta
1: claro.
0: Jendere gustatzen mazaio, ba hori erosiko dute, zena, logikoa da,
1: Tartia zu nahi dozu itxia, porque...
0: Hombre, bai, enabil ez zera esmatzen,
1: ja,
0: osea.
1: Ja, badaki, bueno, baina entzule batzuk igual ez dakixa, lain.
0: Hombre, ez dakite zer gati jartzen duten probatzeko, eskuzabalak direlako, izango
1: igual bai,
0: bai
1: igual
0: zera.
1: Bai. Bueno, ba, laiek esan den moduan, spoiler guztia, badaki jakina dala, baina nik nahi notzen hemen misterio punto bat emotia, ez? Elburua, ba, hori dala, gero eta gehiago saltzia. Egisa da, bai, bai, alain da bilamen neri gestuak itxan. Bueno, doako
0: da... Gehiago saltzia, bai, bai.
1: Zego dutzuet, dastaketan marketing teknika bat dala, eta azkenean bazuk produktu bat probatzeko aukera moten dotzue, eta zuk buruan hor ja esaten dozu. Karo, enoia dirua gastatzera produktu batian ez balimadot probau, baina badau jendia oso argixa dana, eta buelta asko moten dituala produktu hori probatzeko, eta azkenean igual meriendauta juten diala bebai etxera.
0: Hombre, kasu batzutan igual egin daiteke hori, ez?
1: Bueno, ba, jakin estrategia honek emaitza oso onak emoten dituala, eta ikerketa askoren arabera, erakutsi dozkue, ba, dendetako doako lagin horrek, ba, bere alako salmentak haunditxu itxan dituztela, eta kasu batzuetan bebai biderkatu itxan dituztela, ba, alako salmentak. Egisa da oso ona iruditzen jatala marketing hori. Zuk alain ezagutzen dozu baten bat alako lan batian ibilidana. Alako,
0: ze, super batean janarietan ematen.
1: Bai.
0: Ez du ezagutzen inor. Nere ezagunen bat ikusi izan dut lan horretan noizbait, baino la gertukorik ez.
1: Ba, neri gustoko jaten jakitzia.
0: Jendeari ematea jaten.
1: Bai, bueno, jendeari egotia ba marketing kanpaina hori eskaintzen, ez? Baina neri gustoko jaten jakitzia ia pertsona honek gero Ez balima dituzte gastatzen lagin guztiak, etxera eruateko, osea, permisoa badake. Eruan aldabe igual. Ez da bezaldu, ez dakizeman, nize dakit. Freska garri.
0: Ja.
1: Muestra guzti horrek gero etxera eruango dituzte.
0: Ba, ez dakit, norbait baldin badaki kontatzeko, baino, nik daki dala, hombre, imaginatzen dut, igual freska garri bat ere emango dutela, baino, normalean hor geratuko dira, supermerkatuan segurazki.
1: Bai, bueno, baina, zama bueno. Badozu dala marketing estrategia bat, eta azkenian fabrikatzaileek eta supermerkatuek jartzen baldin badabe, konsumitzeko dian produktu horrek, bazkenean hor diru bat jartzen dan, eta esaten da, hau guztia xa hau autu inbiada edo hau gazta inbiada, orduan igual etxera eruateko aukerea da kasu.
0: Ba, ez dakit. Hortxe geratzen da, supermerkatuetan, ba, jaten ematen dutena, hori aipatu dugu gaurkoan, zehizue, super batzuetan, segunda zeinetan, batez ere badirudi kosko eta huetan, ia janda joan zaitezkela etxera. Eskerrik asko mai.
1: Zuari.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta,
3: Mon amour, je t'aime.

0: tocarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran, eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu.
7: Aizue, 15 minutu baino ez zazpietarako, eta ez gara aztu gaur ere ganda bat eskatzeko aukera emango dizuegula, egunero egiten dugun bezala. Eta horretarako dagoeneko, WhatsAppa sutan ikusi nahi dugu, 688-60-5000 zenbakian gaude, 688-60-5000-an. Ze kanta entzun nahi duzu gaur arratsaldean, erabaki orain, ze zazpiak arte dugu tartetxo bat, zuek nahi duzuen kanta hori hartzeko, zazpiak arte, gero zuen eskari hoiek entzungo ditugu, baina orain emango dizkizugu 3:27 kanta batek irauten duena, zuk nahi duzuna beste hori eskatzeko.
8: Hori da, gainera gaur astelena izan da, badakigu igual zuetako batzueri kostau jatzuela aurrera itxia egun honekin. Guk zueri emoten dutzuegu aukera txikitxo bat nahi dozuen kanta hori entzuteko gaurko atzalde honetan, eta hori bai, betxu jendiei hasia bidaltzen beren proposamenak, guk nahi xau izaten dugu auditxo bitxartez bidaltzen malima dozue, kanta horrek. Zein nahi dozuen entzutia astelen honetan? Lotzia emoten malima dozue, idatziz bebai inaldo zue, baina
7: azzi
8: bidaltzen, ze kanta nahi dozuen entzutia atzalde honetan? Etan 688-60-5000-ra.
7: Eskatu orain, atzera kontua martxan jarriko dugu kanta bat, eta kanta horrek irauten duen bitartean, zuen eskari horiek jasoko ditugu, bilatuko ditugu, eta denon artean sortuko dugu playlist moduko bat. Mai nahi duzunean, atzera kontua?
9: Irubi bat eskatu kanta!

0: Ta jazta. Bukatu da, bukatu da. Iru minutu eta hogeita zazpi segunduko tartetxori kantak eskatzeko. Eskarrik asko denoi, bazuen mezu guztiengatik. Eta hasiko gara Maite, nahi duzunean mezu horiek irakurri entzuten.
1: Venga ba.
2: Ez dut gogoratzen izena, baina Ferminen, Jala,

0: Zen zen kanta, ba, kanta jakin, deitzen dela, Jala Jala Ramala.
1: Ba, behitxu.
0: Bale, Ferrin Muguruza.
1: Guazen aurrera jarraitzera.
2: Arratxaldeon, kojonpritros guajalotesen, eres una da.
1: Ba, esker,
0: no esan du, kojonpritos,
1: eh? Y los guajalotes.
0: Joder, baino, oso azkar esan du, eh?
1: Kojonprieto y los guajalotes. Joder. Hori esan hiru aldiz, Alain.
0: Mojonprieto y los guajalotes.
1: Kojonprieto.
0: Ni esan den mojon. Bueno, venga, besta.
1: Kaixo, atxaldeon, zumbara biden nao, eta aspaldiko partez, Sean Paulen temperaturen zutean.

0: Esan duen zule honek, zumbara bidean zijoala.
1: Bai, bai, bai.
0: Hau, earki sartuko da, zumban, ona.
2: Kaixo, Bergarako Elur eta Garoagaz.
3: Eta nahi do jarri kantu bat.
2: Beauty and a Beat, Justin Bieberena. Ez

0: entzule hauek eskatuta Beauty and a Beat jarri zuegu, eh?
1: Kaixo, Elena nahi, zubietatik jarriko zenukete al golpito kebedo na.
0: Ai, al golpito, asko gustatzen zaizue kebedo eta al golpito, ez? Zenbat eskatzen diguzuen, egunero sartzen da eskari hau.
1: Kaixo, laia nahi, zer nanitik, aldiaz uste jarri mesedez malutxau enkanta, me llama kaie.
0: Hemen egin digu, xipeo moduko bat Malu eta Manu Txaoren artean, deskatu digu Malu Txao.

0: Ba, hortxe malutxau eskatu digu entzule honek, me llaman calle manutxau zan.
1: Azkenengo jarriko dugu.
0: Venga, azkenengo mezutxo bat, a ver.
2: Horka, Tandori, irondika. Aupa, beti forma, aupa, Xiberrón. Aupa, Atea. Irun Maule Connection.
0: Pues segundo abiltzan pasatzen horre, auto, imaginatzen dugu. Xiberrón eskatu digu zeba, eskerrik asko, mezu guztien gatik, txalo bero bat, horrenak zaretelako, eta, bueno, ba, jarriko dugu kanta bat osorik, baina, ja, saio agurtzeko, ze, hemen txeratu Ainhoa Vitoria, eta Julen Irigoraz, saio berri batekin, bealdea berri batekin, eta gu bagoaz, eguraldi honekin bihar, mai.
1: Bueno, ba, bixarko egunak gaurkoan oso antzerakoa izango da, ba, lehengo zatixan ostartiak ikusiko ditugu, horrekin batera euskisa, eta eguna amaitz aldera baliteke Euskal Herriko txoko batzutan bat txaparradaren bat edo beste botatzia.
0: Bueno, ba, gaurkoa hor izan da espejismo moduko bat, ze bihar euri ere izan dezakegu, eta bihar bueltan izango da Maite Garmendia.
1: Bihar arte.
0: Baita ni ere, Alain Perez, eskerrik asko beste egun bat ez hementxe gusaioan izateagatik, eta kanta batekin utziko zaitugu, kante ikaragarri batekin, entzule batek eskatu digun kanta batekin, eta hoxe da, eh? Mami solo. Quevedo eta nueva línea al golpito zuek eskatuta eta honekin agur esango dizuegu ondo bukatu astelena eta bihar arratsaldeko lauretan hementxe bueltan gusaio berri batekin jaso besarka derraldi bat gusaioaren eskutik.

0: Vale.
1: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Urriak bost astelena kusaioari agur esango diogu, Alain eta Maiteri agur esango diogu. Bueno, Maiteri gero arte, gaur gurera datorlako ere bai, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz denoi.
2: Oso ondo, astelen honi, aurre egiteko eta hortza sartzeko prest.

0: Irigoras eta Ainhoa Vitoria aurkeztuta Bealdea.
1: Hace riff pusketa, hace guitar, bueno, basoa gustuz berdina egiten duela bai, hace hita besterik gabe. Wet Legen Catch These Fists deitzen da kanta hau. Nere beraien bigarren diskoko kanta favoritoa, Manger Outen baimenarekin. Zure Ainhoa Vitoria, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ostras, ez dakit esaten, eh?
1: Esan. Guarda logopedia, praktikamen.
2: Ah, bestia, nire izena. Catch These Fists.
1: Oso ondo. Ez que bizkat, samarra dugu, entzulari samarra diogu, bizkat, kontrako ez tarritik sartzen zaigula.
2: Zaidala.
1: Bueno, nire, bai, Catch These Fists. Zanaiko zaila dela izen burua, baina kanta ez da bat ere zaila hau entzuteko, eta batez ere, saioa hasteko gaur, urriak bost, astelena, gauza pila ditugu, bueno, primavera sound.
2: Bai, primavera
1: kartela
2: sound.
1: Kartela botatzen gaur, astelenean, raka abisatu gabe, agian abisatu zuten, baina, bueno, guk batean kartela ikusi dugu,
2: eta... Astelen batean gainera, eh?
1: Egia guk margena izaten duguna normalean, goiz partean iragarri dutelako hau, eta jada Arratsaldeko zazpirak eta bost direlako, baina hori eta askoz gehiago gaurkoan ez da.
2: Bai, esango nuke, bi ordutan, entzungo duzula primavera hitza askotan, ze artista asko izango dira, eta kartela errepasatuko dugu, noski. Lina Sexen single berria ere ezagutu dugu, World's Greatest izenekoa, eta bueno, ba, pixkat, nondik ibili den ere kontatuko dugu, ze ez dira urte onak izan berezat, eta hortaz ere arituko gara.
1: Esango nuke bere singlea baino gehiago, albiste dela, bela berriz agertu dela, eta hor, galderak hasi direla, ez? Jendearen galderak hasi dira, tipo, zer gertatzen da tipo honekin, zertan ari da Lina Sex, hori gaur ere bai azalduko dizugu.
2: Bai, eta bueno, albiste ba, oso tristea, eta gaurko albistetako bada, Roju salatzen ari direlako, grooming egiteagatik, bueno, abitxikikoak jasartzean datza, groomina, eta bueno, ba, hortaz ere itzaingo dugu, ez da giro, Rojuren kasuan, ba, bueno, ba, berriz ere, salaketak iritsi direlako.
1: Hori eta askoz gauza gehiago, tartean Maite Garmendia etorriko da gurera, spooky seasona zabaltzera, hau da, Halloween, datorren enean, arimen gaua, Halloween, ez dakit nola esaten den berez, baina tira.
2: Arimen gaua, edo? Arima beltz, arima beltza, guk daukaguna.
1: Oiar beltzen gaua. Hori zinen kantazen.
2: Ez dakit?
1: Txapelpunkena, okeraz banago. Bueno, hori ere bai jorratuko dugu Maite Garmendia etorriko da gurera, TikToken ikusten diren viral hoien musikaren kasuanetan inguruan itzegitera. Eta askoz gauza gehiago Dive taldearekin goaz, hauek ere bai primavera sounden egongo dira, kartela gauratela dute esan behar dugu eta esan duzuzu gaino editoria, behaldean primavera sound itza asko esango duguela gaurkoan, baina esan barra dugu ere bai, men jartzen ditugun artista gehienak kartel hortan agertzen dira eta guk ez genekila, ez genuen kartel horren berri beraz. Zerbait, nahiko sinkronizatuak gaude.
2: Bai.
1: Esan dezakegu jaialdia eta gu nahiko match egin dugu. Dive taldea disko bat ateratzen, bueno, diskoa kalean egongo da primavera sounden datorren urtean. Disko hori ez datera oraindik, baina Trillions izeneko kanta berri honetan par egiten diote pixkat, bueno, ba, hain kirurgikoa den pop estilo horri edo hain kalkulatu dagoen musika horri. Eta gainera, Eiji Kuken ekoizpena daraman diskoa izango da Zirp izeneko lan hau, Trillions Dive taldearen berriena.

0: Ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzunak, behaldean.
1: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da, ez dut piperrik ikusten.
2: Onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
1: Ez, amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut, ez dut nahi inork ezagutzea.
2: Etxean gubiok bakarrik alde.
1: Leiok dauzkagu?
3: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi espaduzu, kontuz. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
4: Onze, ondo. Jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
7: EITB-ren eskutik.

0: denboraldi ontako lehen elkarrizketa izan dira beraiek, beide dira beraiek, txuleria joderreko iratxeren proiektua da hau. Eta egon ziren igandean, egon nintzen lagun batekin Bilbon, igandean, eta esan zidaten, topatu zen beste pertsona batekin, eta esan zuen, ei, beirek jotzen du horrein Abadiñon. Eta zintzen joan ez zinuelako, baina ez zen bat ere plan txarra azto beire Abadiñon ikustea. Ikusi dut storyren bat, eta itxura ederra izan zuen kontzertuak, edo, bueno, gutxienez, Instagram bitartez hori ikusi dugu. Primavera Sound jaialdiarekin goaz, Primavera Sounden ez dira gongo, ez dagoelako, ojo, artista euskaldunik, kartelak gaur eginda publiko.
1: Bai, eginda publiko, zenbat talde, azena ze kontatzen, baina hainbeste dira, ez dakit, igual egun, talde izango bera?
0: Ez dakit, bai, erraz.
1: Bai, bai, pillo bat, eta, bueno, 25. urteurrena izango da, datorren urtean, eta, bueno, bakartela dagoeneko erakutsita, zenba jende bertatik pasako dena. Besteak beste, Caroline Polachek.

0: Caroline Polachek. Caroline Barcelona zalea da. Oker ez da nago bizitzen egon zen Barcelona, ez? Bideoklip bat horra atera zuen. Zotora ingo horazen kanta, baina... Baina sega bodegarekin egin zuen kanta bat, eta... Barcelonan grabatu zuen bideoklipa, super mediterranea dela, baina oker ez da nago bertan bizitzen Caroline Polachek.
1: Bai, egon zale.
0: Goraldi bat egon zen.
1: Welcome to my island. Abestiaren bideoklipa, bai, hortxe dozue, bueno, ba, Barcelonan grabatuta, eta Barcelonan izango da nere favoritua, eh? Mezango nuke kartel honetan dagoen kutxunena.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Honetake,
1: bakarrik bera ikustera.
0: Zaila, ez da txarra.
1: Baina, ez dakit, eneri...
0: Garestia zelako zaiztu bera ikusteko ja, bakarrik gati bada, baina.
1: Bai, egia da. Bai, bueno, beste batzu ikusteko ditugu, baina egia da, ez dakit zuri gertatzen zaiztu, baina beste artista ikusita, ez dakit, agorafobia pixkatero, bai, ez? Ez da zentitzen, primabera bai. Zaunen.
0: Bueno,
1: nikuste
0: txipa, beste txip bat eraman behar dela.
1: Ja.
0: Osa, fomo alde bat erautzi behar duzu, betxatu behar duzu, ja, jaialdian nago, eta egin behar duzu planin bat, gustora egoteko. Ez artista guztiak, edo nahi zen itun artista guztiak.
1: Aukeratu eta listo,
0: ikusteko, bai, ez zin da dana, eta listo. Hori onartu behar da, jaialditan, eta kostatzen da, lehenengo urtetan kostatzen da.
1: Bai, baina, bueno, Caroline Polachek ikusiko dugu primavera zaunen, eta beste emakume asko ere bai, emakumeen kartela zango nuke, Robin izango dugu, Bad Gyal ere bai, Lola Jaun, eta Underscores artista.

0: Harper edo Underscores, esan duzu Robin, bueno, Robin super itxarandako baiestamen bat zen, nik badazkat oso fanak diren lagunak, eta esaten zuten, ez baldin badatora serretu egingo nahi zantza, zurrumurru nahiko zen bat zen, Underscoresena ere bai.
1: Bai, bueno, batzuk azarratu gira adibidez Madonna, ez dagoelako.
0: Bueno, claro. Bueno, gero pentsa, adibidez, aurten, sorpresaz edo dezustean atera dela Olivia Rodrigo.
1: Ja, olakoren bat gertatuko da, hogeita bosgarren urte urrena da, sorpresak egongo dira. Rosalia ez da gertzen, Rosalia ere, jende askok faltan botatu, baina, Bartzelonako izan da.
0: Ez duten zerbait egin well, teaserrarekin eta lux hitzarekin.
1: Ba, zeo zerbait, egia da, lux.
0: Hori arraro izan da.
1: Bueno, zerbait gertatuko da, ikusiko.
0: Bueno, agian Rosalia gertuko da, Fontes Dizidekin. Beraiekin batera duen kanta beste, ordurako publikoa izango da eta Fontes Dizi ere bai badago bertan.
1: Han izango da, bai, bai, Anjin de Potroen ere bai. Inoiz dutugu ondo ezate markatu Massive Attack, The Chemical Brothers eta jende askok espero zuena Hayley Williams izango da.

0: Williams, ojo, Paramore taldearekin ez, baina bai bere bakarkako proiektuarekin. Okerzarago hiru disko azka, baina lehen bira abiatu zuen 2026 honetan. Lehen aldia da biran bakarka ateratzen dela, eta bueno, Bartzelona zapatuko du Primavera Sound jaialdiak gaur iragarri duelako bere kartel erraldoi horren barruan.
1: Bera kartel buru da, eta Sofia Estel, adibidez hemen behaldean askotan entzun duguna izango da, Dive duela gutxi jarri dugu hementxe, bueno, ba, eurak ere izango bira, Metrika, Txortxez aspaldiko partez, eta Primavera Saunen arituko dira, festa maiera Skrillex eta Nina Jiratxiren eskutik, eta, bueno, jende asko, eh?
0: Arkare bai, eh?
1: Arka,
0: Doutxi ere bai, ojo.
1: Doutxi kartel buru etako bat, baita Lola Jaun, Adela, bueno, jende asko, Los Punsetes, Alcalá Norte, jende, bueno, mundu guztia izango da, Bartzelonan, Bilbon esan behar nuen ez Bartzelonan, ekainaren bitik, seira, eta hau ere kartel buru, haundietan, ba, haundienetako bat, Phoebe Bridgers, Primavera Saunen.
0: Ona Phoebe Bridgers bertan egongo dela, hori ere bai zurrumurru zen, horietako bat zen, baina disko berria aurkezten egongo da, bere Lost Weekend izeneko aurkezten egongo da, eta azte tamainoarekin nigo horatzen dut BBK Live-en egon zenean, bertan ikusi genuen. Jendea zegoen, baina ez pentsa jendetza handia zegoenik, eta horrek kontzertu on batetaz gozatzea bainen duzigun, Primavera Sounden datorren urtean, kontzertu gona izango da, baina jendetza ere bai, orduan, bueno, hor borroka pixkate egongo da. Primavera Sound jaialdiak egindu kartela publiko, edizionen kartela ikusgai duzu sare sozialetan, berai webunean dena delako guztietan, eta jarrerak eros daitezke aste honetan, beraz, Adi Bili, hain zuzen ere Phoebe Bridgers bezalakoak egongo direla, eta esan ditugun guztiak egongo dira, oholtza gainean Lost Boys entzuteragoaz.

0: egon dira. Eta jo dute tartean entzun berri dugun Birds. Eta gero nun dute, masa partzeko bat.
1: Bai.
0: I Care eta Doll kanten
1: osa
0: artean.
1: Osa ondo, eh? Bai.
0: Atera da gitar jolea ez dut horretzen horrein berri izena, baina atera da gitarra glitter batek, bueno, glitter ez jositako gitarra batekin, ederra.
1: Ez dakit. Ez dakit, las fijatu gitarran sentitzen dut.
0: Jo, ba, begira, degarria zela. Degarria dare bai.
1: Nola antzatzen
0: duen,
1: bai.
0: Eta nola antzatzen duen, bakoitza berera, eh?
1: Ja.
0: Brendan Yates nola antzatzen duen, ez?
1: Bueno,
0: egiten dituen mugimenduak.
1: Salto txoak, eh?
0: Bai, baina, bueno,
1: eta bateria, bateriaren ilea.
0: Eta bere sorbaldak.
1: Baita, kamiseta barik ateratzen.
0: Bai, hori estatu batuetan agien, bai. Hemen, zorionez hori zalantzan jartzen dugu gehiagotan. Baina, bai. Kamiseta bat ez du jantzi sekula, ez dut ikusi. Kusi diot, bueno, ikusi dut kamiseta gabe bera, laneko dozti maio gehiagotan. Troste loko bateria jolea.
1: Biceps hoiekin, bai, igual, kamiseta barik biltarena, ba, normala.
0: Oso rajatua dago, esaten da.
1: Ez da rajatua.
0: Kulturistek esan dut, lehor dago lan horbit, ez da muy seko, edo ez da rajau. Norbit horrela, batere gantzik gabe dago.
1: Ja, vale, okei, okay.
0: Besteri gabe, Trostel egonda, Saturday Night Live-en hori, ikus dezakezu, YouTube-en daude, bi bideoak ikusgai, bi kanten emanaldi hoiek, eta Trostelen inguruan, hori da gaur, esateko dugu.
1: Gehiegi esan dugula.
0: Bai, bai.
1: Eba, urrengo gomidatua, bueno, prota dugu nahi duzuena.
0: Sardadilla.
1: Sardadilla. Lil Nas X. Hau bere, ondo dago, eh? Sekulako gorputza erakusi.
0: Ah, esan barruen, ez dago ondo, berez.
1: Ja, bueno.
0: Eta bera ondo dago agian fisikoki. Bueno. Edo itxuraz, baina...
1: Bueno, kontatuko dugu.
0: Zer pasatzen da Lil Nas X?
1: Nondik hasi nahi duzu? Gaurko berritik edo 2024a jongo
0: gara? Nik esan gizun nik dakidan.
1: Vale, a ver.
0: Antza, ezakit, izena ez dut gogoratzen, baina disko bat zuen eskuartean. Wonder Boy izan diteko lako zerbait, bueno, ezakit. Disko bat zuen eskuartean, eta disko hori etzen sekulatera. Eta gero, atxilotu zuten, kalean biluzik eta mozkorra ibiltzea batiko, gertzen dago. Eta orain single batekin itzuli da, hori dakidan guztia.
1: Bai, bueno, polemika hasi izan, Monteroren ostean, sekulako arrakasta izan zuen, eta 2024an kaleratu zuen Jay Christie zenekoa, nuna agertzen dan tipoa, ba, guru ziltatua, Jesu Kristo bezela, bueno, oso polemikoa izan zen, eta hortzik, ja, bueno, ja, polemikan sartuta ibili izan. Baina kontua da, zuk esan bezala, 2025an kalean harrapatu zutera galtzontziotan, ez dago pelotatan, baina, kaletik tipoa, galtzontziotan, eta baten batek grabatu izagoen, eta bideoa hortze dozu bezarean. Berak dio, festa batera zijoala, eta, bueno, ba, hori izan zala bere outfita, edo, ez dakit. Mm-hmm. Atxilotu egin zuten. Pare bat egun atxilotuta egon ostean, zentro batera eraman zuten, eta antzabanez bipolarra dala diagnostikatu dute.
0: Wow.
1: Bai, rehabilitatzen egon da, eta horregatik, bueno, buruko osasuna pixkate zaintzen, disko hori, espero zan disko hori, ez da atera, eta orain kanta berri bat atera du, hori da galdera, disko baten barruan egongo da kanta hau, single modura aurkeztuko du, auskalo. Kanta honetan polemika gutxi, amari omenaldia da, ze kontua da, abuztaren 29an hilzala, bere ama,
0: ostras.
1: Eta hilabetera, iritsi da kanta hau, World's Greatest izenekoa, amari eskainita da, eta, bueno, bideoklipan ere, ikusten da bere haurtzaroari, eta bere herriari, omenaldia ere badala, eta, bueno, ikusiko dugu, disko bat, kaleratzeko asmoa baute duen Lil Nas X-ek, baina momentuz single hau, eta ematen du hobeto badagoela, World's Greatest, pixkate esango nuke pixkat poperoa, igual ez hain iluna Lil Nas X-en eskutik, uh-huh. Oso entzungarria da, eta bueno, esan dakoa, amari eskaineta.
0: Bueltan da Lil Nas X hainbat ezbeharren artean ibili ondoren esango dugu, osatuta edo osatzeko bideo horretan, bere single berriarekin, bere amari, zendu berri den amari eskainita, World's Greatest izenekoa, Lil Nas X-en momentuz itzulera single bakarra. All right,

0: Musikaz, musikerentzat.
1: Bi aldea.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Zure lagunei erakutsiko diezun musika, hemen eta orain. Be aldea.
5: Gure saiora etorri da duela minutu batzuk eta azkenean mikroa zabaldu diogu, oraintxe arte egon da hemen txintxo-txintxo, baina gurekin batera.
6: Bueno, txintxo-txintxo.
5: Bueno, txintxo-txintxo, bueno. Ez zanda, hemen baian dugu, zulo bat eta bertan sartu da.
6: Mi horrek erida, nire
5: da. Irrati bizuara ez dugu egiten eta eskerrak, momentuz, esan barra dugu. Maite Garmendi, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, no?
6: Arratsaldeon,
7: ondo, Maite. Amentxe jarraitzen dugu, eta gizuen moduan ospiraletan pixka gehiago gelditzen naiz, gutikan urten eta hemen egoten naiz.
5: Gaur astelena, baina bueno.
7: Bai, iguala.
5: Ospiraletan gelditzen aldi mazara, ez dakiz zinekin, baina bueno.
7: Ospiraletan esan dut?
5: Bai.
7: Baenetan?
6: Ospiraletan esan dut.
7: Astelena, bueno. Amentxe jarraitzen dugu.
5: Maite, zu beti gelditzen zara pixka gehiago. Maite topatu nahi aldi mazuzu, begiratu miramongo atean, hori
7: gotena. Txokoren batian.
5: Hori gotena, irri arra, ez?
7: Bai, arnazia.
5: Utza barrurak egiten.
7: Eta gero kanpora. Bueno, gauzia da, urrian sartu garala, eta horrek gauza bat bakarrekan esatian nahi da bela. Ilabete hau, spooky season moduan izan datzen dugula sare sozialetako friki geixenok.
5: Zer da ilabete hau?
7: Spooky season.
5: Oso ondo.
6: Oh!
7: Asko guztau jata.
5: Gainera esan duzu bu, esan bu, bat bit airu.
6: Bu!
5: Listo, sustoak, bueno.
6: Hau ez da ino ondo berat.
5: Ez da ondo berat. Aurreko arez.
6: Ez da aurreko ondo.
5: Ez daina askotan.
7: A ber, zerbait berriro.
6: Ez, ja.
5: Uste dut jendea irratien entzuten ari dela.
7: Bueno.
5: Ez, baina batzutan gauzat gaizki egiten duzunean, berriro egiten duzu hori konpontzeko, eta kaso enten, gehiago okertu du. Baina, bueno.
6: Okerrago da.
5: Zorio ez, saioak aurrera egin behar du.
6: Gustatzen zaizu Halloween eta movida hori?
5: Nik esan barra daukat, Maitek esan duela, bai, Julen esan ditu izan, ekarriko izkiztu eta spooky season ez dakizte, eta entzun ditut ekarri behar ditun kantak. Eta ikusi ditut bideoak, eta... Bueno, gaurkoan, bueno, batematek ez daldi magaki, despistatu abaldi magabil Maiteren tartea lehen aldi zentzuten, Maitek ekartzen dizkigu, normalean viral egiten direnak, eta batez ere TikToken ikusten ditugun, edo beto esan da entzuten ditugun kantak.
7: Hori da, eta esan dugu ez, sare sozialetan, azkenean urrian sartzeakin batera, ba, bertan mugitzen garan friki guztiak, geixen bat, ba, spooky seasoni erreferentzia hau eitzen dutzagun friki guztiak, ba, hor, barneratzen garala, eta komentau duzu, zuek esaria oso saliak, igual bildurrezko pelikulak ikustekuak, edo...
6: Nik deletor kontra esan da. Ze, asko gozatzen dut beldurrezko filmekin, baina gero, ez dut ikusten beldurra matu zutalako. Kontra esan korra da.
5: Baina, batez ere, filman zehar edo ondoren. Ze niko okerrago pasatzen dut ondoren.
6: Pelikulan arabera. Baina, bai, ondoren ere bai. Horregatik, igual, bakarrik eratzea ez dut gustatzen, edo bakarrik ikustea ez dut gustatzen.
7: Bueno, ba, jakin pelikuletan eta telesaietan bakarkan ez, musikak bebai garrantzia onditxe hartzen da bela, bai, hilabete honetan, eta sare sozialetan jendia ja azidala mugitzen, ba, TikTokeko bidixuetan kanta ezberdinak erabiltzen, eta ziur nau, ekarri dotzu edan iru adibide honek, ezagunak engo jatzuzela, ba, arratoi begi bat baldin mazara, hau da, TikToken eta sare sozialetan demoria pasatzen baldin badotzu, badozu, entzunda ukiko dituzuela melodia honek. Lehenengo abestixa, hau izan.

0: bateko entzuten baldin badu esango du. Bueno, claro, de garrena marca dako de 12 marrazki bizunen openiña edo.
1: Izan alzan.
0: Bideo benetan maite, eske bideo bat pasa dugu.
2: Bideo da, neska hueko la.
0: Bai, hain rektoriari erakutsi diote. Bos minutu eta zartegik ari zen jartzen.
2: Piskat, Loren Egan eta Chris Belako Marte Lasarteren kolaborazioan.
1: Ui, bai, izan alzan.
2: Monako, azkazerro.
0: Benetan, zuri honek zizu beldurra maten.
1: Ez, eske...
0: Zeneri kantako akarrik ez daña, bideoa gogoratzen ari nahi.
1: Bai, bai, nik uste dut piskat apurtutan aguala bebai talako gauzek ja, ba, ez.
0: Zer gematen dizu beldurra zuri?
1: Neri pertsonek.
0: Hemen pertsonak agertzen dira.
1: Bai, baina bizitik daude dauzen pertsona. Bueno, gauza da, kanta hau, Visibly in Michigan deitzuriko kanta, Cecilia Conditek eta laseban laro getairuan, 1983an, eta gauzia da, bildurrezko film labur experimental batetik datorrela kanta hau, ez? Ba, bi emakumeren historia kontatzen da, lurrinak erostera joaten dirara... Hor, ikusten dugu...
2: Bai, pixkat, bada,
1: ez da pixkat creepy, ez?
2: Creepy da, bai.
1: Videoklipian agartzen dana...
2: Dura sentitera ez dara, Jule.
1: Da, azkenean...
0: Aurikulartan hori ukitzea hori txortan ez da.
1: Ba, bi emakume juten diala, zentro komerzial batera, eta jarraitzen dutzela tipo batek maskara batekin. Hori izango zen, korto guztian, ba, pasatzen dana. Eta, azkenean, ba, oindala urte batzuk TikToken, azizan audizio hau gainen zen, eta gehien bat, ba, beldurra, humore absurdua, tipo analog horror, hau da, VHS bat izango bazan moduan grabatzen duten pertsonak, ba, erabiltzen dute audio.
0: Zergatik ematen du beldurra handiagoa horrek.
1: Zer, VHS...
0: Kalitate txarreko bide bat izatea.
1: Bai, ze moten dauda ala, zela da, la bruja da, el proiektu de la bruja de Blair, hau da, zintxa, edo metraje batetikan, etaratako pelikula zati bat, edo bidixo zati bat, eta azkenian esaten duzu, eske hau edo norrek egin alko zeban. Hau da, zuk analogiko batekin grabatzen duzu, eta etxeko zeo ze sentitzen duzu.
2: Horre beldurra handio ba sentitzen da.
1: Hori da.
0: Maten du, maten du.
1: Orduan,
0: bueno, kortoa ikusgai dago, okeraz banago YouTube-en.
1: Amaika minutu dira.
0: Ikusi dugu zatiba, eta...
2: Bueno, nik ez dut ikusen.
0: Posibli in Michigan ditzen.
1: Hori da, Cecilia Conditena, bigarren abestixa hau izango zan.

0: Is anybody home? Well, you don't know me.
1: Okerrena ez da kanta. Okerrena maite ari dela neri begira lip sync bat egiten orain.
2: Letra
1: buruz daki. Hau da oso ona mindfulness egiteko.
2: Bai, justo.
3: Oso lasaixa.
1: Ez da bat ere estresante.
3: Gainera, esa mierda deka Julen zuri begira neguala, zuzen den ordenadorera begira, eta ez dakit bitosu konturatu zaran, baina atzekaldian entzunda boom bat.
1: Bai,
2: entzunda.
3: Pasilloan entzunda zeus,
1: eh? Bai, tekatea ikutu.
3: Bai.
1: Eta sabara dugu sotoan gaudela.
3: Hori da.
1: Miramongo sotoan gaudela. Ez dagoela, hemen normalea ez dela inore goten, galdu ez dalima dagutzen.
2: Bale, ja, nahikoa da, beturren abipazetan.
3: Gero ni urte ziana, ez duela letze zaria eman ondekan.
2: Baina, jo, gondek erantzekara.
3: Hori da. Bueno, kanta hau, o Superman deitzuriko kanta, Laurie Andersonek kaleratu zeban 1981 bebai, eta abesti experimental, eta minimalista bat da. Gainera, totxuaz, Iraneko baituen krisiaren eta teknologiak zein botere dakan gizartiakin lotutako ba, kanta bat izango zan, ez? Gogo eta modoko bat da. Eta, ba, azkenean kanta honetan gaientzen dana da ba, Laurie Andersonen ahots robotiko hori. Bideoklipa bai nahiko tetrikua da, zebera agertzen da sinte edo piano modoko batekin kamarari begira, argi oso bajuakin, eta...
1: Eta bere ahoan eguzkia ikusten da batean, ez? Ahoa irekitzen du eta hor eguzkia ikusten zaio.
2: Ja, badauka, ez da, kontraste hori kantatzeko era infantila.
3: Hori da.
2: Uf, oso tetrikua dana, eh?
3: Ba, jendia bai, karo, hartzen dau zati hori kantan entzuten duguna Hello.
2: Bai, hello.
3: Are you there? Is your mother with you? Ez dakiz, orduan, hartzen dabe zati hori, eta bai itzen dala tetriku hau ze pentsatzen dozu dala, ba, ama bat, beran, seme alaberi, deitzen edo, la, eta azkenean, jendiak erabiltzen dabenerako audizio hau izango zan, familia koinzidentzia, arraruak esate dozula, ostra, ikusin eban, nere amaman antza sakan pertsona bat ez dakinun, baina zure amama bindala, amar urte zenduzala, oza,
2: vale.
3: Gauza,
1: Esamara daukat, bai aurreko kanta eta bai aurreko kanta alaiak direla. Ni guztete kontraste hori bai asko bilatzen dela, eta askotan beldurrezko irudiekin jartzen direla kanta alai, nahi, fagoak edo, eta horrek ere bai malroi ematen duena.
3: Eta esan duguna, azkenian bai sensazio personal hori, ba VHS horrekin edo etxe, familia, leku seguru batera eruaten gaituen auditxuak izan aldiala, baina aldiberian badakizu zehosek geizki dagoela alako melodiak entzuten dituzunean, ez? Eta amaitzeko klasiko bat ekarri dut, ez da beste kanten bezain zoriontsua, baina hau izan.
1: Bueno, Ghost, hau beldurrezkoa, bueno, a ber, nida bai iruditeria horretan sartzen dela, baina hau erabiltzen da ere bai orain Halloween inguru hauetan.
3: Hori da,
2: ospatzeko.
3: Bai, geixo bat izango zan, bueno, Ghost aldian Mary on a Cross kanta, 2019 izan kalera tuzutena, eta egixo da, honek ez dakala hain toke bildurtsua edo hain tetrekua, ez? Hau izango zan pixka gehiago esperantzakin lotutako abesti bat edo bebai ba, hartzen dau kontuan ba, urtaro honek eukitzen dituan kolore naranja, naranja gehiago bat marroiak eta badaka ba, esperantza toketxo bat eta samirradekat kanta hau behin entzunda nire ja buruan elizatuta gelditzen jatzen.
2: Maite galdera bat, zein da zure beldurrezko film favoritoa?
3: Buskando a Nemo.
2: ez
3: dakit, asko gustatzen jata adibidez, Destino Final eta Lakua, klasikoak bai, ba.
1: Baina, horiek ez diren beldurgarriak. Beldur gehiena eman dizuna zein da.
3: Beldur psikologikoa. Esango notzun, La Maldición edo You On da pelikula japones bat. Japonesek itxen duten bildurrezko pelikula guztiak, me kago.
2: Bai.
1: Spooky seasona zabaldu da, eta Spooky seasonarekin batera, beldurrezko edo kutsu misterio txu edo tetrik hori duten bideoak, bueno, nagusitzen dira sareetan, TikToken ere bai, noski nola ez. Eta ze kanta erabiltzen dira hortarako, Maitek ekarri dizkigun hauek, tartean, orain zebertan entzungo dugun, Mary on a Cross izeneko hau Ghosten eskutik. Maite, kontuz, igotzerakoan orain soto barruan.
3: Animo. Zuek amen gelditzen zari, eh?
1: Bai.

0: ez bueltan da Roses izeneko kanta honekin, ez da gure kanta favoritoa txartzen eskuti, baina tira. Hemen entzuten dugun kantetako bat, B aldean, gainera esan dugu gaur zenbat aldiz esango dugu, hemen ez da raiatu diskoa, baizik, ez da raiatu diskoa, ez da, irurogeita emeretzi urte, ez, baina horrela bukatzen da kanta, zer egingo dion nik.
1: Ez da raiatu diskoa.
0: Txartxez, primavera esan den ere bai egongo da, eta hauek ez, baina hemen egon ziren, B aldean egon ziren, beraien EP bat aurkezten, orain, bigarren EPa, iraian aterako zutela esan zuten, eta Baobabs Will Destroy Your Planet Iruñako proiektuak, atera du bigarren EP hau bai esan izenekoa. Beti berandu bezalako kantak, neri dedikatua dirudien kanta bat. Izenburuagatik, letran ez da inbeste ligatu, baina tira. Baobabs Will Destroy Your Planet Iruñatik, B aldean zuten ari zaren honetan.

0: momentu onak bakarrik.
1: Ordua bueno biltzera goaz, ez taldearekin, ez taldeak atzo iragarpen bat egin zuelako. Zaten Kaixo Peña disko barria dator, Urubero izena eramango du beraien diskoak, eta azaroaren 27an kaleratuko dute. Disko hori, gainera azken data batzuk eman dituzte, azken datak ez barkatu, data berri batzuk, disko horren aurkezpenaren data berri batzuk. Zogarra Murdin, Madrilen, Iruñan, Donostian, Bartzelonan, Bilbon eta Gasteizen egongo dira. 2027an esan bezala, disko berri batekin, Urubero izeneko diskoarekin, ez, guk gainera, hemen estrenatu genuen. Pasaren denboraldian, beraien disko ontako, lehen aurrapen kanta inzuzen ere, atzetik sartu zaigun, zaunk izeneko hau, ez, kaba kriba itzi eta, Urubero aroa zabaldu.

0: arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
1: Urriak 8, arratsaldeko 8 zure. Urriak 8 ez urriak 5, zer ari naiz esaten, Ainhoa Vitoria arratsaldeon.
2: 5, 5.
1: 8 ez dut ekainera hotxan, ez dut 8 direla eta 8 dira, baina urriak 5, urria estrenatu berri, urriak batean egin genuen saioa, baina urrengoa hau izan da. Astelena asteari gogor ematen ari gara, edo gogor hasi dugu astea. Maite Garmendia gonda gurekin eta gauza gehiago ditugu oraindik ordubete gelditzen zaigulako eta azte kanta buskak sartuko ditugun ordubete honetan.
2: Bai, eta albiste asko ere bai erroju salatzen ari direlako grooming egiteagatik, ez da lehen aldia, geroxeago kontatuko dugu, baina chat batzuk, WhatsAppeko elkarrezketa batzuk filtratu dira, bere elkarrezketa batzuk dira eta wow, eh?
1: Grumina da, okrez banago, adingabekoak jazartzea, eh?
2: Bai, batez ere internet bidez, baina bai, azken feinan hori da, eta, bueno, barro juren esaldi batzuk ikusten ari gara, nahiko, larria, eta, bueno, barro ju, kestakito, momentuz ez du ez errezan, baina izango da, gure protagonistetako bat, Fontaines DC ere bai, bueno, Primavera Saunen egongo delako taldea, baina, urriaren 8, begira, justu, ostegunean, listening partyak egin dira Euskal Herrian, hiru txokotan Fontaines DC-ren disko berria entzuteko aukera izango duzue. Geroxeago kontatuko dugu. Eta azteko diskoa ez dugu aztu, eh? Aste honetan Amoranteren ez dut amaitu aukeratu dugu.
1: Hori eta askoz gauza gehiago, The Smashing Pumpkins izango dugu hemen datorren udaran, zurrumurru horiek gaur hemen kontatuko dizkiztugu eta horren inguruan itzaien dugu. Kariñoren kanta berri ere bai, Mius entzungo dugu eta bar luze-luze bat Marte Lasarterekin goaz. Marte Lasartek disko aterako durako eta hau da aurrerapenetako bat Belakorekin batera gendako Profeten Lurraldea.

0: Top Bob Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuan eskutik.
1: Kanta ugatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: galdu bat

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizdener Maiuren.

Bere izena Sofia Estelda, Kanadatik dator eta laster urriaren 16ean aterako du bere disko berria lehenengo LP luzea Primavera Sounden egongo da ere bai. Aitu entzun dugu oraintxe bertan, guk bueltaka gabiltza artista honekin. Ainhoa, entzungo dugu orain Viva Belgradoren berriena. Viva Belgrado, mientras el Guadalquivir fluye, fluye y fluye izeneko aterako du, baina noiz. Urriaren 23an berandoago izango da, astebete berandoago, Ricky Falnerrekin batera ekoiztu duen, 11 kanta eramango dituen disko hau. Momentuz, berrien antzuterako azkalientak esales Viva Belgrado. Viva Belgrado.

0: Maia Romeroren Quiero pero no izeneko hau kolaborazio batekin, kaso honetan Rojurekin, Roju polemikaren erdian dagoen artista bat, Barcelonako artistak, hainbat salaketa jaso ditu. Bueno, ez dakit oso ondo bito, nundik etorri den salaketa hauek edo zein den oraintxe bertan egoera, baina Rojuren inguruan zarata asko oraintxe bertan.
1: Bai, filtratu egin die WhatsAppeko elkarrizketa batzuk, berak talde bat bazaukalako, hainbat artistekin batera, eta, bueno, ba, antxe kontatutako burutazio oso deserosuak agertzen die chat honetan, eta bueno, ba, itortzen dau Rojuk grumina egiten dauela. Adibidez, esaten dau, adin txikikoekin geratzen dela, Jeffrey Epsteinekin konparatzen da, bera,
0: wow.
1: Eta masi urteko neska batekin aurrak izan nahi ditula, esaten dau. Hilabete batzuk daramatza Tokion bizitzen, eta bertan gertatzen ari zaiona kontatzen dau, adibidez esaten dau, adin txikikoekin oheratzen manaz, Espainia ez da enteratuko. Angertatzen dana, angertatu bat, Tokion geratzen da. Talde horretan beste artista batzuk dauz, Kalze, Galeria Nash, Mike Doss, eta Klusil, artista, eta aia egiten die Rojuk, eta gira da, inork ez diola ez errazaten, barri iten daue humoretik, ez? Bueno, bak, katxondeoan ari dira, eta Roju, ba, bueno, ba, lasai, ba, hitz egiten, ba, bueno, berak, sentitzen daun guztia, eta kontatzen, ez? Eta revista bando aldizkaria, Klutxilekin harremanetan jarri da, eta artistak onartzen dugu mezu guztiak oso deserosoak diela, eta ez dutela justifikaziorik, barkamena eskatzen dugu, batzuelako momentuan ikusi, ba, zelarria zan, kontatzen zana, eta, bueno, bat zauela eserra zan. Antadanez, WhatsApp talde hortatik, nunbait, ba, baten batek alde egin dau, eta arek filtratutakoa izan leikela. Ze, negia da oso pribatua dala, eta ez dakigu nondik atara dien, baina, bueno, ba, revista bando hasi zan martxoan, bueno, ba, salaketa batzuk publiko egiten,
0: bai.
1: Haue guztiak, eta orain el pluralek ere, ba, kontatu dau, kasetari batek berriz ere, ba, kontatu dau, bueno, ba, gertatzen ari daren guztia. Sara Malakara artista, ba, da Rojuren oso laguna, eta duela hiru egun arrizki bat igo dau, eta bera agertzen da eta jartzen dau traidores. Ordan, pizkatan bigua da, ez da gite, igual norbaitek filtratu dauelako
0: taldeari egiten dio referentzia.
1: Edo taldeari, ez dakigu, baina bueno, bihotz apurtu batekin, holan emoji batekin, eta testu ingurua falta zaigu, baina hori da jarri dauena, eta bueno, ba, ez da lehen aldia, lehen ez da bezala, Roju salatzen da biena, martxoan ja atera zan PDF bat, 37 horrikin, enun adin txikiko neska batekin zeukan harremanaz hitz egiten zan, Roju kesate zauen neska, ba, berekin obsesionatuta gonzala, hori martxoko kontua da, eta neska hasieran defenditu egin zauen Roju, gero konturatu zen evidentzian ari zala geratzen, eta Roju ketzuela bera defenditzen, orduan ba salat, bueno, salaketa ofizialik ustot ez dala egon, baina publikoki bai egon diela, ba, bueno, ba, adierazpen hauek Rojuren kontra, eta ba, holaxe kontuak, nahiko larria.
0: Claro, Roju 23 urte azka, adingabeko ninguna ere gara hitz egiten, eta gainera Roju duen botere posizio edo horretaz, ez esan dute, harremanak ez direla, edo hasiera batean gutxienez ez direla, horizontalak, zentzurretan, ba, botere harreman bat egon daitekelako, bera artista ezagun bat delako, eta bueno, gainera berak horrela kontatu ditu,
1: bai.
0: Egindakoak eta pentsatzen dituenak WhatsApp talde honetan filtratu dira horiek, eta momentuz artista katalanak, edo kataluniarrak, ez duitz egin, Tokion bizi dela esan duzu hain auditoria, eta,
1: bai.
0: Bueno, ba, ea zer esaten duen, datozen, egun hauetan, baina, zurrunbilo bat bere inguruan.
1: Hori da. Ba, holaxe, kontuak, eta beste kontu bat hau hobea da, eta gainera oso gertu izango dugun aukera. Ostegunenetan, urriaren 8an, iluntzeko 8an, Euskal Herriko 3 txokotan, 3 dendatan, Fontaines DC-ren disko berriaren listening partia egingo da.
0: Wow.
1: Bilbon Power Recordsen, Gasteizen Viniloran, eta Donostian Egia Recordsen egingo die listening partiak. Dopamine Chamber diskoa primizien entzunal izango dugu.
0: Aztebete lehenago,
1: hori da, urriaren 10 zeian karatuko dalako Dopamine Chamber Fontaines DC-ren lanberria, eta Donostian antza bipaz egongo die, 7:30 bat eta 8:00 eta laurdenetan bestea. Orduan, bueno, ba, bi aukera. Besteetan, Bilbon eta Gasteizen 8:00 izango die.
0: Zuguste, giltza asko egongo direla mosketoi batekin, galtzen aurrekaldean zintzilik.
1: Bai.
0: Festa horietan.
1: Ola, sizaten da, zegatik, ba?
0: Zuguste, bai, jendeak eramaten ditu horrela, mosketoi batekin giltzak aurre partean.
1: Bai.
0: Eta, zuguste, bero kiluzeak egongo direla, listening party eta eta mule muletak egongo direla.
1: Muletak seguro.
0: Eta tatuaje eta alegeroak.
1: Ja.
0: Kariñotik diot, maitasunarekin.
1: Kamiseta futbolerua ere bai.
0: Baitere, Fontes Diziko kamiseta Palestinarekin batera ateratzen kamiseta hori. Gora Fontes Dizi, gora Fontes Diziren entzule gehienak gutxienez. Eta listening party hauek ze poza. Euskal Herrian gertatzen direla Biarritzen egon zen adibidez Phoebe Bridgersen.
1: Ja.
0: Diskoaren listening partya ezin izan genuen Juan Fontes Dizi ikusten ari ginelako, begira.
1: Bai, justu.
0: Diren gauzak. Baina, esan bezala, aste honetan izango dira, ostegunean esan duzu. Bilbon Power Recordsen, Gia Recordsen bi pase, bi txanda Donostian, eta Gasteizen esan duzu.
1: Biniloran.
0: Bai. Beraz, zure rekordstora zaintzeko beste modu bada, eta bertan, jendea ezagutzeko ere bai. Bai. Ez ere dopamin txamber entzuteko, aprobetsa dezakezula. Esan gabe, gerada diare bai. Bueno, bi kantatera dituzte Fontes Dizikoek, bat atang izenekoa pasaren astean entzungen una, eta bestea Marian Lehen, aurrerapen kanta hau.

Ez dakigun hon oraindik, ez dakigun noiz, baina badakigu udaran izango dela, pasaden ez datorren urteko udan, Europan izango dugula Smashing Pumpkins taldea Billy Corgan eta konpainia momentu

0: Zergatik dakigun hau. Ekainaren 10ean Nova Rock jaialdian egongo direlako Austrian eta Estatu Batuetatik datozenean jaialdi baterako ez da izaten. Baizik eta jaialdi sorta baterako edo Smashing Pumpkins baditeke gurean izatea datorren urteko uda horretan 1979ekin ospatu dugu hau. Mucho gogoratzen alduzu gaina, Victoria.
1: Mucho, mucho. Egia zan mucho.
0: Martí Berarnau laugarrena, ditzatik,
1: eh? Bai.
0: Azken aldean, no, zahararen aldanean. Ikusi dugu, bai artistikoki eta bai, bai bikote direla. Izango nukenik.
1: Bai.
0: Ba, zazpirte berandoago, Martí Berarnau, a.k.a. mucho bueltan da, se puede bailar incluso cuando el diablo está llamando a tu puerta izeneko diskoarekin, hori urriaren 20 iruan aterako du, eta Madrilgo, ba, kudeaketa politikoa kritikatzen du, hain zuzen ere, berak Madril utzi behar izan zuelako. Eta landara joan zen bizitzera, ezin zuelako alokairoa ordaindu.
1: Oh, mira.
2: He llegado humillado por esta lengua de asfalto.
0: Diskoaren izenburua ez dizut esan, esan dizut kantaren izenburua. Diskoa puede Martí bajar a jugar deituko da.
2: Corazón de la colmena.
0: Eta urriaren 23an, mutxoren berriena entzongai.

0: disko berria dute prest eskuartean, oraindik ez dute askatu hori bai, bueno, kanta bat ezagutzen diegu zea maisekoi, kanta horren izena da, zuekin bada izenekoa, eta momentuz diskoa, zentzu horretan ezagutzen dugu, 30 urte beteko dituzte maisek ere bai, eta hori ospatzeko, bueno, bat disko bat atera nahi dute.
1: Grazia egiten dit, Julen, zaten duzunean askatzearena, imaginatzot, ala, askatuta bota, diskoa.
0: Claro, beraik, diskoa eskuartan, beraik, jan, askatuta gongo.
1: Ja, bai, da, askatuta libre egon, ez? Bueno, polita izan da, nire buruan. Bueno, beste disko bat behitu, beste disko bat askatu dana.
0: Askatu du, bera. Bera, gontzen gainera, diskoaren inguruan hitz egiten,
1: bai,
0: lehen singelarekin, eta orain diskoa kalean da, ez dot amaitu izeneko.
1: Oso ona izena, eh?
0: Bai, bai.
1: Izen buruetan abila da, eh, Amorante.
0: Bai, esango nuke bai.
1: Bai, esango nuke. Ez dut amaitu diskoa kalean da, bukatu gabeko obrak nabarmendu nahi ditu horratik ez dut amaitu hori ez. Trabizio eta gaurkoa banaztuta, beti bezala, gai unibertsalak jorratzen ditu diskoak, zahartaroari ari da, bueno, bakardadeari buruz ere bai, maitasuna, mina, memoria, eta irakurdut jasotzen duguna, eta usten dugunan gainean dugun arduraz ere ari dela. Oso epiko iruditzen jat, eta oso, bueno, hausnarketarako ematen duen kontua. 52 hertzio abestiarekin hasten da diskoa, ez dut amaitu, eta abestia aukeratu dugu, ikusteko, bueno, ba, nola hasten dan, ez? Baduelako epikotasun bat, hasieratik, bere trompetarekin hasten da, eta hasiera, bueno, iruditzen jat, bikaina dela. 52 hertzio irakurri dut, bale bakarti baten orroa, omen dela 52 hertziokoa, eta kotxaua, ba, bere espezie guztiak ba, ez die ailegatzen entzutera 52 hertzioko horro hori entzun gaitza da eurentzat, horregatik bakarrik dago ba, ontxe, ozeanoan, teruitza jatozo, ai, ogorra.
0: Bai, pena ematen du.
1: Bai.
0: Bueno, 52 hertzio berez gizakiak entzuten ditu. Entzun baino sentitu edo, ez? Bada vibrazio bat,
1: bai.
0: Normalean kontzertu batera zozenean eta ora esango dut jakin gabe. Teknikariak ez bota
1: bai.
0: Gainera, baina
1: sentitzen dugu, bai.
0: Baina subgrabe deitzen zaion hori, hau da, bularrean nabaritzen duzun presio hori. Estenatokiaren aurrekaldean, bekaldean hor jartzen diren altavoz edo bozgorailu handi hoiek erreproduzitzen duten subgrabea, esango nuke.
1: Ikusten da nabe, bai.
0: Tertziotan, bai, ikusten da gea.
1: Ikusten da.
0: Ikusten duzun mugimenduan.
1: Bai.
0: Egun bat tertzio direla hori, ba, horren erdia. Grabeago horrein dik, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, egun bat tertzio ez. Ertzio asko dira, baina frekuentzia oso grabeak direla.
1: Hori da.
0: Infrasoinuak.
1: Hori da.
0: Gorka horbizuk zion bezala.
1: Eta infrasoinua, ba, igual bere adinarekin bat egin, da, ze Ibanek 52 urte beteko ditu, datorren urtean, orduan, bueno, ba, dana perfektua da.
0: Balea bera da.
1: Balea bera da.
0: Metafora bat da.
1: Bai, zeta.
0: Ekarri behar dugu honea, eta horren inguruan galdetu behar diogu.
1: Eta gainera, bakardadea bezarkatzearen kontuari buruz ari da kantan. Orduan, horregatik iruditzen jat badaukela lotura hori ez. Agur batekin, despeida batekin azten dalako, berak zatau, bueno, bakardadea bezarkatzearen kontau, baina ez dut inor behar dio. 52 hertziokin eta doinu zaharronekin agur. Hori zera ez datun dagoena abestian zehar. Eta gustatzen zait bai gainera, bueno, ba, jolas hori ez, bere ahotsa oso melankolikoa da, tristura nabarmen sentitzen duzu ez, bere ahotsean, baina baita trompetarekin egiten dagoen ba, jolas guztiarekin ez, tristura edo melankolia hori ba, sentitzen da, eta niri asko gustatzen jat, batez ere ba, azteko ez, disko bat azteko, 52 hertzio izeneko kanta.
0: Amoranteren ez dut amaitu lana dugu eskuartean, Amoranteren 52 hertzio entzutera goaz, diskoaren openina edo diskoa zabaltzen duen kanta hau gure azteko diskoa delako, Iban Urizar, a.k.a. edo AK Amoranteren disko hau.

cariño dira beraiek eta disko berri aterako dute, disko hori Pop Magic Tragedy dituko da, eta momentuz ez da kaleratu, baina azaroren seian izango da egun handi hori, eta azken singela puto invierno izaneko azken singelau, azken singela ez dela eragarri du, cariño, bikoteak gogoratu lehen, bikote direla. Musekin goaz jarraian, Madrilen egon modelako eta Valentzian ere bai, bueno, Madrilen bi kontzertu eskainiko ditu eta Valentzian bat, hain zuzen ere, beraien bira europearra eguneratu dute. Eta badakigu, bueno, ba, datorren urte hasieran, hau da, alde batetik urtarriaren 19an Madrilen egongo direla, urrengo egunean 20an ere bai, eta 23an Valentzian.

0: News entzun dugu eta azken proposamen batekin gaurko zutziko zaituztegu. Beraiek dira Menta Tormenta eta Briz Briz izeneko disko berri atera dute, badoken topatu dugun disko bat. Ojo, mexikarrak direla, euskeraz abesten dute ere bai, artean gazteleraz eta euskeraz. Eta Pueblakoak dira, Mexikokoak dira, Esti Ibarra da ahotsa eta Juan Pablo García gitarra eta basua. Entzutera goazen kanta da, Ez gara lagunak izenekoa badula, rantxera okitu bat, baina, flipatuta geratu gara. Eta hausia berda entzungo dugu, garko saioa amaitzen joateko, bihar gehiago.
1: Disfrutatu.
0: Zazpietan, bihar arte.
1: Aio.
0: Aio.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gaztean.

Musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zizeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendean.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amos'en This is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara,

asteburuetan iratzargailurik ez. Oxo, oxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, putixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

kolore eta mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz